0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
0: Nova.
21: Start dagen med GoNova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
12: Let's go!
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
12: Yeah!
10: Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
23: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
26: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
28: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
2: Jeg fik en kuldegysning.
7: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
9: Og lige nu, lyden

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
22: Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Nova. Det her er Nova.
25: Skru op for lyden af i dag. Nova.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
20: Nova.
21: Du kan sagtens skrue op for musikken.
20: Lyden af i dag spiller nu.
21: Nova.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
23: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
9: En mikrofonlus.
8: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Det her er Nova.
23: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Du har mistet dit job, dine penge.

0: fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Til Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nova. Start dagen med GoNova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
26: Gonova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
2: Jeg fik en kuldelysning.
26: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Det her er Nova.
17: Skru op. For lyden af i dag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.
10: Hos Biltema.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
17: Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
25: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
26: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
25: Møder og mails, fakturer.
26: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
25: Nå, hvad skal jeg så have?
26: Kom lige med.
27: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
29: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
30: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
1: Nova.

0: Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Stå op med Gonova.
20: Og lyden er i dag.
19: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rubligård. Tech-giganten Meta, der står bag Facebook og Instagram, har fået en gigantisk regning. I går der besluttede en amerikansk domstol nemlig, at selskabet skal betale 3,7 milliarder kroner. Og de her penge, de skal altså gå til at hjælpe unge, der har taget skade af at bruge platformene. Samtidig så bliver Meta tvunget til at indføre strammere sikkerhedskrav. Det gælder blandt andet tidsbegrænsninger og bedre kontrol med voksnes kontakt til børn. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Meta, de er uenige i den her afgørelse. Selskabet fastholder, at de gør meget for at beskytte teenager, og de vil derfor anke dommen. Efter mere end 2 døgns forsvindelser er en 15-årig pige fra Hedensted nu endelig blevet fundet i Ungarn, det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse i går aftes. Pigen forsvandt fra sin bopæl i tirsdag, så har været efterlyst internationalt. Vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Christian Skyt, han fortæller, at politiet er meget lettet over, at pigen altså nu er fundet i live. Nu er fokus på at få hende sikkert hjem til Danmark, og samtidig så undersøger politiet i samarbejde med Europol og det ungarske politi, om der er begået noget strafbart.
2: Det britiske flyselskab EasyJet får nye ejere. Den amerikanske kapitalfond Apollo Global Management overtager nemlig selskabet for knap 50 milliarder kroner. Købet sker efter en længere budkamp, hvor investeringsselskabet Castlelake til sidst trak sig fra budrunden, det skriver MarketWire. Ledelsen i Apollo Global Management kalder selv EasyJet for en af de mest attraktive virksomheder i den globale luftfartssektor. Salget ventes endegyldigt at blive godkendt af aktionærerne i første kvartal af 2027. Og så slutter vi herhjemme med den her elsag, der altså blev ved med at rulle. En gruppe elkunder har nu klaget til advokatnævnet over den advokat, der har stået for salget af de kriseramte elselskaber Velkommen, Netto Power og Vedvarende. Kunderne mener, at advokaten har svigtet sine pligter og solgt over 30.000 kundeaftaler alt for billigt. Samtidig så beskyldes advokaten for at lade det her nye selskab overtage retten til at opkræve penge fra kunderne, mens de kunder, der havde penge til gode i de gamle selskaber, altså er blevet efterladt uden deres penge. Advokatnævnet skal nu undersøge sagen.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vi starter skyde flere steder, men de skulle altså gerne klare op i løbet af dagen, og så får vi en nogen eller en del sol og temperatur op mellem de 17 til 22 grader, og så endelig til frisk vind.
16: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
22: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Vi skal tale om, om talent. Fordi Anna Brynald, hun vandt åbenbart for et par dage siden EM i mågeskrig. Jeg var ikke engang klar over, at der var en sådan kategori. Men lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: Wow. Ja. Og det er simpelthen det bedste?
1: Det er det bedste.
2: I Europa?
1: Og det er det. Men jeg tænkte, vi skal have dyrelyd på banen, fordi jeg er jo ret god til en... Nej, det er du ikke.
2: Prøv at høre, hvis vi var jury på den der...
1: Nej, det var du.
2: Så vil jeg sige, det lyder... Jeg ved ikke, hvad skulle det være et får?
1: Bæh.
2: Er det et får?
1: Ja, det er et får. 70 selv 9000. Ring ind og giv os din bedste dyrelyd.
2: Er det vitterligt? Der er jo ikke nogen af os, der kan sige som et dyr, jo. Det er ikke normalt at kunne sige som et dyr.
1: Jeg tror,
2: det?
1: Man skal træne op, fordi jeg har kunne sige som rigtig godt som katte, små katte, men det kan jeg ikke mere.
2: Ej, det var da behændigt, var du ikke lige kunne se det i dag, hvor vi skulle snakke om det i radioen.
1: Ja, men jeg kan ikke. Hvorfor kan I ikke se dyrelyd? I kan da godt se dyrelyd. Nej, jeg kan ikke.
2: Jeg
1: 70 selv 9000 ring
2: og vær bedre.
1: Nu har vi
2: taget alle, der er jo ikke nogen andre lyde tilbage.
1: Det kan være,
2: at
1: vi kan gøre det bedre end os. Bedre end os, Dennis.
2: Okay, nogen vi gerne vil have. Æsel, kunne jeg godt tænke mig, hvis der er nogen, der kan sige det.
1: Er det ikke sådan?
2: Jamen, det er jo ikke nogen, der behøver at ringe. Du har sagt dem alle sammen.
1: Jo, for de skal gøre det bedre.
2: 70 11 9000. Godmorgen, Sara.
3: Godmorgen.
2: Okay, du påstår, at du kan sige indtil flere dyrelyde.
3: Ja, altså min søn, han er i hvert fald meget overbevist om, at jeg lyder både som en kyllinghane og som en abe.
2: Og man ved jo, at det er jo fra familien, man altid skal høre sandheden, når det kommer til ens talent. Ja. Så hvorfor en vil du gerne showcase for os?
3: Skal det være kylling, eller skal det være aben? Kylling, ja. Okay. Bok, bok, bok, bok, bok.
1: Ja. Elsker du også, har din søn. Det vil jeg. Jeg kan næsten se hans glade fjæs på bagsiden. Ja. Ej, hvor var sin mor.
2: Og jeg vil sige, du vil ikke kunne forføre en hane med den der, hvis du spørger mig. Ja. Men...
1: Jeg kan det enkelt.
2: Ja, jeg synes, det var fremragende. Sara, tusind tak. Hils din søn, og tak for at ringe til os.
3: Det var så lidt.
2: Tak. Hej. Lad os tage et andet dyr på, som jeg egentlig slet ikke havde regnet med, at vi skulle høre i radioen, men som alligevel dukker op. Marie fra Greve, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Måske vi skal bare høre lyden, og så kan de andre få lov at gætte på, hvilket dyr, der er tale om. Skal vi ikke gøre det på den måde?
4: Jo.
2: Okay.
4: Det kan vi godt.
1: Er det et dovendyr?
2: Jeg synes, det lyder som en tør vinduesvisker.
1: Ja. Har ikke da klart. Ej, hvor er det sjovt. Har ingen bud.
4: Nej. Sikoja, vil du sige det? Det er min datter. Vil du sige, hvad det er?
5: Det var en el.
2: Og en el, sgu da klar. Det var mit næste gadget.
1: Ja, den havde jeg luret. Ja. Jeg vil bare ikke sige det.
4: Det er sådan, jægerne kalder på dem i skoven.
1: Ej, hvor er det sjovt.
2: Okay.
1: Ej, så skal
4: man have hænderne op. Man skal have hænderne op foran munden, så det...
2: Nå, det kan du ikke, når du kører bil, og det er jo der, problemet ligger.
1: Ja.
2: Plus, at vi ved
4: også...
2: Og Signe, hun sagde...
1: Ja, vi skal passe på med dyr på vejene, altså.
2: Signe, hun nævnte tidligere om os, at der er mange dyr i skumringen her om morgenstunden.
1: Ja.
2: Så vi skal passe på, at vi ikke tilkalder for mange af dem.
1: Især ikke lige.
2: Marie, tak for ringet, og god dag.
4: I lige måde.
2: Tak. Hej. Hvad med den klassiker? Der er slet ikke nogen, der har lavet den her.
1: Gøen.
2: Den var ikke en gø.
1: Er det bare en due?
2: Det er bare en due.
1: Ja. En skovdue måske, hvis du er rigtig heldig. Hvordan ser gøen så? Den er mere sådan kukluk. Ja, det er rigtigt.
6: Kæft, hvor er du god.
1: Ja.
2: Ja, den er ikke, jeg har ikke lige øvet mig jo. Jeg vidste, jeg var ikke klar over, at vi havde en med dyrlyd i dag.
6: Jeg bare lyder lidt uge.
2: Ellers skal du lige sige ordet to gange, så eventuelt børnene skal spørge, hvad betyder det, de snakker med radioen, mor?
7: Lyden af Danmark om morgenen.
8: Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find din favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Nova.
8: Start dagen med Go Nova.
7: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Der er nogle mennesker, som kommer for sent og ofte, og så er der andre, som kommer for sent, bare meget sjældent. Men nogle gange, så har man en undskyldning, hvor man er altså sådan lidt kris- og chokoladefabrikken. Ja, chef, jeg kom for sent.
1: Der stod en rev, rev foran min dør.
0: Ja.
2: Det er min favorit. Der stod en rev foran døren.
0: Men jeg har faktisk en gang brugt undskyldningen, undskyld, jeg kommer for sent, men min hund vil ikke skide. Og, eller lave pøller, for at sige det pænt. Og det er fordi, jeg på et tidspunkt havde en hund, og jeg var nødt til at gå med den hver morgen. Og jeg kan jo ikke gå fra en hund, som ikke har lavet pøller, fordi det gjorde den jo hver morgen.
2: Mm-hmm.
0: Men så er der bare nogle gange, hvor man går, man går, man går, og så er der sådan lidt, så skid for fanden!
3: Ja, kom nu altså, lidt.
0: Ej, hvor har jeg skældt den hund ud mange gange, fordi hun ikke vil lave pøller.
2: Men det hjælper jo ikke jo. Altså lige så let, som det hjælper.
3: Og tænker, hvis man bliver råbt af.
2: Og sige til en selv.
0: I know. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at vi lige rundede undskyldninger for at komme for sent, som faktisk var sande, men de, altså de lød lidt,
4: der stod en rev.
0: Det kan godt være, man var bange for den der rev der.
2: Mm-hmm.
0: Hvad er din undskyldning for at komme for sent, som hvor, når man siger den højt, man tænker, helt sikkert musse.
3: Ja.
2: Men altså, det kunne godt være med en rev. Altså, det er jo ikke lang tid siden Signe fortalt, at der var en rev ude foran hendes dør, som gjorde, hun var nervøs for at gå hen til bilen.
0: Ja.
2: Så
0: hun kunne godt være kommet for sent, fordi der stod en rev.
2: Ja. Det gjorde hun ikke, men
3: det var tæt
2: jeg har brugt en undskyldning, og jeg kom så meget for sent. Det ligger over tilbage det her, men jeg kom for sent på arbejde, og dengang sendte jeg morgenradio alene på en anden radiostation, og det var, fordi min underbo havde slukket for strømmen, så mit vækkeur var gået ud. Altså det var, okay, inden man brugte telefonen til at vågne med. Det var sådan, der havde man en klokradio, der sagde, og hun... Jeg havde åbenbart snuset et par gange, og det var meget lyt, der hvor vi boede, og hun gad ikke høre på den her, så hun stod op, gik op ad trappen, trykkede på HFI-relæet, som var uden for min opgangsdør, og gik i seng igen.
0: Det er
2: og så
0: rigtigt. Og
2: så vågnede jeg først klokken, jeg ved ikke.
0: Ej.
2: Altså, jeg var først på arbejde klokken 7, og altså, programmet startede klokken 6. Så. Og der var undskyldning, min underbo havde slukket for strømmen.
0: Ja.
2: Og det lyder jo også, som om det er løgn.
0: Ja, det gør det.
2: Men det var sandt. Vi havde også lidt en beef kørende. Det skal
3: nabokriller.
2: Ja, det havde vi lidt. Vi har Stine fra Holbæk med os, som har brugt en undskyldning for at komme for sent, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Godmorgen, Stine.
5: Godmorgen.
2: Hvad var din undskyldning for at komme for sent?
5: Vi havde akvariefisk, og vi havde de her store, dyre diskosfisk. Og en morgen, jeg kom ned, så lå den sådan helt op i overfladen, og ligesom kæmpede for at komme ned.
2: Mm.
5: Så jeg tog fat min hånd ned i akvariet, og så ligesom holdt den nede i vandet. Jeg havde sådan en eller anden forståelse af, at det nok havde en svømmeblære, der sådan var, du ved, ligesom hvis man har luft i maven, og kan blive ved med sådan at boble op til overfladen, så blev man så stå sådan og holde den her fisk nede i vandet, nede langs siden af glasset der, og det brugte jeg sådan en hel morgen på.
2: Så jeg kommer for sent her til morgenchef, for jeg skal holde min akvariefisk nede i vandet.
5: Ja, og dyrlægen er ligeglad. Jeg ringede til ham, og han sagde, det må du selv finde ud af.
0: What? Men jeg tror heller ikke, der er nogen dyrlæger, der er uddannet i sådan nogle fisk.
5: Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg kunne være flygtig med nogen den morgen.

0: Hej.
1: Helle fra Ringsted. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor kom du? Hvad var din undskyldning for at komme for sent på arbejde, som var sandt, men som lød lidt lakrids?
2: Det var, at bilen foran mig, han kører en fasan ned, og kan så ikke lide at aflive den. Så jeg stopper og går ud og afliver den der fasan. Og er så meget ivrig for at komme videre, så hovedet falder af fasanen.
1: Oh,
2: og blodet sprøjter bare ud. Så jeg skal hjem og skifte tøj, inden jeg kan køre ind på mit fine job.
0: Ja, det er klart.
1: Så jeg kommer for sent på arbejde, fordi jeg har fået for sent blod på mit tøj her til morgen.
0: Jeg har begået en mor.
1: Ja, eller jeg har begået en mor.
2: Ja.
0: Jeg skal lige skille mig af med den døde krop.
1: Ej, ja, men tog du den med hjem, den der fasan, fordi at det skulle være en ganske udmærket spisefugl, ja. Og fasaner dem, når man får dem tit, så er der havl i, men det har der jo ikke været den her.
2: Nej, den var perfekt. Den var perfekt til at lave tarteletter af.
0: Så du gjorde du det?
2: Ja.
1: Jeg synes, det er lidt lartigt at have fasan tarteletter, men det kan godt være, det er bare mig. Men fair nok.
2: Du ville aldrig opdage, at det var fasan, hvis ikke du vidste.
1: Ja. Nej. Helle, tak for ringen. Tak for historien. Jeg håber, du kommer på arbejde til tiden i dag.
2: Tak.
3: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special. She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi starter skyde flere steder, men de skulle altså gerne klare op i løbet af dagen, så får vi en nogen eller en del sol og temperatur op mellem de 17 til 22 grader, og så endelig til frisk vind.
4: Gonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.

0: Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.

0: gamer, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Altid med at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
26: Hvad for noget?
27: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
28: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
3: Jeg fik en kulisning.
4: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
8: Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.

0: Det her er Gonova.
1: Stakkels Karoline måtte ikke have plakater hængende på sit værelse som barn. Det var ikke pænt nok, åbenbart.
2: Nej.
1: Var du også så uheldig, at du ikke måtte have plakater hængende? Eller er det dig, som skal have trauma over det her?
2: Helt alene.
1: Om potentielt sagsøge dine forældre. 70 eller 9.000. Allan fra Silkeborg, godmorgen.
3: Morgen.
1: Måtte du have plakater hængende?
3: Det var ikke noget problem. Det måtte vi gerne, både det ene og det andet.
1: Vi prøvede
3: måske heller ikke helt så pænt til tapet og sådan noget, men det tog ikke. Jamen, min mor, hun sagde aldrig noget til det.
1: Blandt andet havde mig
3: min storebror en Iron Maiden kæden hængende, eller flere af dem.
1: Iron Maiden, det var altid sådan noget med, skeletter og sådan noget, ikke?
2: Sådan noget rock?
3: Ja, jo, der var rigtig mange skeletter og sådan noget. Og så havde vi sådan nogle, jeg har ikke set dem siden, men det var nok sådan 80'er ting, sådan nogle velurplakater.
2: Yes, det kan jeg godt huske.
3: Og så var der malet sådan lidt, sådan noget selvlysende maling på, så om natten, så lyste op i forskellige neonfarver. Yeah. Jeg havde blandt andet en med en panda på, kan jeg huske.
2: Nej, ja,
1: og der vil jeg så sige med det samme, at jeg er rigtig large som forældre, men der vil jeg også sige nej.
2: Ja,
1: det hænger ikke op.
2: De var fede.
3: Ja, altså, de var mega fede.
2: Yes. Og der var en god plakatbutik i Silkeborg.
1: Ja, okay.
2: Det er derfor.
1: Allan, tak for ringet. God dag.
3: Jamen, i lige måde. Tak for at godt.
1: Tak til dig.
2: Hej.
1: Oliver, han er din åndsfælle, Karoline. Hej, Oliver.
4: Hej.
1: Måtte du have plakater hængende, da du var barn?
4: Nej, det måtte jeg ikke. Og der var et søm, som var blevet malet over, da vi var flyttet ind i den her nye lejlighed, som ung teenager. Så jeg skulle virkelig finde noget, der virkelig betød noget at hænge op på det her søm. Så der købte jeg en Tina Kjær-plakat. Ikke bare en plakat, men en kalender.
2: Nej.
4: Ja. Og det er jo lidt sjovt, for jeg er fløjtende homoseksuel. Men det var jo bare...
1: Flot. Men hun var et ikon, jo.
2: Ja, og det var
4: hun var jo modeikon, og jeg synes, det var skide sjovt.
1: Ja. Og jeg elsker, at du havde et søm, du måtte hænge på.
4: Det var malet over.
1: Ja, men det er en tragedie. Det er en tragedie, Oliver. Altså, det er sådan noget, når man fortæller nye generationer om det. Dengang jeg var barn, vi havde et søm. Ja. Altså,
4: jeg er 45, så jeg er heller ikke nogen...
2: Nej, men det var det sjovt.
1: Oliver, tak for ringet og have en fantastisk dag.
4: Tak og lige meget.
1: Tak.
2: Hej.
4: Hej.
0: Det bedste fra morgenradioen.
5: Gonova Special.

0: med dit daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubligård. Meta, der står for Facebook og Instagram, de skal gøre mere for at beskytte de unge. Det har en domstol i den amerikanske delstat New Mexico afgjort. Samtidig så skal selskabet betale 3,7 milliarder kroner til en fond, der skal hjælpe unge med psykiske problemer, det skriver Ritzau. Dommen kommer efter, at Meta blev dømt for ikke at have beskyttet mindreårige godt nok. Blandt andet så skal selskabet nu begrænse teenagers brug af platformene og styrke beskyttelsen mod voksnes kontakt med børn. Så har flere af os droppet toget og har taget bussen i stedet den her sommer. Det mærker både Combardo-Expressen og Flixbus, som melder om markant flere passagerer, det skriver DR. Ifølge busselskaberne så hænger stigningen sammen med de mange togforsinkelser og sporarbejdet hen over sommeren. Banedanmark de beklager endnu en gang problemerne og forventer, at togtrafikken er tilbage på normale vilkår, når sporarbejdet afslutter her den 16. august. Ifølge DSB's egne tal så ankom 61,5% af passagererne i DSB's fjern- og regionaltog til tiden i juni måned. De fleste britiske teenagere de vil takke nej til regeringens plan om et natligt forbud mod sociale medier. Det viser en ny meningsmåling ifølge nyhedsbureauet AFP. Planen er, at adgangen til sociale medier som standard bliver spærret mellem midnat og klokken 6 om morgenen for de 16-17-årige. Men den her funktion den kan altså slås fra, og det svarer 85% af de adspurgte unge, at de vil gøre. Uddannelsesminister Bridget Phillipson har tidligere sagt, at det frivillige element altså kan blive ændret, hvis det viser sig, at alt for mange teenager bare slår indstillingen fra. Og så slutter vi i biografen. En 3 sekunder lang sekvens med en russisk sang er nemlig blevet klippet helt ud af den ukrainske udgave af den nye Spider-Man Brand New Day, det skriver DR. Sangen er ellers skabt af den stærkt kremlkritiske popstjerne Monetushka, men beslutningen skyldes altså voldsom kritik fra ukrainske biografgængere, som simpelthen vimmedes ved at høre russisk sprog i filmen. Trods den kulturelle kontrovers, så trumler superheltefilmen stadig derudad og sætter vilde rekorder, blandt andet i Danmark, hvor den altså har haft den bedst sælgende åbningsdag for en Spider-Man-film nogensinde.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vi starter dagen ud med skyer flere steder i landet, men de skulle altså gerne sprede sig i løbet af formiddagen, så får vi en del sol og også temperatur mellem 17 og 22 grader. Og det lover altså godt for weekenden, fordi vi har et højtryk, der er på vejen mod landet, som altså gerne skulle sikre både tørvejr og også stigende temperaturer.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Jeg har fundet ud af, at det er en stor ting, at folk faktisk er sådan ret tiltrukket af fiktionelle karakterer, altså fiktionskarakterer, folk fra bøger specielt, altså seriøst tiltrukket af dem, og gør, at de faktisk ikke kan... De har svært ved at blive forelsket nogen i virkeligheden.
2: Ah, okay. Så, ah, okay, så slemt har jeg dog ikke, Ben. Ah, okay.
1: Men der er visse. Men altså, hvis man kigger tilbage, altså ikke fordi, at jeg har svært ved at blive forelsket nogen i virkeligheden, desværre, men mere i form af, at man har da haft et moment, hvor man har haft et lille crush på en fra en bog.
2: Hvem? Bare afslørende, hvem det var.
1: Jeg havde en kæmpe crush på Draco Malfoy fra Harry Potter. Han var jo sådan...
3: Men han er ond,
1: første, jamen, han var den første bad boy, tror jeg. Jeg har sådan...
2: Du er ikke den eneste. Min døtre synes også, han var lidt sød.
1: Jeg har i mine gamle Harry Potter-bøger fra, da jeg var helt lille, Carl plus Draco, og så sådan hjerte omkring.
3: Jeg elsker det. Ej, hvor er det sødt.
2: Ej, vi skal have flere på. 70, 11, 9000. Du har også haft en, Maja. Det har du 100%.
3: Men det har jeg haft sådan lidt i mit voksne liv, tror jeg.
1: Det er også færdigt. Men...
3: det er Jo Nesby, som skriver krimier, og han skriver om den her lidt fordrukne, lidt arret politibetjent, som hedder Harry Hole, eller Harry Hole, jeg ved ikke noget.
2: Nå, er det rigtigt,
3: ja. Ja, og den måde, han bliver beskrevet på, den persona, han har, er bare sådan et, der har fandme haft et, jeg har haft et crush på Harry.
1: Det har jeg. Harry.
3: Men det er ikke sådan, at jeg kan kunne blive
1: fælske. Du smiler også helt lidt.
2: Jeg kan huske mit første book crush.
1: Ja.
2: Og det var Katja. Katja, som var en karakter fra Kim-bøgerne.
1: Åh, oh, yes.
2: Og ja, det var sådan nogle, det var sådan nogle børne, ungdoms, lidt mysteriebøger. Mm-hmm. Med sådan nogle, jeg tror danske børn, tror jeg faktisk, som opklarede mysterier. Der var Katja med, og måden hun blev beskrevet på, jeg tænkte bare, hun var bare cute. Altså. Ja, jeg tror, jeg har været 12 eller 12-13 år eller sådan noget. Det var, ja.
1: Ja, men jeg forstår.
2: Ja. Og så selvfølgelig også lidt Ejla.
1: Ja,
2: fra
1: men det tror jeg også, at damerne var.
2: Ja, jeg tror, alle var forelskede i Ejla.
3: Ja, det
2: var det. 70, 11, 9000. Hvem er dit fiktive crush? Ja. Altså dit book crush?
1: Ja.
2: Camilla fra Vejle, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Kan du ligesom relatere til det her med, at man læser en bog, pludselig får man et crush på en person på bogen?
4: Ja, det må jeg sige, jeg kan.
2: Hvem tænker du på?
4: Der er sådan en serie, der er i gang lige nu, der hedder Fourth Wing.
2: Det lyder som sådan noget fantasy.
4: Det er også noget fantasy.
2: Åh, lige to sekunder. Der skete lige noget, der var en, der kom til at trykke på en forkert knap. Sorry, du er tilbage igen. Så det er sådan noget fantasy, yes?
4: Ja, og der er der så en shadow daddy, der hedder Exaden, som man lige får et crush på.
2: Sagde du en shadow daddy?
1: Ja, det lyder så uhyggeligt.
4: Ja, det gjorde jeg.
2: Så jeg ved, hvad en daddy er, men en shadow daddy?
1: Ja.
4: Det er fordi, de har jo sådan nogle magiske kræfter.
1: Okay.
4: Og så kan han kaste skygger, så han kan mørkelægge ting og sådan noget, og fange en pige med sine skygger og sådan noget.
2: Oh. Wow. Er det noget, der bliver filmatiseret også, tror du? Kommer det som en serie på et tidspunkt?
4: Ja, den er faktisk blevet godkendt til en serie, og de er i gang med et manuskript og alt det der.
2: Okay, men du ved ikke, hvem der er castet som dit crush?
4: Nej, det er stadig hemmeligholdt.
1: Åh, det er spændende så.
3: Men ja, hvad nu hvis det er en eller anden, fordi hvis man nu, jeg havde et cross emme på Harry Hole, og da jeg så den der var, den, jeg tror det var
1: det er Michael Fassbender, der er ham, og han er så toplækker mig på
3: han
2: så forkert ud i forhold til mig, hvis man kan sige.
3: Ja, så jeg faldt ud af forelskelse med ham igen.
1: Okay.
4: Ja, det er jeg altså også bange for. Jeg er simpelthen nervøs for, hvem de kaster til.
2: Oh nej. Jamen, du har dine bøger trods alt. Camilla, tak for ringet, og have en fantastisk dag.
4: I lige måde, tak.
2: Tak, hej.
0: De bedste klip fra programmet Gunova Special.
5: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
22: There's something going on.
20: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
20: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova.

0: Gonova Special.
1: Karoline har opdaget, er det fordi det er en trend på nettet, eller hvad? Ja, det med at være forelsket i fiktive karakterer fra bøger.
2: Ja, eller i hvert fald crushe på dem. Synes de, at der er nogen, der godt kunne være rigtig søde, hvor man er sådan, det her, det er bare en god grund til at læse en bog.
1: Natalie fra Aarhus, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Så du kan godt også sætte dig ind i det der med at crushe lidt på en fiktiv karakter?
3: Ja, men jeg har crushet på rigtig mange i løbet af mine år igennem.
2: Ja.
1: Tror jeg. Er der en, der sådan, du ser, især tænker på?
3: Ja, da I sagde det, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på Team Jacob fra Twilight Saga.
2: Færre jo. Altså, nej, men færre.
1: Men har du læst bøgerne, Karoline, ja, eller har du set serien?
2: Jeg har læst.
1: Du har læst bøgerne? Ja.
2: Jeg har også set den, gud bevare. Jeg blev nødt til at...
1: så hvor er han bedst? Er han bedst i bøgerne, eller er han bedst i filmene?
3: Og den er svær, fordi jeg synes godt nok, at de har castet en god en i Taylor Lautner til filmen også, men altså, bøgerne kan jo noget magisk. Ja.
2: Mm-hmm. Han er godt beskrevet.
1: Man kan høre kærligheden, men også passionen et eller andet sted. Man kan høre, at en af jer to har haft sengetøjet, helt sikkert. Det er fair nok. Vi har en kollega, som har haft Twilight-sengetøj også.
4: Ja, og vi ser ikke, hvem det er.
1: Vi ser ikke, men du kan høre, at han det hedder En Ting med Daniel Cesar om aftenen her på Nova. Jeg er ikke sikker, at det var Jacobs skyld, men...
2: Ja, det var
1: nok Bella, måske.
2: Eller Edward.
1: Ja, det var... Who knows?
2: Ja,
1: det er sagtens. Natalie, tak for at dele med os. God dag.
3: Tak lige meget.
1: Tak, hej. Lad os tage med, at vi har Puk med fra Vordingborg. Godmorgen, Puk.
5: Godmorgen.
1: Har du et bog-crush? Har haft?
5: Det havde jeg.
1: Ja, hvem var det?
5: Tjalfe fra tegneserien Valhalla.
2: Nej, hvor sjovt. Hvor svært, Tjalfe.
1: Åh, fuck, nu kom vi i tanke om sangen, ikke? Ja. og hvorfor lige præcis Tjalfe? Fordi Valhalla, det er sådan noget med vikinger og den slags.
2: Nordiske
1: guder, ja.
5: Jamen, han var en regelrytter, og det føler jeg også lidt, jeg var. Og så havde han en irriterende lillesøster, og jeg havde en lillebror, der også altid var lidt på kant. Og hver gang han gjorde noget, tænkte jeg bare, det var det rigtige at gøre. Man må ikke gøre det, som Røsberg gør.
1: Så i virkeligheden var du lidt forelsket i dig selv, Puk?
5: Ja.
1: Du kunne se dig selv ud fra i Tjalfe. Det er et godt crush. Puk, tusind tak for ringet, og have en fremragende dag.
5: Jamen, god arbejdsdag til jer også.
1: Tak skal du have. Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en god

0: op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi starter dagen ud med skyer flere steder i landet, men de skulle altså gerne sprede sig i løbet af formiddagen, så får vi en del sol og også temperatur mellem 17 og 22 grader. Og det lover altså godt for weekenden, fordi vi har et højtryk, der er på vejen mod landet, som altså gerne skulle sikre både tørvejr og stigende temperaturer.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Nu er der mere

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
12: Yeah!
9: Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
26: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
27: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
28: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
29: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. safe. I trafikken er vejen frem fælles.
0: Nova.
1: Start dagen med Go Nova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Jeg er ret impulsiv, og nogle gange så har jeg vågnet en morgen og sagt, jeg gider ikke arbejde her mere, og så har sagt mit job op. Men nogle gange er der faktisk kommet noget godt ud af det, så jeg vil gerne høre fra dig. 70-11-9000. Har du sagt dit job op, og er der kommet noget godt ud af det?
2: Og bare lige for at klarificere, jeg ved ikke, om det er dansk, men at det ikke jobbet her, du har sagt op.
1: Nej. Det er andre jobs.
2: Yes. Og fair?
1: Ja.
2: Altså, jeg er chokeret og misundelig og imponeret af alle mulige andre tillægsord, når jeg ser nogen på LinkedIn eller et eller andet, som siger, jeg har sagt mit job op, og så søger de bare noget andet.
1: Ja.
2: Uden at have en...
1: En plan B. Jamen, der er nogen, der siger, nu har sagt mit job op. Jeg tror sgu, jeg vil rejse verden rundt.
2: Og det er ikke fordi de havde deres job, men bare fordi, at de havde lyst til at prøve noget andet.
1: Yes.
3: Ja.
2: Philip fra Karlslund, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Har du prøvet det med at bare sige job op, sådan ud af det blå?
4: Ja, det har jeg.
2: Og hvorfor?
4: Jamen, det var fordi, at min nuværende kone, min dengang kæreste, vi gik og snakkede om, at det kunne være meget sjovt at prøve at se lidt, inden man fik børn og sådan nogle ting. Og der havde jeg havde været sidst i en masse år, og mor og lærer, og så blev vi enige om det, at hvis vi vil det her, så siger vi sgu jobbet op i morgen. Så det gjorde vi.
2: Og så ingen plan B, og så skulle I være bare ude at rejse?
4: Ingen plan B, og ved du hvad, det er det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Jeg vil anbefale alle at gøre det.
2: Jeg bliver helt bange bare ved tanken. Nice. Okay, så altså, havde I sparet op? Hvor længe kan man køre på ingenting?
4: Nu er det jo nemt at sige, fordi man kan sige, nu har man jo børn og alt muligt andet. Ja. Nu vil man jo nok lægge en lille kringle i toilettet, hvis man bare sådan lige skred for det hele. Men umiddelbart kan man sige, det der med bare, det er så befriende bare at sige, ved du hvad, det går sgu nok. Der er det der berømte ordsprog, der siger, growth takes place outside the comfort zone. Og ved du hvad, det er så rigtigt.
1: Ja, det er
4: hvis du vil noget, så er det bare afsted. Det er den bedste oplevelse, vi nogen har gjort, og de minder, vi har nu, det kan du ikke tage bort for noget som helst. Og hvis du så kommer hjem, så finder du sgu nok noget andet. Altså, hvis du er villig til at arbejde for det, så er der altid noget at finde.
2: Ja, altså, ja, det er nemlig det. Hvis man gider små ærmen op, og hvis man er sund og rask, så skal det der, så kommer der noget.
4: Præcis, og jeg tror, at det er de færreste, der sidder og tænker om 70 år, ej, hvor ville jeg da bare ønske, at jeg havde gjort det der. Ja. Altså, jeg ikke har gjort det, kan man sige. Det gælder bare om at gøre det.
1: Ja, man er også over de ting, man ikke har gjort.
4: Det er nemlig det. Ja. Det kan du sgu ikke tage med.
2: Inspirerende. Lad os se, om der kunne være i radioen i morgen. Philip, tak for det, og god dag.
4: Tak for godt program.
2: Tak. Ja, men altså, det kan man godt være lidt bekymret for. Der er ikke nogen, der skal få alt for gode idéer her.
1: Nej.
2: Benjamin fra Marieløst, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du, indtil flere gange har du bare fra den ene dag til den anden tænkt, nej, farvel, sagt op.
5: Ja, over to omgange.
2: To omgange, okay. Og havde du en plan B?
5: Nej.
2: Og føles det ikke frygteligt skræmmende?
5: Nej.
2: Nej.
5: Man kan sige, første gang, det var jo på grund af dårlig ledelse.
1: Okay.
5: Og på et eller andet tidspunkt, der må man jo tage, der må man tage konsekvensen af, at man ikke har det godt i hverdagen, eller at det ikke fungerer.
2: Ja.
5: Og den anden gang, der hang det bare ikke sammen. Altså, når man kommer hjem hver aften, og klokken 19, du kan ikke se nogen, du kan ikke gå til noget, du kan ikke... Det er bare hjem, spise aften fra seng og være klar til næste dag. Det er jo ikke, det er ikke et liv. Nej. I min optik.
2: Så uden at have en plan B, sagde du op, og så dukkede der alligevel noget andet op, som du gerne ville, som du synes var nice?
5: Ja, inden for 14 dage begge gange. Og det er jo lidt, altså, godt netværk, og man ligesom har nogle gode kompetencer, så er der altid døre, der åbner sig. Og så tror jeg, det er meget befriende i, at man også står op for sig selv, og så siger, jamen okay, det her, det fungerer ikke for mig, eller for min partner, eller for os, eller jamen, du får en anden energi af det, fordi det har jo fyldt. Ja. Over en vis periode, hvor man op til den, altså, hvor man træffer beslutningen.
2: Hvad er det, da du siger op, skriver du på LinkedIn, eller hvordan finder folk ud af, at Benjamin, han er ledet på markedet?
5: Det kommer an på, det kommer an på, har jeg noget, eller har jeg ikke noget. Hvis det ligesom har den store, hvad skal man sige, relevans, jamen, så har jeg gjort det. Ja. Så er det bare, jamen, jeg har stoppet her, og nu starter jeg her lige om lidt. Nogle gange, så er det lige sådan, lige tage en pause fra det hele, når man har trukket stikket, fordi... Det kan være meget sundt.
2: Ja.
1: Ja, det tror du har.
2: Og i virkeligheden, jeg kunne forestille mig, at nu har jeg ikke prøvet det her, men jeg forestiller mig, at det der med, at man siger op, så finder man også ud af, hvem der i virkeligheden er interesseret i en. Fordi man, altså, det er ligesom hvis du er i et parforhold, så kommer der ikke nogen hen og siger, hey, vil du på date med mig? Og hvis du har et arbejde, så er der også mange, som lader være med at approach en. Men hvis man pludselig ikke har noget arbejde, så siger de, gud, kunne det være noget? Mm. Og så dukker der måske nogle muligheder op, som man ikke anede eksisterede.
1: Ja,
5: lige præcis.
2: Så man skal ikke være bange for det?
1: Nej,
5: det vil jeg ikke sige, fordi det er, altså, det, man er sin egen lykkesmed, og arbejdet det fylder bare mange timer i døgnet, og det skal sgu spille.
1: Det gør det. Det er en tredjedel af dit liv. Be happy, altså.
2: Ja. Benjamin, tak for inspirationen. Maj, du hørte ikke noget af det, han sagde. Ha' en fantastisk dag, Benjamin.
5: Tak i lige måde.
2: Tak, hej.
3: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. En ulv har nu 3 gange opsøgt legende børn i private haver i Nørre Nebel. Det skete i går, og nu opretter myndighederne altså en ny reguleringszone. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, så ser man sig forpligtet til at gribe ind.
3: Det er helt uacceptabelt, at vi har en ulv, som udviser en stærkt unaturlig adfærd, og som fuldstændig mangler skyhed over for mennesker også.
2: Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den altså heller ikke forlod stedet, selvom der blev råbt meget højt. Nu skal ulven så skydes hurtigst muligt, siger han. Myndighederne tager også termiske droner i brug for at lokalisere den. Mumbo Jumbo, Børste, Pippi Langstrømpe, de skal fylde mere i landets vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Regeringen afsætter derfor 20 millioner kroner til et nyt initiativ, der skal styrke læselysten blandt de mindste børn. Det oplyser Børne-, Ældre- og Boligministeriet. Pengene skal blandt andet gå til bøger, pædagogisk materiale og så besøg fra biblioteker med højt læsning. Tysklands statsanklager han mener at have beviser for, at der blev forsøgt at skabe en eksplosion i lufthavnen i Leipzig onsdag. Her der fandt ansatte nemlig en drone med sprængstof i et fragtområde, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt, så udgør den eksplosive drone et helt nyt trusselsniveau, og han kalder hændelsen for et hybrid angrebsscenarie, der er professionelt forberedt, det skriver mediet Tagesschau. Dronen blev efterfølgende desarmeret af specialister, og ifølge myndighederne var der ikke fare for passagererne, og lufthavnen den genoptog driften her til morgen. Skal vi lige tilbage til København, der vil gøre det tryggere at cykle sammen med byens mange turister. Derfor indkalder 2 københavnske borgmestre nu cykeludlejere og trafiksikkerhedseksperter til en rundbordsmøde, det oplyser Københavns Kommune. Målet er at finde løsninger på de problemer, der opstår, når turister cykler rundt uden at kende de danske færdselsregler. En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser nemlig, at 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever turister som et trafiksikkerhedsproblem.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Vi kigger frem mod en dejlig tør og også varm weekend, og vi starter altså også okay ud i dag. Der er lige lidt skyer her på himlen først på dagen, men de skulle altså gerne forsvinde, og så får vi en del eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg er ret uheldig, og jeg slår mig ofte. Og når jeg slår mig, så siger jeg, der kommer mange ord på, men det første, jeg siger, det er au. Fordi det siger man jo i Danmark. Jeg synes, de fleste i Danmark siger au. Mm-hmm. Men jeg boede i USA, da jeg var ung, og der sagde de ikke au, der sagde de ouch. Så min påstand er, at du ikke siger, altså at man siger noget forskelligt, når man slår sig, alt afhængig af, hvilken nationalitet man har. Ja. 70-11-9000. Hvis du ikke er, hvis dit modersmål ikke er dansk, om man vil, så ring til os.
1: Vi har Dominika fra Holbæk med på telefon. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er din nationalitet?
2: Det er polsk.
1: Du er polsk. Du lyder som om, at du taler et bedre og flottere dansk, end vi gør her i studiet.
3: Ja.
1: Ah. Men hvis nu du slår dig, så er vores teori, at i Danmark siger man af, nogle gange efterfulgt af nogle andre ord. Men siger man noget andet i Polen, hvis man slår sig, altså hvis du slår skinnebenet ind i en bordkant?
2: Ja, så siger vi ouch.
1: Ouch. Ouch.
2: Det er lidt ligesom i Tyskland.
1: Okay.
3: Okay, Tyskland ouch. Også. Ouch.
1: Ja. Og ouch. Hvor mange år har du boet i Danmark?
2: Og snart 17.
1: Okay, så var det noget, du bemærkede, at der var forskel på det?
2: Nej.
1: Mm-mm. Okay, så smerte er smerte, det er ikke som man
2: reflekterer det. Ja, smerte
1: er smerte. Ja, fair, fair. Nå, men okay, så ouch, polsk, fremragende. Ja. Tak, og have en fantastisk dag.
2: Ja, i lige måde. Tak for det.
1: Hej. Tak, hej. Hvor hyggeligt.
3: Ja.
1: Jeg har hørt noget med, at hvis du er fra et andet land end Danmark, fortæl lige, hvordan du siger au, når du slår dig. 70, 11, 9000 af vores ord. Jeg har hørt, læst en eller anden gang, at det var en måde, man brugte til at afsløre spioner, som havde infiltreret andre lande. Lad os nu sige, det var en amerikaner, som havde lært virkelig godt dansk, eller godt tysk, lad os sige, under krigen, godt tysk, og som man troede, han var en tysker, men en af måderne, man kunne afsløre dem på, det var at slå dem, fordi så siger det af på en anden måde.
3: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om det passer.
3: Det er en fed, men det giver god mening. Fact i så fald.
1: Ja. Lloyd, tror jeg, du udtales fra Skanderborg. Godmorgen.
4: Godmorgen. Jeg er oprindelig fra Sydafrika.
1: Fra Sydafrika. Okay, og hvordan siger man au?
4: Ena.
1: Så hvis du slår dig, hvis du slår dit skinneben, hvis du slår dit skinneben ind i et eller andet, hvad vil du så sige?
4: Ena.
3: Ena.
1: Okay, så vi er væk fra au-lyden.
3: Ja. Ena. Spændende. Nå.
1: Og du har bemærket, at danskere, at vi har smerte på en anden måde.
4: Ja, smerte, men det er bare, hvordan man udtrykker sig.
1: Ja, men sjovt. Og okay, så vi har lidt ret i den her.
3: Ja,
1: okay,
3: til her. Der er ikke noget om det.
1: Løg, tak for ringet. Ha' en fantastisk dag.
4: Tak, William.
1: Tak,
3: hej.
1: Tak, hej. Jeg kan godt lide det her med, at vi er så ens. Altså, vi er lavet det samme celler, vi er dannet af, men sproget, hvor vi vokser op, gør, at så smerte er en konstruktion. Altså, ja, så vi lærer for barns ben, at hvis vi slår os, så altså, grunden til, at man græder, når man slår sig som barn, det er jo også for, at man kan tilkalde hjælp, fordi du har ikke noget sprog. Så ved du, at så kommer mor eller nogen andre og hjælper dig.
3: Ja.
1: Men man siger også, af, det lærer man også.
3: Ja.
1: Åbenbart. Ena.
3: Ena.
5: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er jeg. Gonova.

0: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik din kuldegysning her.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
1: Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: Vi har Alia fra Kolding med. Godmorgen, Alia.
2: Ja,
1: hej. Udtaler vi navnet rigtigt?
2: Ja, det gør I.
1: Fremragende. Hvilket land er du fra?
2: Pakistan.
1: Og hvis man slår sig i Pakistan, siger man så af, ligesom man gør i Danmark?
2: Nej, det gør man ikke. Man siger ej. Altså, ej. Det hedder man ej.
1: Ja.
2: Og jeg tror også, Indien har også lidt af det samme.
3: Okay.
2: For det er vores naboland. Ja. Så vi laver bare sådan, nærmest sådan et ej-agtigt lyd.
1: Ja. Jeg synes, det lyder næsten som en begejstring for...
3: Ja,
1: for
3: ej.
1: Ej.
3: Ej, hvor fint ved blokmærke.
2: Der er lidt smerte i.
1: Ej. Ej, en pool.
2: Ja, lige præcis. Helt korrekt ramt der.
1: Okay, det er interessant det her. Så det er tæt på, men alligevel så er det de små regionale forskelle. Ja. Hvor længe har du... Du taler jo fantastisk dansk, så hvor mange år har du boet i Danmark?
2: 30.
1: 30 år, okay. Okay, fair nok, fair nok. Er du begyndt at... Altså, siger du stadigvæk ej, hvis du slår dig, eller du er røget over på arv?
2: Overhovedet ikke. Og jeg har faktisk så tænkt bare på, hvad siger man egentlig?
1: Ja.
2: Men det er jo så ikke så stolt at sige, men der er en F-ord, der ryger ud, når man slår sig efter.
3: Det er klart, det er der også på dansk, skulle jeg til at sige.
1: Ja,
3: den er international.
1: Tak, Alia. Tak for en god dag.
2: Rigtig god dag til jer.
1: Tak, hej. Vi har Karen med fra Odense, som er klar på vores lille smertelej her. Godmorgen, Karen.
4: Hej, godmorgen.
1: Hvilket land er du fra?
4: Filippinerne.
1: Fra Filippinerne. Og hvordan siger man af, hvis man slår sig på Filippinerne? På samme måde som i Danmark?
4: Overhovedet ikke.
1: Hvad siger man så?
4: Der siger man aray.
3: Aray.
1: Hvem har aray, så meget overskud i smerte? Man har to stavelser i sig.
4: Det er rigtigt, det har vi bare.
3: Ja.
4: Arai hedder det,
3: og så
4: råber man det.
3: Ja,
4: ja,
3: det er klart.
4: Arai, ja.
3: Arai!
4: Og jeg har to små unger. Jeg siger jo, arai. Ja. Det er bare sådan en automatik, jeg gør det stadig på Filippinsk. Det gør mine børn også. Og det er ligesom lidt fortrudt, fordi de råber det også bare, ligesom deres råber.
1: Ja, men hyggeligt. Det er næsten det samme, og så er der alligevel den lille smukke forskel. Karen, tak for at dele din smerte med os. Ha' en rigtig god dag.
4: Ja, velbekomme. God dag til jer.
1: Tak.
3: Hej.
1: Hej. Okay, skal vi lige tage noget, som er så eksotisk som fra Norges Lund? Samuel fra Herning. Godmorgen.
5: Goddag.
1: Du er nordmand, og hvis en nordmand slår, så siger en nordmand så af.
5: Ej, han siger au.
3: Au. Au for helvede. Au.
1: Ja.
3: Au. Au.
5: Det gjorde vi også, dengang jeg var barn.
1: Ja, ja, no, og det, jeg ved ikke, om det er hyggeligt, men det er rart at vide i hvert fald.
3: Au.
1: Ja. Tak for ringet, og have en fantastisk dag, Samuel.
5: Ja, tak i lige måde.
1: Tak.
3: Hej.
5: Hej.
1: Hej du.
3: Hej.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi kigger frem mod en dejlig tør og også varm weekend, og vi starter altså også okay ud i dag. Der er lige lidt skyer her på himlen først på dagen, men de skulle altså gerne forsvinde, og så får vi en del eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
4: Gunova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Nova.
17: Start dagen med Gunova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
20: Gunova, hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu, lyden af...

0: Nova.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
19: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
4: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Gonova Special.
1: Det er fredag.
2: Ja.
1: Og jeg har jo, selvom jeg nu er blevet voksen, så er jeg stadigvæk sådan en, vi skal have fredagsslik. Og jeg har altid gjort det sådan med mine børn, at de får deres egen pose.
2: Også da de var små?
1: Også da de var små, så var de sådan meget, hvor meget man tager for, så vejede vi lidt en gang imellem. For jeg gider ikke have mit slik inficeret med deres slik. Ja. Fordi nogen kan godt lide sådan nogle lakridser med sådan noget, sådan nogle sure lakridser, og noget vingummi, som også er surt, og det gider jeg ikke have på mit lækre karamel og sådan noget. Så hver vores pose, hver vores skål. 70-11-9000. Laver I en stor pose, alle er glade, og så er der bare attack, eller har man hver sin skål?
3: Jamen, det virker som total anarki for mig, at man tager poserne, og så smider en skål.
1: For jeg tror, det der sker, det er
2: hvorfor?
1: Jo...
2: Hvorfor? Altså, hvor travlt har I med at spise det? Altså, I har alle den gave, som hedder syn. Så I kan da vel se, at I ikke skal tage den med det slik, som I kan lide.
3: Ja, men hvad nu, hvis der kommer salt på min chokolade?
1: Præcis.
2: Det vil jeg påstå et first world problem.
1: Men det er muligt.
3: Jamen, men det er jo noget, der kan løses så nemt.
1: Præcis. Ja.
3: Giv mig min egen skål.
1: Jeg er med dig. Ja. Plus også, at jeg synes, hvis der bliver lavet en stor skål, så ved jeg jo godt, hver mand for sig, så er det bare sådan et, nå, okay. Så spiser man pludselig hurtigere og mere, end man egentlig havde plads til, fordi man skal fandme have det før naboen, ikke? Eller før sin bror eller søster.
2: Jeg synes, det er underligt. Det er ligesom at få, når man skal have, risalamang, og at alle har, du ved, at det er portionsanrettet, alle får en mandel. Altså, det er bare, jeg synes
1: nej,
2: jo, at det er også...
1: Nej, man skal ikke have en mandel, men vi spiser...
2: Det må gerne være lidt hyggeligt også, det der med, at gud, nej, så smagte jeg noget, som jeg ikke vidste, jeg kunne lide.
1: Altså, jamen, så kan jeg lige gå lidt i din skål, jo.
2: Nej, det skal jeg ikke.
3: Så må der stå en lille skål popcorn, eller sådan noget, vi
1: deler.
2: Så du køber en pose til dig?
1: Ja.
2: Og hvad så, hvis du får besked på, at du skal blande slik til et af dine børn?
1: Så vi laver en pose til dem også. Det er en anden pose.
2: Det er et posespil.
1: Det er muligt. Okay, first world. Jeg erkender, at, og jeg giver måske også 25 øre for den pose, for den vejer også i regnskabet, ikke? Mm-hmm. Men det tager jeg gerne med, for ikke at få surt slik krymmel på min karamel.
2: Rikke fra Kalundborg, godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
2: Har I individuelle slikposer hos jer?
4: Ja, det har vi.
2: Wow, det er jo nærmest en religion.
1: It is.
4: Jamen altså, min mand han spiser hurtigere end os andre, så han har sin pose, og nogen kan lide det ene, og nogen kan lide det andet. Så er det meget nemmere at have hver sin pose. Mm. Og så kan man gemme til dagen efter, hvis man har lyst til det, hvis man ikke lige får spist det hele. Så
1: præcis.
4: Har man det i fred.
1: Og det bliver
4: så
1: sådan en...
4: helt enig med mig, Britt.
1: Jeg tror hurtigt, der kommer den der, som min mor, hun ville have sagt, ville rave tissely. Altså, vi sådan lidt, skal bare have, jeg skal sørge for, at jeg i hvert fald får mit. Også selvom jeg ikke kan spise det, så skal jeg have det, fordi jeg under ikke dig at få det. Og det er lidt den mentalitet, vi har.
3: Ja.
4: Ja.
2: Jeg tager
4: et par stykker af gangen, og min mand, han tager jo en håndfuld, altså.
1: Ja. Jeg tror, vi spiser mindre, når vi har vores egen pose. Det er min tese.
3: Ja, fordi man er ikke bange for, at man ikke
2: finder argumenter.
3: Man har lov at sidde og nyde hvert stykke, og man er sådan, det var godt, jeg valgte den, jeg skal huske til næste gang.
2: Sidder og opfinder. Det er jo ikke, I spiser ikke færre gram, fordi I har lavet jeres eget.
1: Jo, fordi vi kører hurtigere i hovedet, fordi vi er bange for, at de andre tager vores slik.
3: Ja,
4: lige præcis.
2: Det skal ikke være så bange.
4: Ja, helt
2: enkelt. Jeg har lidt mere tillid til andre mennesker. Rikke, tak for ringen og god dag.
4: God weekend til jer.
2: Ja, tak. Hej.
3: Du kan jo ikke stole på folk, når det kommer til slik.
1: Nej, du kan nemlig ikke.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. For første gang nogensinde tager myndighederne nu termiske droner i brug i jagten på en problemulv. Og det sker efter, at den her ulv altså i går 3 gange opsøgte legende børn i private haver i Nørre Nebel. Det oplyser styrelsen fra Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig så oprettes endnu en reguleringszone, hvor ulven altså kan skydes. De termiske droner kan registrere dyrets kropsvarme og skal altså gøre det lettere at finde den her ulv. Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, så skal den altså skydes hurtigst muligt. Sommerens togproblemer sender rekordmange passagerer over i busserne. Både i Combardo Expressen og Flixbus, der melder man om markant flere rejsende, det skriver DR. I juni der kom kun knap 2 ud af 3 passagerer i DSB fjern- og regionaltog frem til tiden. Og ifølge busselskaberne så skyldes den her fremgang netop de her mange togforsinkelser og sporarbejdet. Banedanmark de forventer, at togtrafikken er tilbage på normale vilkår, når sporarbejdet er afsluttet den 16. august. Migrantarbejdere på et saudiarabisk megaprojekt til VM i fodbold i 2034 arbejder under ulovlige og farlige forhold, det skriver Danwatch, som har talt med arbejdere på byggepladsen. Den danske tegnestue Bjarke Ingels Group har leveret masterplanen til det her projekt, men afviser at have ansvar for forholdene, fordi virksomheden kun har været med i den indledende visionsfase. En tidligere FN-chef for menneskerettigheder siger til Danwatch, at virksomheden altså også har et ansvar for at undersøge risikoen for menneskerettighedskrænkelser. Og så er der kunder, der stadig mangler penge efter konkursen i elselskaberne Velkommen, Netto Power og Vedvarende. Og derfor så klager de altså nu over den advokat, der stod for salget af selskaberne. Kunderne mener blandt andet, at mere end 30.000 kundeaftaler blev solgt alt for billigt, og at retten til at opkræve penge fra kunderne blev overdraget til den nye ejer, mens de selv blev efterladt uden deres tilgodehavner. Advokatnævnet skal nu undersøge sagen.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Der er spredte skyer rundt omkring i Danmark lige nu, men i løbet af formiddagen, så skulle de altså gerne forsvinde, og så får vi lidt eller nogen sol, og skulle også meget gerne få tørvejr hele dagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 17 og 22 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Fredag formiddag, hvor er det dejligt, du har fået tændt for din radio. Mit navn er Kasper. Her de næste 2 timer, der skal jeg nok holde dig i ørene med masser af god musik. Kato, Jon, Turn the Lights Off, lige efter Taylor Swift. Her er The Fates of Ophelia.
1: Skru op for lyden af

0: Kan man tillade sig at kalde det for en sang, som først var et hit, så forsvandt den lidt, og så blev det til et hit igen.
1: Jeg er Kato, Jon og Turn the Lights Off. Du lytter til Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Sidder inde som vikar for Chris her de næste to timer, og sørger vi i virkeligheden bare for, at den her fredag starter med god energi, med masser af god musik, og så skal vi se frem mod weekenden, der ligger og venter lige rundt om hjørnet, ikke? Lige rundt om hjørnet, der venter der også Harry Styles, American Girls, Shawn Mendes er også i playlisten lige efter den her, for Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Tak fordi du har fået tændt for Nova.

0: Harry Styles, American Girls. Kender du det der med, at man kan have en favoritsang, som man så tilføjer til sin egen personlige favoritplayliste, og så hører man den igen og igen og igen, og så er der faktisk en risiko for, at man kommer til at høre den så meget, som man ødelægger lidt glæden for sig selv ved den her sang. Altså jeg vil sige, American Girls fra Harry Styles, det er en af mine favoritter, og jeg giver lidt mig selv sådan en kvote for, hvor mange gange jeg må høre den, for jeg vil ikke ødelægge den for mig selv. Og nu har jeg altså hørt den her fredag formiddag, så må jeg lige vente til i morgen med at høre den igen, ikke? Lige om et øjeblik, så er der selvfølgelig meget mere god musik til dig her på Nova. Tones and I, Hugo Helmi og Annika venter lige rundt om hjørnet, så nallerne væk fra din radio.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Jeg må indrømme,
22: jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Nova.
25: Start dagen med GoNova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

Vi mistede ham alt for tidligt i 2022. Kun 24 år gammel. Her er Hugo Helmig og Please Don't Lie. Tak fordi du vælger at bruge bare en lille bitte smule af den her fredag formiddag på Nova sammen med mig. Mit navn er Kasper. Indtil klokken den bliver 11, der holder jeg dig ørerne med god musik, og hvis du sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig snart at få mit Gonova-fix igen. Hvor er Maj-Brit, Signe, Karoline og Dennis? Så vil jeg sige, altså sommerferien for deres vedkommende er altså også lige ved at være slut på mandag. Når klokken den er 6, der vil jeg anbefale dig at tænde for radioen, så er firkløveren tilbage. Og det er selvfølgelig også med vores 5 ord 50.000 kroner konkurrence. Det er en ordassociationsleg, og hvis du ligesom kan associere dig frem til de rigtige 5 ord, så kan du simpelthen vinde 50.000 kroner. Det er fra mandag morgen. Næste vinderchance mandag morgen 7.30. Sørg for at lytte med i Gonova. Om et øjeblik, Avril Lavigne og Complicated. Først Annika og Livsforladt.

0: 15 år gammel. Tilbage i 2002, da hun lavede den her sang. Avril Lavigne og Complicated. Jeg kunne godt forestille mig, at hun som 17-årig også følte, at livet var en lille bitte smule kompliceret, ikke? Og hvis I øvrigt, at lyden af nullerne er lyden af det helt rigtige, sådan musikalske årti for dit vedkommende, hvis det er et stik af nostalgi for dig, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder Nuller Hits. Den kan du høre ind i vores Rayo-app, som er gratis. Og det er jo altså også der, hvor du kan høre Nova, du kan høre Gonova Dagens Udvalgte Podcast og alt muligt andet. Altså blandt andet også den her Nuller Hits station. Og vi har også 10'er hits, og vi har 90'er hits, og vi har 80'er hits. Der er lidt for en værd smag. Lige om et øjeblik her på Nova, så er der Mumle, James Morrison og Nelly Furtado også på vej, så bare bliv her.
1: Lyden er i dag. Nova. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
27: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu.
0: det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er der mere lyden af en

0: James Morrison
1: i samarbejde med Nelly Furtado og Broken Strings på Nova. Vi er lydende i dag. Og det er jo en fredag, som måske markerer slutningen på sommerferien for dit vedkommende. Hvis det er sådan, at du på mandag skal finde arbejdstøjet frem igen, ungerne skal afleveres i skole, der skal smøres madpakker, alt det der ligesom hører sig til starten igen. Så jeg kan godt forstå, hvis du får sådan lidt koldsved ved tanken, men altså prøv nu at høre her, der er en hel weekend tilbage til afslapning. Masser af tid til at høre god musik, og ligesom også lige få tjekket, at det der arbejdstøj, det stadigvæk passer efter sommerferien. Ikke? Det er jo ikke givet på forhånd. Og så kan du også overveje, om du her i weekenden måske skulle ind forbi Biffen og se den nye Toy Story-film. Ja, i hvert fald en af sangene derfra. Taylor Swift's I Knew It, I Knew You på Nova.

0: Afrojack, give me everything. Du lytter til Nova, hvor der lige om et øjeblik er et nyhedsoverblik til dig, så kan du blive opdateret lige på den anden side. The Kid Laroi, Justin Bieber og Sia i playlisten, så bare bliv her hos mig.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En ulv har i 3 tilfælde opsøgt legende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel i onsdags. Og derfor oprettes der nu endnu en zone i Vestjylland, hvor problemulven kan skydes. Samtidig tages termiske droner i brug for at finde den, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det helt uacceptabelt, at ulven opsøger mennesker. Han fortæller, at ulven ikke var aggressiv, men at den ikke forlod stedet, selvom der blev råbt højt. Nu skal ulven skydes hurtigst muligt, siger han. Fiskeriorganisationer kræver nu dansk kvote for blåfinnet tun, skriver Politikken. Både lystfiskere og erhvervsfiskere vil gerne ud efter dem i dansk farvand, og det kan give økonomisk vækst langs kysten. Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Fiskeriforening opfordrer derfor Miljøminister Maria Rømer Gerding til at presse på i EU og den internationale tunkommission. Der svømmer store mængder tun rundt i Skagerrak, Kattegat og Øresund lige nu. Og ifølge organisationerne bliver vi snydt ved ikke at få del af den ressource. Datacentre brugte 4,5 billioner liter vand sidste år. Det svarer til vand nok til over 600 millioner mennesker i Afrika syd for Sahara. Det skriver DR med henvisning til en ny FN-rapport. Problemet er, at store virksomheder ofte placerer datacentrene i områder med vandmangel i Indien, Chile og dele af USA. Ifølge forskere i AI's miljøtryk ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, Raghavendra Selvan, så lider lokalt samfundene allerede under det. Han mener, at virksomhederne bag datacentrene skal bruge kølesystemer med lukket kredsløb i stedet for at spilde ferskvand. Regeringen vil give flere børn i dagtilbud bedre adgang til bøger ved at afsætte 20 millioner kroner til formålet. Pengene skal blandt andet gå til, at landets 6 centralbiblioteker indkøber og uddeler bøger til daginstitutionerne og dagplejere.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
13: Det bliver mest tørt og skyet i løbet af dagen, der vil den så klare op med nogen eller en del sol, og vi får temperatur den her fredag mellem 17 og 22 grader.
14: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
15: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
16: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Den her fredag formiddag, der sidder jeg og underholder dig med god musik. Mit navn er Kasper, jeg har faktisk ventet på dig en time. Så det er dejligt, du endelig har fået tændt på din radio. Lige om et øjeblik, så der siger Chandelier i playlisten. Vi starter lige med The Kid Laroi sammen med Justin Bieber. Det her, det er Stay.
0: skru op, for lyden af

også god mulighed for at tage en svingtur i lysekronerne på mandag, hvis man deltager i vores ordassociationsleg. 5 år, 50.000 kroner, det er navnet på den, og det er altså sådan en leg, hvor at, vores morgenshow Gonova giver dig 5 ord. Det kan være 5 fuldstændig tilfældige ord, og så skal du prøve at associere dig frem til det helt rigtige svar, sammen med en af de andre fra vores morgenshow. Så hvis jeg eksempelvis siger vindue, så kan det være, at du tænker på en karm, og hvis jeg siger dør, så tænker du måske på et dørhåndtag. Og hvis vi ligesom har ramt de to, ja, så er der jo faktisk kun 3 ord tilbage. Altså hvis det ligesom var nu, jeg satte de der 50.000 kroner på øjekant, ikke? Det gør de altså første mandag morgen kl. 7.30 i vores morgenshow, Gonova, men lige på den anden side af weekenden. Så du kan jo bruge de næste par dage på at øve dig i ordassociationer. Og så lyt med mandag morgen.

0: den officielle VM-sang for den netop overståede slutrunde. Her for Shakira, Burner Boy og Dig Dig. Lige om et øjeblik, så får du også den officielle danske sang fra Eurovision her i 2026, Søren Torbegård Lund. Og før vi går hjem, og hvis du er vild med Celine Dion, og helt ærligt, hvem er ikke det, så er du landet det helt rigtige sted. Så bliv her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi... At...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik din kuldelysning her.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.
26: Kroppen skriger.
22: Vores butikker. Vi ses i 365.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik din kuldelysning her.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Indian, that's the way it is.
1: Fredag formiddag her på Nova. Jeg håber, du har fået en god start på dagen. Hvis lyden af 90'erne i øvrigt er det helt rigtige musikårti for dit vedkommende, så skal du vide, at vi har en søsterstation. Den hedder 90'er 1. Det er helt døgnet rundt, at alle de her gode gamle klassikere, de kører i playlisten. Og der er også en station, der hedder 80'er hits, der er 0'er hits, der er 10'er hits. Alle de her forskellige stationer kan du høre inde i vores Rayo-app. R-A-Y-O. Og den vil jeg sådan set anbefale dig, uanset at få downloadet. Den er gratis. Det er også der, hvor du kan have Nova med dig på farten. Du kan høre alle vores podcasts, men altså også alle de her forskellige af vores søsterstationer. Der er også en station, der hedder Nova 100% Dansk, og der kan du eksempelvis høre den her. Du

0: George Sessrum, Shotgun, fredag formiddag på Nova, og det der med, at det er fredag, det ved jeg godt, det kan man tage meget forskelligt. Alt efter, om man er på arbejde i den her uge, eller om man lige har en lille rest af sommerferie tilbage. Og hvis det er tilfældet for dit vedkommende, så kan jeg godt forstå, hvis du begynder at blive sådan en lille bitte smule, Sunday blues-agtig fornemmelse over, at du skal tilbage på arbejde igen på mandag. Men helt ærligt, der er en hel weekend til afslapning. Og må jeg så ikke lige anbefale dig, at du i løbet af den weekend lige får testet, om arbejdstøjet stadigvæk passer. Det er jo ikke nogen selvfølge, hvis man har spist mange is eller pizzaer her i løbet af de seneste uger, ikke? Så find lige arbejdstøjet frem i løbet af weekenden, få det tjekket af, og så er du klar til at arbejde igen på mandag. Og lige om et øjeblik her på Nova, så er der både Ed Sheeran og Emma C. Stad Hø i playlisten, så bare hold den her.
1: Lyden er i dag. Nova. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
21: De der trafikalarmer.
22: Virker det overhovedet?
20: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
23: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
24: En mikrofonlus.
23: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

samme vej. Emma Sehested Høg og Badebro fik du lige her på Nova fredag formiddag. Mit navn er Kasper. Det var ikke så længe, før jeg skal sende stafetten videre til Chris. Han sidder lige i studiet på den anden side kl. 11. Men inden da, der vil jeg da bare lige slå et slag for, at vores morgenshow Gonova er live tilbage igen i radioen for mandag morgen. Mig, Britt, Signe, Karoline og Dennis. Det er fra kl. 6 til kl. 9 selvfølgelig. Og jeg ved, at der allerede nu bliver brygget på programmet til på mandag, men også selvfølgelig, at vores ordassociationsleg 5 ord, 50.000 kroner er tilbage. Næste vinderchance 7.30 mandag morgen. Så må jeg ikke anbefale dig, at du her i løbet af weekenden begynder at øve dig lidt i nogle ordassociationer. Jeg ved ikke, om det som sådan giver en forlom i konkurrencen, men i hvert fald så kan du jo være rustet til at være klar til at svare på de der ord, hvis du er den heldige, der bliver ringet op. Men uanset hvad, mandagen kan starte med Gonova. Det er altså fra kl. 6 til kl. 9 live her fra Nova Studio. Det kan du glæde dig til. Lige om et øjeblik, Bebe Rexha og Faithless New Religion. Vi starter lige med Coldplay og Hymn for the Weekend.

0: lyden af fredag. Følelsen af weekend her fra Bibi Rexha sammen med Faithless. Da den blev udgivet tilbage i 90'erne, der hed den Insomnia. Her der fik du New Religion. Og dermed så er det faktisk også tid til, at jeg skal takke af for i dag og sende dig videre i radiobølgerne lige på den anden side af kl. 11, der overtager Chris og spiller musik for dig her på Nova. Mit navn er Kasper. Jeg vil ønske dig en fortsat rigtig god fredag, en dejlig weekend, når du kommer dertil, og så lyttes vi ved lige pludselig. Er det godt?
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Ulf har i 3 tilfælde opsøgt legende børn i private haver i vestjyske Nørre Nebel i onsdags. Det er helt uacceptabelt, siger ministeren for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Ulven var ikke aggressiv, men forlod ikke stedet, selvom der blev råbt højt. Og derfor oprettes der nu endnu en skydezone i Vestjylland, og termiske droner skal hjælpe til for at finde den. Ulven skal skydes hurtigst muligt. Sommerens togproblemer sender rekordmange passagerer over i busserne. Både Combardo Expressen og Flixbus melder om markant flere rejsende, skriver DR. I juni kom kun knap 2 ud af 3 passagerer i DSB's fjerne regionaltog frem til tiden. Og ifølge busselskaberne skyldes fremgangen de mange togforsinkelser og sporarbejdet. Banedanmark forventer, at togtrafikken er tilbage på normale vilkår, når sporarbejdet er afsluttet næste søndag. Nyborg skal bruge op mod 450.000 kroner på helt nye byskilte. Grunden er, at de gamle ikke må sidde på de smukke byporte længere. Ifølge reglerne skal byskilte nu stå på stålpæle mindst 1,5 meter over jorden, skriver DR. Byrådet har sendt et brev til transportminister Signe Munk, hvor de spørger, om reglerne kan justeres, de påpeger. At de ikke kender til dokumentation for, at byskilte på byporte har forårsaget ulykker. Regeringen vil give flere børn i dagtilbud bedre adgang til bøger ved at afsætte 20 millioner kroner til formålet. Pengene skal blandt andet gå til, at landets 6 centralbiblioteker indkøber og uddeler bøger til daginstitutionerne og dagplejere. Pengene skal også gå til højtlæsningsbesøg i institutionerne og vejledning til pædagogerne om, hvordan man vækker børnenes læselyst. Det handler om at give alle børn samme muligheder, uanset hvor de vokser op.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver mest tørt og skyet i løbet af dagen, der vil det altså klare op med nogen eller en del sol, og vi får temperatur den her fredag mellem 17 og 22 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Tak til Kasper og Chris. Jeg håber, du har en dejlig formiddag. En god fredag i det hele taget. Her har vi alle hilsene til dig. Jonna Blacksmith lige efter LOC. Her Olivia Dean. Velkommen.
2: Skru op for lyden af i dag.

men altså, det var lige sådan en sang, jeg havde glemt, jeg havde lyst til at høre igen, ikke? LOC, Liam O'Connor, tilbage fra 2005, og du gør mig lige på Nova med lyden af i dag. Og en ikke hvilken som helst dag. I dag, der er det International Beer Day, som jo altså fejres hvert år første fredag i august, hvis du skulle være i tvivl. Nogen fejrer den nok første fredag i hver uge, tænker jeg. Dagen den blev startet i 2005 i Santa Cruz i Californien og markeres altså nu i mere end 80 lande. Og formålet er at fejre øl, hylde dem, der brygger det og serverer det, og så selvfølgelig også nyde øl med venner. Ganske enkelt. Og det er jo meget godt, når det ligger på en fredag, kan man sige. Jeg ved ikke med dig, det lyder som en overkommelig opgave at være med på det her. Vidste du i øvrigt, at øl er en af verdens ældste drikkevarer, og de første sådan spor af ølbrygning er mere end 7.000 år gamle. Der findes over 100 forskellige øltyper. Lager, pilsner, IPA, stouts, porter, hvedeøl, belgiske ales og ja, der er en hel masse andre, ikke? Og det der med at klinke glas sammen eller kros sammen, det stammer sandsynligvis fra middelalderen, og teorien er altså, at man slog krosene så hårdt sammen, at lidt af indholdet sprøjte over i den andens glas eller kop som et tegn på, at ingen forsøgte at forgifte hinanden. Okay, ja, det lyder som en meget plausibel teori på en eller anden måde, ikke? Den stærkeste øl i verden i øvrigt, det er en øl med, hold nu fast, 60%. Det kan ikke smage godt, det der, hva'? Det er kun fordi, man kan. Det gør den faktisk stærkere end mange whiskyer, så det er helt åndssvagt, det der. Nå, men ved du hvad, du skal få en sang, der er mega god til en. Jeg kunne forestille mig, og det er udenom, men jeg kunne godt forestille mig en god mørk øl. Altså en stærk øl, vil jeg mene. Vi skal smutte til Nordjylland, til egnen Thy. Happy National Beer Day. Lige her, der får du Jonah Blacksmith og Saw You Dancing på Nova.

0: Enig, jeg synes også efterhånden, hun har let lidt længe. Jeg håber snart, hun får fangst. Det synes jeg altså, det har hun fortjent. Where's my husband Ray? Lige her på Nova med lyden af det. Jeg ved faktisk ikke, om hun går kærester i øjeblikket. Hun er i hvert fald ikke gift. Ja. Hun har ikke nogen ring på fingeren. Så meget ved jeg da i hvert fald. Der er mø og Teddy Swims til dig lige om et øjeblik. Og snart så er der også skolestart, og Rådet for Sikker Trafik kommer nu med en opfordring til alle forældre. Vær med lige efter netop Teddy Swims.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
23: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Den sang, der i år fejrer 10 års jubilæum. Utroligt som tiden flyver, ikke? Møg og Final Song lige her på Nova. Med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg så lige, at Rådet for Sikker Trafik kommer med en opfordring til alle forældre. Når skolen starter igen, ja, så kommer der jo flere biler foran skoleporten. Men faktisk opfordrer Rådet til Sikker Trafik nu forældrene til at lade børnene gå eller cykle selv, hvis det er muligt. Paradokset er nemlig, at de her mange biler, som jo skal gøre afleveringen mere sikker, ofte faktisk skaber mere trængsel og sådan uoverskuelige situationer omkring skolerne. Samtidig så peger Rådet på, at børn bliver bedre til at cykle og færdes i trafikken, og er mere selvstændige, når de får lov til at gå eller cykle på egen hånd. Det giver sådan set også meget god mening, ikke? Så måske er den sikreste skolevej faktisk den, hvor at... ja, der holder færrest biler. Opfordringen her fra Nova er i øvrigt, at du tjekker ind mandag morgen, hvor Gonova er tilbage i din radio. Har du hørt det? Yes, og jeg ved, der kommer til at ske en masse gode ting. De har masser af spændende ting i hjemmet, så husk Gonova fra mandag morgen kl. 6. Lige her, Annika, det er livsforladt på Nova.

0: Downed sammen med Aloe Black Avicii og Wake Me Up. Og netop den her opfordring, den vil jeg synes, du skal tage ret bogstaveligt mandag morgen fra klokken 6 af. For der er Gonova tilbage hjemmen fra en velfortjent sommerferie. Dennis, Maj-Brit, Signe og Karoline er klar til at hygge om dig endnu en gang fra klokken 6 til 9 mandag morgen. Og jeg ved, de har mange gode ting. 5 år, 50.000 kroner er blandt andet tilbage. Og så ved jeg også, de kan sende dig afsted til en koncert med en international gruppe i løbet af ugen. Der er også You Snooze, You Lose. Ja, du kan også faktisk vinde dig afsted og få kaffe et helt år hver dag. Ja, der er mange gode ting, og det kommer du til at høre mere om her i weekenden, og selvfølgelig også mandag morgen, så husk at være med der. Og på et øjeblik, så får du Alex Royen og Miles Smith venter med Nice to Meet You. Og den nye store film The Odyssey gør altså ikke kun biografgængerne glade. Den sender faktisk også aktiekurserne i vejret. Hvordan det hænger sammen, det bliver du også klogere på lige om et kort øjeblik.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I 3
1: 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
11: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
16: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Fever Dream, Alex Warren, lige her til din fredag og din formiddag på Nova med lyden af i dag. Jeg så lige, at den nye storfilm The Odyssey gør altså ikke kun biografgængere glade. Den sender faktisk også aktiekursen i vejret. Hvordan nu det? Jo, selskabet, som er bag IMAX, har nemlig ramt sit højeste aktieniveau nogensinde. Og den er så steget kursen med 37% siden nytår. En af forklaringerne er, at Christopher Nolans nye film jo er den første nogensinde, der er optaget udelukkende med IMAX 70mm kameraer. Og det har altså fået en masse biografgængere til at opsøge de her IMAX biografsale for at få den her fulde oplevelse. Og hvad er det så egentlig for noget, det der IMAX? Jo, det står for Image Maximum. Og navnet, ja, det fortæller meget godt om ideen, fordi det handler om det størst mulige billede og den bedst mulige kvalitet. Det klassiske, det her 70mm IMAX filmformat, det har næsten 10 gange højere billedareal end de her almindelige 35mm biograffilm. Og når en film optages med sådan en ægte IMAX-kamera, så kan du faktisk i mange scener se op til 26% mere billede i højden end i en almindelig biograf. Og et klassisk IMAX 70mm kamera vejer øvrigt over 100 kilo med udstyr, hvilket så gør det sådan noget mere besværligt at arbejde med. IMAX-salene, de er jo så også specielt designet med kraftige højtalersystemer og akustik, som gør lyden, den bliver lige så imponerende som billedet. Der findes over 1700 af den slags biografer fordelt på mere end i 80 lande, så ja. God tur i biffen, hvis du skal det ind og se noget i en sindssygt god kvalitet. Jeg siger her en sang, der er perfekt, hvis man skal sidde og vælge en biograffilm. Det her, det er Bastille og Pompeii på Nova.

0: man får næsten lyst til lige at synge lidt med, ikke?
1: Der stiller lige her på Nova
0: ved lyden af i dag. Eller jeg hedder Chris, jeg håber, du har en god fredag og en god formiddag i det hele taget, som snart bliver til en meget, meget tidlig eftermiddag. I den kommende time, der åbner jeg for telefonen. Jeg har så meget lyst til at tale med dig, men så sandelig også at stikke dig en præmie. Vi skal i gang i konkurrencen, der hedder Double Up, så den må du altså lige være klar på. Det er i starten af den kommende time, hvor der også er Noah, der synger over byen, og først David Guetta sammen med Mr. Jammer, If You Really Love Me. Allerførst, så får du et nyhedsoverblik.
2: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. El-leverandøren Velkommen er nu erklæret konkurs i Sør Handelsretten sammen med to andre selskaber fra samme koncern, B-Energy og Vedvarende. Det var netselskaberne Sirius og Radio, som i juli begav konkursen, fordi Velkommen skyldte dem et større millionbeløb. Sirius og Radio har desuden meldt selskaberne til politiet, da de mener, at der kan være sket lovovertrædelser. Og det betyder, at kunderne hos Velkommen nu skal finde sig en ny elleverandør. Der er nu oprettet en ny zone i Vestjylland, hvor man må skyde problemulve. Derudover bliver termiske droner taget i brug. En ulv har opsøgt legnebørn i private haver i Nørre Nebel 3 gange på blot 1 dag i onsdags. Ulven var ikke aggressiv, men den forlod ikke stedet selv, da folk råbte højt. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen kalder situationen helt uacceptabel og siger, at ulven skal skydes hurtigst muligt. Dansk Industri vil have vejledning frem for bøder det første år efter nye EU-emballageregler. Reglerne træder i kraft på onsdag, men EU's vejledning blev først udgivet i mandags. Erhvervs- og medlemsdirektør i Dansk Industri, Emil Fannike Kær, siger, at virksomhederne har fået alt for kort tid til at efterleve de komplekse regler. Han opfordrer myndighederne til at fokusere på vejledningen i stedet for bøder. De nye regler betyder blandt andet, at virksomhederne skal dokumentere al emballage. Flere borgmestre i København indkalder nu til møde om såkaldt sommerkaos på cykelstierne. Grunden er, at turister uden erfaring skaber usikkerhed i trafikken, når de skal opleve vores cykelkultur her i Danmark, skriver DR. En undersøgelse fra Epinion viser, at 32% af os ser de cyklende turister som et trafiksikkerhedsproblem. Rådet for Sikker Trafik har derfor startet en kampagne med flyers, der skal udleveres på hoteller om cykelreglerne, og borgmesterne opfordrer samtidig københavnerne til at vise mere tålmodighed i trafikken.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Det bliver mest tørt og skyet i løbet af dagen, der vil altså klare op med nogen eller en del sol, og vi får temperatur den her fredag mellem 17 og 22 grader.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Om du sidder med en velsmurt madpakke, eller den lige får lov at vente lidt på, så dejligt du med os. Vi er Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og jeg åbner telefonen til lidt konkurrence om ikke så længe. På vej Sarah Larsson og Tobias Rahim, og lige her David Guetta, Mr. Jammer, If You Really Love Me. Velkommen.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: genhør med Noah over byen lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god fredag, jeg hedder Chris. Forestil dig lige, at du sætter dig ind i din bil, og det første, du møder, det er en reklame for den nye Spider-Man-filmen. Det er altså præcis, hvad der skete for rigtig mange BMW-ejere i ugens løb her, som en del af et samarbejde mellem Marvel og Sony. Ja, så dukker der det her banner op på bilens skærm, og trykker man så på det, jamen, så starter der så en sådan en Spider-Man-animation med musik og lysshow direkte i bilen. Og kampagnen, den kører altså i mere end 70 lande frem til 10. august. Det er på mandag. Men mange bilejere, de er jo langt fra begejstrede på sociale medier, der kritiserer de BMW for at gøre bilens skærm til en reklameplads. Især for de, at de har jo sådan set allerede betalt en pæn sum penge for bilen, så de har ikke behov for det der. Meget god pointe. Spørgsmålet er, altså hvor går grænsen egentlig? Er det en sjov bonus, eller ja, skal de her reklamer virkelig også flytte ind i bilen på den her måde? Altså, jeg vil synes personligt, det var i orden, hvis det var, at de stod og sagde, der er gratis biografbilletter til dig og hele familien, hvis du lige ser den her færdig. Det vil jeg synes, men det var så heller ikke tilfældet der. Om du er på vej fra A til B i en BMW eller på en knaller, det er fuldstændig ligegyldigt. Vi har hits det her på Nova. Og lige nu Tobias Rahim, Birthe Kjær og Den Danske Sommer.
1: Jeg ser alt

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

fuldstændig forgabt i hele det her Sara Larsson-universus. Hør den her sang konstant. Lush Life lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os, og du skal blive her. Jeg åbner telefonen lige her efter Tame Impala, for vi skal quizze, skal vi, og jeg håber, du har lyst til at lege med. Først her Kevin Parker, som jo producerer det hele. Han er et kæmpe one-man-band med Tame Impala. Her er Dracula på Nova.

0: En sang om en fyr, der ikke er helt vild med sollys og hvidløg. Det var Dracula fra Tame Impala lige her på Nova.
1: Nova, double up med Chris.
0: Hej, ved du, jeg hedder Chris, og ved du hvad, jeg er så klar til at åbne telefonerne, fordi at, det er quiz-tid, og jeg håber, du har sådan lyst til at lege med her. Det er ganske enkelt. Jeg spiller et lille mix, og i det her mix af sange, der er altså en artist, der lige har været så fræk og snige sig ind en enkelt gang. Mere end normalt. Altså to gange. Så det, du skal finde ud af, det er, hvilken artist eller hvilke band er der dobbelt op på i det her mix. Okay? Ikke med samme sang, men bare hvilke bands, hvilken artist er det lige, der dukker op to gange i det her mix. Det er den eneste opgave, du har. Jeg håber, du har lyst til at prøve at lege med. Prøv at lytte rigtig godt efter, at jeg spiller mixet nu, og så finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på.

0: Altså, nu har der jo været et vist tema omkring noget smukfest, så det kunne jo godt være et band, der spiller på smukfest her i weekenden, måske i morgen lørdag. Så siger jeg ikke for meget. Lad mig høre fra dig. Telefonen er åben. 70 11 9000. Jeg vil så gerne høre fra dig. Bare skyd. Kom med et bud. Hvem var det lige, der var dobbelt op på her? Så kan du blive dagens vinder. Jeg har selvfølgelig også en god præmie til dig. Ring til mig lige nu. 70 11 9000. På vej Outlandish og først Hoshop. Held og lykke.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden. Fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Aisha. Det var et Outlandish til dine fredag lige her på Nova. Med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Det er... ikke Chris, men det er quiz-tid.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Vi skal på telefonen og se, om vi kan finde heldige vinder her i Double Up. Den lille quiz, hvor jeg spiller et mix. Og i det her mix, der er altså en artist eller band. Der er snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Du taler med Thijs.
0: Hej Thijs, hvor er du henne i verden?
2: Jeg er lige nu i Hammel.
0: Og Thijs fra Hammel, er du så heldig at have ferie, eller hvordan står det til?
2: Ja.
0: Ja, der var en, fordi jeg har talt med rigtig mange, som der har, så kan man sige, er kommet tilbage fra ferie på arbejde. Men du holder faktisk ferie lige i øjeblikket.
2: Jeg holder ferie
0: lige nu. Er der nogle planer for ferie? Har du været nogle steder, eller er det bare stille og rolig afslapning derhjemme?
2: Det er afslapning i en kolonihave.
0: Det er jo faktisk det hele handler om. Det er ikke at stresse afsted, men simpelthen bare lige skrue lidt ned for tempoet. Og det gør du i kolonihaven?
2: Det gør jeg.
0: Og der tænker jeg også, der bliver plantet lidt nyt og luet ud og så videre.
2: Det gør der i hvert fald.
0: Og der er styr på græsplænen?
2: Ja, det er det hele.
0: Det hele, der står snor lige. Kender jeg dig ret?
2: Ja.
0: Sådan der. Jamen ved du hvad, det kan også være, at det står snor lige, når det gælder quizzen Double Up. Jeg spiller lige mixet her, og så skal du fortælle mig, hvem der er dagens Double Up-artist, okay?
2: Ja.
0: De kommer her.

0: Ja, det sidste var en lille Chris edit der af en vis sang der. Men Thijs, har du godt bud på, hvem der er dagens double up-artist?
1: Mit gode bud er Minds of 99.
0: Ja, tak! En kæmpe vinder er du, og et band, som jo i morgen aften på Smuk på Bøgescenen 2045 skal spille der. Det er der en hel masse, der har kæmpe optur over, har jeg på fornemmelsen. Du er ikke en af dem, vel, Thijs, der skal til Smuk, vel?
1: Nej, men min mor er dernede, og hun glæder sig til at skrive Minds.
0: Det kan jeg da godt forstå. Jamen, ved du hvad, til gengæld så har jeg 6 måneders Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, som du skal have.
1: Tak.
0: Så det skynder jeg mig at sende afsted til dig i Kolonihaven, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god fredag og en fortsat god ferie.
1: Ja, tak. Lige måde.

0: Et genhør med Medina. Klokken 10 fik du lige her på Nova. Med lyden af i dag. Vi er vilde med Danmarks rekorder og rekorder i det hele taget. Jeg kommer selvfølgelig an på, hvad det handler om, fordi nu så jeg lige, at DSB for eksempel har slået rekorden i at betale penge tilbage til pendlere. Det er i og for sig godt, men det fortæller jo også, at det ikke går så godt for forretningen. Men den Danmarks rekord, vi skal runde lige om et øjeblik, der er så stor sandsynlighed for, at du har været medvirkende til at slå den. Og hvad det går ud på, det finder du ud af, efter vi har hørt Portugal fra Benjamin Hav.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: rubber.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
16: Jeg fik en kuldelysning her.
17: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu,

0: hvem med det skæve smil og den underfundige humor? Er der Portugal, den var god, den her?
1: Ej,
0: jeg ved, det er farvehumor. Ved du hvad, det kan jeg kun sige, fordi jeg ved, Benjamin har kunnet selv finde på at sige det her. Portugal fik du lige her på Nova med lyden af i dag. Og ved du hvad, så skal vi lige fejre en ting, fordi der er slået en Danmarksrekord. Ja, okay, enig. Det kræver jo lige, at vi har styr på, hvad det er for en Danmarksrekord. Det er klart. Men danskerne har altså været tørstige her i sommervarmen den her sommer. I juli, der blev der pantet for 247 millioner, ikke kroner, men flasker og dåser herhjemme. Det er faktisk det højeste antal på en enkelt måned nogensinde, det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse. Og den her rekord, den skyldes altså ifølge dem, at sommerens hedebølger og danskernes gode pantvaner hænger godt sammen og gør altså det her. Og det er jo en god nyhed for miljøet, fordi emballagen jo bliver til nye dåser og nye flasker. Der er dog stadig 8% af de her solgte drikkevarer med pant, der ender i skraldespanden. Ja. Så lige her, der får du en sang, der i øvrigt er mega god at samle pant til. Ja, Calvin Harris.

0: Promises. Det var Sam Smith og Calvin Harris lige her til din fredag på Nova med lyden af i dag. Et kendt forsikringsselskab advarer nu mod en tendens blandt cyklister. Og hvad undersøgelsen den er kommet frem til, det skal jeg fortælle dig lige efter NSYNC og Katinka. Jeg er sikker på, at du kender en, der har gjort det. Og det skal stoppe nu. Det skal det altså. Først et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
8: De der trafikalarmer.
9: Virker det overhovedet?
7: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskovlen på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
21: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En ung ulv har opsøgt legende børn i private haver i Vestjylland, og derfor må den nu skydes. Ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer, at ulven kan have mistet sin skyhed, fordi den er blevet fodret med godbidder af folk, der troede, det var en hund. I onsdags oprettede myndighederne en ny zone ved Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. Naturstyrelsen leder i øjeblikket efter den med droner og rifler. Peter Sunde understreger, at ulven ikke er aggressiv, men fordi den er kommet for tæt på mennesker, er det ifølge ham nødvendigt at aflive den. Velkommen, B-Energy og Vedvarende er erklæret konkurs i Søger Handelsretten. De tre elselskaber er en del af samme koncern. Netselskaberne Sirius og Radius begærede konkursen i juli, fordi Velkommen skyldte dem et større millionbeløb. Sirius og Radius har også meldt selskaberne til politiet for mulige lovovertrædelser. Nye EU-emballageregler træder i kraft på onsdag, men virksomhederne har fået meget kort varsel, mener Dansk Industri. EU's vejledning til, hvordan reglerne skal tolkes, blev nemlig først udsendt i mandags. Og det betyder, at mange danske virksomheder ikke når at forberede sig ordentligt, lyder det fra Dansk Industri. De opfordrer derfor myndighederne til at holde igen med bøder det første år og i stedet fokusere på vejledning. Reglerne betyder blandt andet, at virksomhederne skal kunne dokumentere alt deres emballage. De globale fødevarepriser i juli er steget til det højeste niveau i mere end 3 år. Ifølge FN's fødevareprisindeks, det skriver DR. Stigningerne skyldes ugunstige vejrforhold, krige i Mellemøsten og i Ukraine samt påvirket sejlads gennem Sortehavet. Cheføkonom i FN's føde- og landbrugsorganisation advarer om, at vi måske står over for endnu en bølge af fødevareinflation. Herhjemme har fødevareorganisationerne allerede varslet af sommerens sædebølge ved ramme høsten og sætte sig i vores priser.
9: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Det bliver mest tørt og skyet i løbet af dagen, der vil det altså klare op med nogen eller en del sol, og vi får temperatur den her fredag mellem 17 og 22 grader.
9: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: God fredag eftermiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Hitsen er line up til dig. Christoffer og Thomas Helmi efter en sinker. Jeg kan tænke, at det er K-plade. Velkommen.
9: Skru op, for lyden er i dag.

altså et fantastisk genhør her med NSYNC. Det var Bye Bye Bye tilbage fra 2000 lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Rigtig god fredag og god eftermiddag. Om du er så heldig allerede snart at have fri, eller om der lige er nogle timer endnu, inden at du kan kalde det weekend. Det kan jo også være, at den står på ferie, og så gider jeg slet ikke snakke med dig. Jeg så lige, at Gjensidiges salgsdirektør, der hedder Lene Rasmussen, advarer mod, at man hopper på cyklen, når man har drukket for meget. Og det kan faktisk være farligt for både en selv og for andre, hvis du skulle være i tvivl. Det sker på baggrund af en ny undersøgelse, som viser, at næsten hver femte dansker har kørt på cykel, elcykel eller el-løbehjul i påvirket tilstand inden for de seneste 3 år. Det er altså heller ikke i orden. Hvis man ikke kan køre bil, som hun siger, så kan man heller køre på cykel. Det er rådet. Og der vil jeg da også godt lige tilføje, at hvis man ikke kan køre bil, så er der utrolig mange andre ting, man også skal holde sig fra. For eksempel motorsav, speedbåd, faldskærm, skydning. Jamen, jeg kunne blive ved, og det skal jeg ikke. Men i det hele taget, jeg vil bare sige, lyt efter, hvad Lene siger, hun er ret. Og i øvrigt her, en sang, der er rigtig god til at trække med cyklen, hvis det er sådan, at man har fået for meget indbords.

0: Stay if you wanna dance. Jeg kan da godt lige tilføje stay if you don't wanna dance, fordi det skal være helt op til dig selv. Altså, om du er dansende eller ej, så er du så velkommen. Lige Nova med lyden af i dag, det var Miles Smith, du fik lige her. Altså, mens fans verden over stadig venter på et nyt album fra Rihanna, så afslører hendes kæreste A$AP Rocky, at hun faktisk er i gang med ny musik. Og hvad er nu det for noget? Har vi hørt den sang før? Det tror jeg vist nok. Men er der nyt? Måske? Vær med efter Katy Perry først, Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah.
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Gør det

0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

en af stream. Det var Katy Perry til din fredag eftermiddag. Lige her det rigtige sted, du er på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris. Jeg så lige et interview med A$AP Rocky, som jo er gift med Rihanna. Der sidder han med et stort smil og fortæller, at han er faktisk en del af grunden til, at der er så stille på musikfronten omkring Rihanna og har været det de seneste år. Jeg synes ikke, man sådan bør smile af på den måde, men omvendt. Han fortæller jo, vi har jo fået børn sammen. De har faktisk fået 3 børn. 2 sønner og en datter. Så selvfølgelig er det så fair, at der skal være tid til dem. Og han tilføjer, at Rihanna ofte rejser med ham. Men så kommer han også med en afsløring over for fans, der har ventet på det her. Hun er i studiet lige nu. Ja. Og så griner han og siger, undskyld skat, nu får jeg nok ballade for at have sagt det. Jeg tror mest, at han får ballade, hvis det så viser sig, at hun endnu en gang har været i studiet, men det ikke er blevet til noget. Det vil jeg bare lige sige. Hvis der kommer noget ud af det her, så tror jeg, det er fint nok. Han afslører også, at der kommer ikke et fælles album med dem, og det tror jeg er helt fint. Ingen gider høre os sammen, som han siger, det tror jeg, han er ret i. De har været sit publikum. Hvis Rihanna så udgiver et nyt album, så bliver det altså hendes første siden Anti, som udkom i 2016, altså 10 års jubilæum. Det vil også kunne et eller andet, ikke? Nå, men imens at vi venter, så kan vi jo glæde os over, at hun har udgivet så meget god musik i mellemtiden. Og du får Rihanna med Stay lige efter Shakira og Burna Boy og Die Die.

0: hendes bedre halvdel, A$AP Rocky, fortæller, hun er i studiet lige nu, og lad os da håbe, at der så kommer noget ud af det den her gang. Det var Rihanna og Miki Echo og Staley og Bonova med lyden af i dag. Rigtig god fredag til dig. Jeg hedder Chris. Ved du hvad, man fandt på en cykelsti i Struer i går? Du har et gæt, og det var ikke en cykel. Ja, det er noget, der ikke skal være på en cykelsti. Og hvad det er, det finder du ud af lige efter Rasmus Seebach. Først Benson Boone.
1: Lyden af i dag. Nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Disney Plus har nu Hulu.
0: som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Yeah!
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

Det var Rasmus Ebak og Sønder Sprækker lige her til dine fredag eftermiddag på Nova. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg så lige, at der i går torsdag blev fundet en haj i Struer, men ikke i vandet, på en cykelsti. Det viser billeder fra stedet, skriver TV MidtVest. En ekspert vurderer over for mediet, at der taler om en pikhaj. Altså en mand, der er en haj til at vide noget om hajer. Foran hver af de her to rygfinder, der sidder nemlig en skarp pik, og hajen bruger sig denne her til at forsvare sig mod fjender. Det er navnet pikhaj, så der styr på det. Og de fleste pikhajer, de måler mellem 70 og 100 cm og lever i de danske farvande, så der er ikke sådan noget specielt ved det. Pikhajen, den er faktisk sky, og den holder sig på afstand. Risikoen for at møde en pikhaj ved danske strande, den er meget, meget lille. Men altså så åbenbart væsentligt større på en cykelsti i Nordjylland, kan man så finde ud af her. Hvis du er fra hegnen, så kan der lige oplyse, at hegnen er fundet sådan på Holstebrovej nær krydset ved Bredgade, hvis du kender det. Og det er altså ikke første gang, at man har hørt om en hej på cykelstier i Jylland, vel? Det er sådan blevet tema på en eller anden måde. Hvad er det, jeg er gang i det år? Jeg spørger bare. Altså, der må være nogen, der prøver at sige et eller andet. Det må der altså. Eller, naiv som jeg er, så tror jeg måske bare, det er en uheldig fisker, der har meget, meget store huller i sit fiskenet.

0: Just Might. Det var Bruno Mars til din fredag eftermiddag lige på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris. Jeg vil ønske dig en fortsat god fredag, en endnu bedre weekend. Så om et øjeblik, så er du i god hænder på den anden side kl. 14. Der er Kaos Klubhus. Jeg vil bare sige, vi to kører sved igen i morgen, og klokken den rammer 9. Ha' lige en god fredag. Ciao.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Plan i lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborge. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Altid mere at spare i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
20: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Der er mistanke om et strafbart forhold i sagen om en 15-årig pige, der forsvandt og blev fundet i Ungarn. Det skriver Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags, og i går oplyste politiet, at hun var fundet i Ungarn. Nu er hun hos de ungarske myndigheder, og man forsøger at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt, lyder det. Vicepolitiinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen. Af hensyn til efterforskningen oplyses det dog ikke, hvad mistanken konkret går på, eller om der er rejst sigtelser. En ny varmesøgende drone skal hjælpe med at finde en problemulv i Vestjylland. Ulven har 3 gange bevæget sig ind i private haver i Nørre Nebel. I forgårs oprettede myndighederne derfor en zone, hvor ulven må skydes. Og i weekenden vil Naturstyrelsen lede efter ulven med dronen fra luften og en riffel på jorden. Det er dog en svær opgave at skyde en specifik ulv, fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen. Han understreger, at ulven ikke opfattes som akut farlig, men at dens adfærd er uhensigtsmæssig. Tyrkiet, Saudi-Arabien og Pakistan har i dag underskrevet en fælles forsvarsaftale. Det oplyser Pakistans udenrigsministerium ifølge Reuters. Aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. I aftalen lyder det, at et hvert væbnet angreb mod et af de 3 lande vil blive anset som et angreb mod alle lande. Og i en fælles udtalelse fra de 3 lande lyder det desuden, at aftalen skal styrke den kollektive afskrækning mod enhver form for aggression. Der har været rift om billetterne hos Combardo og Flixbus de seneste måneder. Sommerens togproblemer i form af forsinkelser og sporarbejde har nemlig fået flere passagerer over i busserne, det skriver DR. I juni kom kun knap 2 ud af 3 passagerer i DSB's fjern- og regionaltog frem til tiden. Banedanmark forventer dog nu, at togtrafikken er tilbage på normale vilkår, når sporarbejdet er afsluttet den 16. august.
10: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Vejret denne fredag bliver mest tørt og skyet, men der er også chance for opklaring i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind.
11: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Hallo, god eftermiddag. Normalt ville det her være Karos Klubhus, men hun er her ikke i dag. Hun er i gang med at forberede sin fødselsdag, så i dag kan vi jo kalde det Dennis' hundehus, eller noget af den stil. Jeg har nogle super lækre sange til dig. Justin Bieber om lidt med Sorry her, først Andreas Oddbjerg.
11: Skru op for lyden af i dag.

Lyden af dag får du her på Nova. Jeg hedder Dennis, og jeg hørte min kollega Freja forleden dag fortælle, at den perfekte dag at starte på arbejde efter sommerferien på var om fredagen. Det vil sige, jeg er ikke helt perfekt, det vil jeg ikke påstå, men min første dag i radioen efter sommerferien var i går. I dag min dag nummer to. Mandag går det for alvor løs med Go Nova. Det hele skal nok gå.

0: Eminem og The Real Slim Shady her på Nova. Jeg hedder Dennis. Jeg læste i dag, at en ret stor del af alt det strøm, der bliver produceret i verden, bliver brugt af AI-datacentre. Og rent faktisk tror jeg godt, at de ved, at de er nogle svin, eller faktisk nærmest deciderede røvhuller, dem som driver de her datacentre. Og mit bevis kommer jeg med om et øjeblik.
1: Det her er Nova.
0: Men du skal også forkæles med The Minds of 99 om lidt.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Hvis du ligesom mig har været på arbejde siden i mandags og kører hjem på weekend netop nu, så har du også brug for pausen den første uge på arbejde. Oh my god, hvor får man energien fra til at klare det her hver uge resten af året? Jeg glæder mig allerede en lille smule til efterårsferien. Apropos energi, jeg så et sindssygt fakt i dag. Datacenter til AI, altså ikke alle datacenter, ikke kun dem, som viser dig TikTok-videoer og Facebook, alle de ting. Datacenter til AI bruger mere vand end en halv milliard mennesker på jorden. Vi sidder lige og tjekker op på, hvor meget strøm bruger de egentlig, de der datacenter. Altså datacenter til AI bruger mere end 10 gange mere strøm, end hele Danmark gør på et år. Sindssygt. Sindssygt. Men man burde vide det. Man burde kunne regne ud, at der er et problem med det her, for de har faktisk selv alle de her AI-apps flaget for, at de godt ved, at de er lidt nogle svin, alle sammen. Hvis du har ChatGPT på din telefon, tænker mange har, hvis du har Gemini, som er Googles app på din telefon, hvis du har Claude, som er appen for Anthropic på din telefon, eller hvis du har Grok, som er den AI, som Elon Musk står bag. Prøv at kigge en gang på alle ikonerne til de her apps. Alle sammen, uden undtagelse, ligner et numsehul. Jeg siger ikke, at de er nogle røvhuller alle sammen, men jeg siger, at de flager for, at der i hvert fald måske ikke kommer meget lort ud af alt det, de laver. ChatGPT, Gemini, Claude og Grok. Tjek deres ikoner. De er nogle røvhuller.

0: kæmpe sommer lækker sag fra Scarlet Pleasure, den som hedder Wide Awake.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Mandag morgen går det løs i Konoma med din chance for at vinde dig til koncert med legenderne, som det er, der fejrer 20 års jubilæum for deres PCD-album. The Pussycat Dolls rammer Royal Arena den 9. september, og du kan vinde billetter. Men kan du sangene med dem? Den her var jo stort hit. Den her var stort hit. Den her. Oh, den her. Og den her. Men hvor godt kender du sangene? Hvis du kender dem godt nok, så har du chancen for at blive vinderen af 2 billetter. Det er mandag morgen i Gonova, at vinderchance nummer 1 dukker op. Yes, Gonova er tilbage mandag, så sørg for at holde radioen kørende her, så du har chancen for at komme med til koncerten med The Pussycat Dolls.
2: Hele Danmarks Nova.
0: Ja, det er om lidt Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og David Guetta og Sia med Titanium. Hæng på!
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen.

0: 50 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Plan Eat lørdag og søndag i Rødovre Centrum. Vi forkæler med Popsi og Krillekoncert og sjove hoppeborg. Spis i en af centrets restauranter, få tilbud på børnemenuen og en gratis malebog og farver til børnene. Læs mere på rødovrecentrum.dk. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker og gratis parkering.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Klokken

0: 3 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
7: Jeg fik en kuldelysning.
4: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

og det har jeg da selv prøvet som ung, da jeg havde hår, at man har et billede med af en eller anden kendis til frisøren, og viser frisøren, hvordan man gerne vil se ud, eller hvilken frisyr man gerne vil have. Hvor mange har haft en Sia-frisyr, hvor mange har taget et billede med og siger, tænkt, det vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have pandehår lidt til ned over øjnene, cirka midt på næseroden. Nok ikke forfærdelig mange, men sikke en stemme. Titanium, sammen med David Guetta her på Nova. Lige nu, Mark Amber.

0: siden det udkom på stream, og i fredags udkom hendes seneste album, så Petal, Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Nova.
0: Om lidt er der uro og godtomsvej og The Black Eyed Peas.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Klokken

0: så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Politiet har mistanke om et strafbart forhold i sagen om den 15-årige pige, der forsvandt og i går blev fundet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags, og nu er hun hos de ungarske myndigheder, hvor man forsøger at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Vicepolitiinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen. Af hensyn til efterforskningen oplyses det dog ikke, hvad mistanken konkret går på, eller om der er rejst sigtelser. Christian Skødt siger til TV2, at politiet anser sagen for en isoleret hændelse, så det skulle være helt trygt at færdes i Hedensted-området. Foruden statsministeren og udlændinge- og integrationsministeren deltager nu også justitsminister Nicolai Wammen i Folketingets hastedebat om Schengen-samarbejdet og EU's ydre grænser i næste uge. Det skriver Folketinget på X. Debatten finder sted som konsekvens af migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det er de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative og Danmarksdemokraterne, som står bag hasteforspørgslen. Tyrkiet, Saudi-Arabien og Pakistan har i dag underskrevet en fælles forsvarsaftale. Den betyder, at et væbnet angreb på et af landene vil blive anset som et angreb på dem alle. Det oplyser Pakistans udenrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Formålet er at udbygge sikkerhedssamarbejdet i en urolig tid i Mellemøsten. I en fælles udtalelse lyder det, at aftalen skal styrke afskrækningen mod enhver form for aggression. Aftalen samler blandt andet Tyrkiet med NATO's næststørste militær og Pakistan, som har atomvåben. Præsidenten for det internationale fodboldforbund Gianni Infantino bør stoppe omgående. Sådan lyder det fra præsidenten for det norske fodboldforbund Lise Klaveness på et pressemøde i Oslo i dag, det skriver DR. Det europæiske fodboldforbund UEFA har tidligere udtrykt mistillid til FIFA-præsidenten og truet med at boykotte alle FIFAs turneringer. Gianni Infantino har dog fortsat støtte fra andre dele af fodboldverdenen, herunder det afrikanske fodboldforbund og det sydamerikanske fodboldforbund.
4: Præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Været denne fredag bliver mest tørt og skyet, men der er også chance for opklaring i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Stand in for Karoline i dag. Jeg hedder Dennis. Normalt er det jo Karos Klubhus. Jeg sagde for en time siden, at det måske kunne hedde Dennis' hundehus, men der er jo ikke bogstaverimet, så hvad med Dennis' dukkehus? Det er ikke, det giver nogen som helst mening. Velkommen til i hvert fald. Jeg har sangene til turen hjem fra arbejde, The Black Eyed Peas om lidt med Where's Love her først uro.
4: Skru op for lyden af i dag.

Og brændeligt troede det jo, fordi at det var Justin Timberlake, som de havde fået mig til at synge på sangen her, at den blev så stort et hit, og det var selvfølgelig også en medvirkende årsag, men der er ingen tvivl om, at det introducerede sangen Fergie i samme periode, og hun gjorde en forskel for The Black Eyed Peas. Where is the love? Her på Nova. Her er Dennis. Tak fordi du lytter med på en lækker fredag eftermiddag. Det eneste, der kunne være bedre, var, at det ikke blæste så meget, så hvis man åbner vinduet eller åbner terrassedørene, så er man bange for, at det rører af hængslerne. Altså, da jeg tog hjemmefra i dag, jeg ville tænke, at jeg kan ikke lade stå åben. Jeg var bange for, hvis vinden drejer en lille smule, så kommer man tilbage til en terrassedør, som ligger blæst 10 meter væk. Der overgår man heller ikke at starte weekenden med. Men vi har haft noget godt vejr. Vi har haft sat varmerekord i Danmark i løbet af sommeren. Læs lige, at dele af Italien har over 40 grader i dag og hen over weekenden her. Jeg spekulerer lidt på, hvor varmt har du egentlig haft? Hvad er det varmeste, du har oplevet på din sommer 2026? Send mig lige en sms. Hvor har du været henne? Hvor varmt var det varmeste? Eller hvor koldt var det koldeste, hvis du har haft en uheldig oplevelse? Jeg vil gerne høre, hvem har haft den varmeste, og hvem har haft den koldeste sommerferie? Send mig en besked, skriv Nova, og din besked om, hvor du har været hensendt til 12.20, det koster en krone. Bare lige for at finde ud af, hvad har det varmeste været? Det vildeste har egentlig nok været, at min varmeste dag i sommeren var, da vi satte varmerekord herhjemme i Danmark. Det er kun mønstret var 34 grader i Italien, da jeg var der. Det var fandeme også varmt at være på ferie i. Nova og din besked, hvor varmt har du haft det i løbet af sommeren? Hvor var du henne? Husk at skrive dit navn med os. Send til 12.20, det koster en enkelt krone. Bare lige for at tjekke ind på, kan vi tåle varmen? Er vi okay med det? Eller skal vi have købt en aircondition, så vi er klar til næste år?

0: Alle dem, der sidder og kører alene hjemme i bilen nu, har siddet og sunget solo med på den her sang, Jason Derulo. Ja, Dennis. Fredag eftermiddag. Solen kommer i weekenden. 25-28 grader nogen steder ser det ud til. Det er jo ingenting, som da vi satte varmerekord i løbet af sommeren. Varmeste dagen nogensinde blev målt den 27. juni i år. Slog rekorden fra min fødselsdag, den dag jeg blev født på. Det er min mors store ærgelse. Hun ærger sig over det. Men der er jo varmere ude i verden, og jeg vil bare gerne høre, hvor varmt har du oplevet det den her sommer på din ferie, hvis du har været ude at rejse. Send mig en besked, skriv Nova, og hvor varmt du har oplevet det. Hvor du var henne, sendt til 12.20, det koster en krone. Jesper skriver, Sicilien, midt i juli i år, vi var på vej tværs over øen, ramte 45 grader.
1: Fy for fanden!
0: 45. Man tør jo ikke stige ud af bilen, når man er det. Det er sindssygt så varmt, det er. Skal vi se her. Christina skriver, Tyrkiet, 51 grader. Tak, Christina. Det bliver en kølig weekend herhjemme i landet, men lad os høre, hvor varmt havde du det den her sommer? Hvor var du henne? Nova er din besked til 12.20 til en krone om lidt. Så er der mere musik klar til dig. Nova. Til en klar Gosh, I Love It, og Christoffer ringer om natten. Nova. Gør det, gør det.

0: det ikke meget bedre.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
6: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

0: ikke.
1: 42 grader på bilens termometer, den har jeg også set. Jeg er ikke sikker på, at der er 42 grader i virkeligheden, men lige der, hvor bilen stod, kunne der nok godt være det. Det har Claudia oplevet, da hun skulle til dyrskue her i sommer. 38 grader på pladsen. Ingen skygger at få på sådan en dyrskueplads. Forfærdeligt varmt. Ville hellere have det minus 15, vi havde i vintersæson. Jeg vil sige, Claudia, du husker forkert. Vi havde helt ned til minus 19 grader i vinter. Og det var også koldt. Jeg vil ikke brokke mig over nogen af delene, bare konstatere, at det var der. Vi vil gerne have, man kan sige, 22 grader, og ikke for meget sol ind i vinduerne, når arbejdet officielt sådan rigtig starter på mandag.

man virkelig synger med på de lange toner, så kan andre folk, som kigger på dig i bilen, ikke se, om du råber af dem, eller du vil synge med. Husk at smile, mens du synger. Det er svært at være med at synge med på. The Script og Break Even. Rigtig god fredag. Jeg er Dennis om lidt med Coldplay. Vi vil have videre. Jeg spiller Dasha med Austin. Boots Stop Working.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
22: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Nova.
0: dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova.

Jeg venter i spænding på, om jeg får tre ens svar fra mine tre børn på spørgsmålet om, hvad vi skal have at spise i aften. Jeg er kommet med et forslag, som de fleste unge mennesker siger ja tak til, men man ved fandme aldrig, om den går hjem i dag. Jeg har sagt pizza. Jeg gider simpelthen ikke lave mad i dag. Det er fredag trods alt. Coldplay starter sådan her, som vi hørte lige før. Kan man sige, at Parker, om ikke har været inspireret af, så i hvert fald måske ubevidst, og synes, at der var et eller andet over den der måde at spille et instrument på. Fremragende sang. Elsker den her. Det er Flue i et spin på Nova.

0: Sommerferie.
1: Jo. Mandag. Freden forbi. Holdet rydder ind i, eller ruller ind i din radio igen for klokken 6 mandag morgen. Blandt andet med 55.000 kroner, din chance for at være med i den mulige quiz, for der trods alt er 50.000 på igen. Det er mandag morgen 7.30, men Gunova tilbage, og klokken er 6 på mandag.
2: Det her er Nova.
1: Ja, Dennis, om lidt med Lewis Capaldi, Forget Me og Tones and I.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do. Let's
15: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
19: Emma! Emma!
3: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner, få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49, og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: God eftermiddag. Det er tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Med kort varsel har anklagemyndigheden her til eftermiddag informeret om et retsmøde ved retten i Horsens. Ifølge TV2 og Ritzau drejer sagen sig om kvalificeret frihedsberøvelse. Sydøstjyllands politi vil ikke oplyse, om retsmødet har forbindelse til sagen om den 15-årige pige, der tidligere på ugen blev efterlyst internationalt. I går blev hun fundet i Ungarn. Politiet meldte tidligere i dag ud, at man havde mistanke om, at der var begået noget strafbart. Horsens Folkeblad skriver nu, at dommeren har nedlagt referatforbud i sagen. Det betyder, at tilstedeværende ikke må videreformidle, hvad der kommer frem i retten. Justitsminister Nicolai Wammen slutter sig nu til statsministeren og udlændingeministeren, når Folketinget på onsdag holder hastedebat om EU's ydre grænser. Det skriver Folketinget på X. Debatten sker som konsekvens af den store strøm af migranter til den spanske eksklave Ceuta. Her trængte 10.000 vis af personer i sidste uge ind fra Marokko. Det er de borgerlige partier, der har krævet debatten. De ønsker blandt andet svar på, hvordan regeringen vil sikre de danske grænser. Den voldtægtsdømte norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby vil løslades fra sin varetægtsfængsling med fodlænke. Det oplyser hans forsvarsadvokat til Norsk TV2. I juni blev han idømt 3 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter. Han ankede dommen og sidder nu med fodlænke på kronprinseparets ejendom. Mandag udløber fængslingen, men anklagemyndigheden kræver den ifølge NTB forlænget i 4 uger. De mener ikke, at det er forsvarligt at løslade ham, fordi der er risiko for ny kriminalitet. Et nyt retsmøde venter også på mandag. Det skal være mere trygt at cykle i hovedstaden med de mange turister på cykelstierne. Derfor indkalder Københavns Kommune cykeludlejere og trafiksikkerhedseksperter til et rundbordsmøde. Målet er at finde løsninger på de problemer, der opstår, når turister cykler uden at kende vores færdselsregler. En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at 8 ud af 10 cyklister i hovedstaden oplever turister som et trafiksikkerhedsproblem. Samtidig bliver de lokale også opfordret til at udvise tålmodighed.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Været denne fredag bliver mest tørt og skyet, men der er også chance for opklaring i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Jeg hedder Dennis, stand inden for Karoline. Hun har taget fri i dag, fordi hun skal forberede endnu en etape af sin fødselsdag. Hun holder 30 års fødselsdag i længere tid, end man fejrer indiske bryllupper. Og det skal være hende velund. Hun er tilbage igen mandag morgen i radioen. Jeg har tågen til dig, at Dansebanken kan blive det her, Louis Capaldi, og Forget Me.
3: Skru op for lyden af i dag.

Lyden af i dag får du her på Nova. Jeg hedder Dennis. Festivaltid, smuk fest kører du ud af netop nu. Masser af store navne optræder. Luis Capaldi i går, som vi spillede lige for lidt siden med Forget Me. Lidt misundelig over ikke at opleve ham. Det er ikke alle, som optræder på festivaler, som gør et godt indtryk. I sidste weekend var der festival i Polen, Lodz Sommerfestival. Der havde nogen booket Timbaland, som er manden bag nogle af de allerstørste hits tilbage i nullerne. Blandt andet den her med Nelle Furtado, der havde Say It Right. Nelle Furtado var ikke med på festivalen. Det var Timbaland. Hans bidrag var at sige, som vi kan høre her. Prøv at høre. Altså vitterligt. Det eneste, han siger i hele sangen, og jeg er ikke helt sikker på, at festivalgæsterne, som oplevede Timbaland på festivalen, var lige så begejstret. Sangen er fed nok, men når der bare står en mand med mikrofon og siger, hvad skal vi sige, en time og et kvarter, så bliver det en langgaber. Her er den rigtige, sammen med Nelle Furtado.

0: Nelle Furtado, Say It Right med fra Timbaland her på Nova med lyden af i dag. I 2006, hvor Nelle Furtado hittede stort med den her sang, var der et andet act, som var gigantisk stort. The Pussycat Dolls, som også lavede den her sang. Og den her.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Mandag morgen i Gunova giver dig chancen for at vinde billetter til Pussycat Dolls koncert i Royal Arena. September måned. Du skal bare have radioen kørende, når Gunova er tilbage. Og svare på, hvilken sang og hvilket ord vi har bippet ud af den pågældende Pussycat Dolls sang fra deres gigantiske album PCD, som udkom tilbage i 2006. Det er mandag morgen mellem 6 og 9, at Gunova er tilbage i radioen her på Nova. Her er Bebe Rexha og

0: I 2010 lavede hun sin første VM-fodboldsang. Hun lavede den igen ved den her slutrunde, den der Die Die-sang. Og skal hun lave den næste, og så er det i 2030, det går løs. Der vil hun være 53 år gammel, Shakira. Det skal afholdes i Portugal, Marokko og Spanien. Sidstnævnte lidt akavet for hende, fordi hun havde en skattesag kørende i en periode, fordi at spansk skattevæsen mente, at hun skyldte dem 100 millioner kroner, hvilket også er en slat penge. Men må det ikke hun godt kan overtales til at sætte fødderne på spansk jord? Jeg mener, hun fik eftergivet det meste af sin skattegæld.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Ja, Dennis. Oh, et par store sange her på vej. Annika og Livsforladt og Burhan G. Og Medina, gem dit nummer lige her på Nova.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
3: Nova.

0: Rasmus, det er onsdag aften. Du skal kigge op og se solformørkelsen, men kun hvis du har fået briller, så du kan beskytte dine øjne.
1: Nova.
0: Ja, det er det som lidt Shabuzi af Barsong og B.O.B. med Airplanes.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
23: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nøjmønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Nøjmønster.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Klokken

0: perfekt sang til en fredag eftermiddag. B.O.B. og Hayley Williams og Airplanes her på Nova.
1: Jeg hedder Dennis.
0: Stor historie i dag om problemulven. Tilbage igen. Måske er det den samme, måske er det nye. Jeg har måske fundet kilden til, hvor problemet stammer fra. Jeg skal spole nogle uger tilbage i løbet af sommerferien. Er en ting, der er blevet dokumenteret. Den ligger på Novas Instagram. Det her, det er grunden til, at man nu må skyde problemulven. Jeg har lyd for den største problemulv, som Danmark nogensinde har oplevet. Her er lyden. Ulven hedder Daniel Cesar, og det er Daniels ærlige bud på, hvordan en ulv ville se, hvis den skulle synge. Jeg kan rigtig godt lide dig, og jeg kan godt forstå, at der nu er mulighed for at skyde ulven, når man ser den. Du kan se hele videoklippet inde på Novas Instagram, hvis du har lyst til det.

0: Det hedder Dennis. Sikke en dejlig fredag eftermiddag. Karoline er tilbage i Karos Klubhus igen mandag om lidt. Freja i radioen, som sørger for, at din fredag aften fortsætter med at være fantastisk. Nova. Og med et lille øjeblik, Tobias Rahim og Mookie Bar og Westlife, When You're Looking Like That.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakiri. Sydøstjyllands politi har mistanke om et strafbart forhold i sagen om den 15-årige pige, der tirsdag forsvandt fra Hedensted og i går blev fundet i Ungarn. Vicepolitiinspektør Christian Skødt bekræfter, at der er mistænkte i sagen. Af hensyn til efterforskningen oplyses det ikke, hvad mistanken går på, eller om der er rejst sigtelser. Med kort varsel informerede anklagemyndigheden her til eftermiddag om et retsmøde ved retten i Horsens. Ifølge TV2 og Ritzau drejer det sig om kvalificeret frihedsberøvelse. Sydøstjyllands politi vil ikke oplyse, om retsmødet har forbindelse til den 15-årige pige. En forsvarsadvokat udtrykker dog ifølge TV2, at retsmødet har forbindelse til en sag, der omtales i medierne. Det er vigtigt at huske sin medicin, hvis man har type 2-diabetes. For hvis man konsekvent undlader at gøre det, vil man have en højere risiko for hjertesygdomme. Det slår et nyt studie fra Københavns Universitet fast. Her har man fulgt medicinforbruget hos næsten 80.000 danskere over 10 år, skriver DR. Forskerne undersøgte voksne, som begyndte behandling med ikke-insulinbaseret diabetesmedicin. Og de fandt frem til, at personer, der ikke tog medicinen regelmæssigt, havde 27% højere risiko for alvorlige hjertekarhændelser sammenlignet med personer, der var konsekvente i deres medicinindtag. Virksomhederne har fået alt for kort forberedelsestid op til, at de nye EU-emballageregler træder i kraft i næste uge, det mener Dansk Industri. EU's vejledning til, hvordan reglerne skal tolkes, blev først udsendt i mandags, 9 dage før de træder i kraft. Dansk Industri opfordrer derfor myndighederne til at holde igen med bøder det første år og i stedet fokusere på vejledning. Sommerferien går snart på held, og med skolestart mandag ventes sommerferiens største hjemrejseweekend at tage form på vejene i denne weekend. Det betyder, at bilister skal forvente periodevis kø og længere rejsetid. Det gælder særligt på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer, det oplyser Vejdirektoratet. I morgen gælder varslet om tæt trafik fra kl. 11 til 15. For søndag varsles der om stor risiko for kødannelser og forlænget rejsetid mellem kl. 12 og 16.
9: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Været denne fredag bliver mest tørt og skyet, men der er også chance for opklaring i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind.
9: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Du har ramt det bedst tænkelige tidspunkt for dagen. Det er sidste eftermiddagstime, og så på en fredag. Mit navn er Freja, og jeg skruer op for varmen med Tobias Rahim.
9: Skru op for lyden af i dag.

Du fik Westlife, og måske fik du også lidt varme i kroppen. Håber jeg kan ikke være den eneste, som igen har fejltolket DMI og har siddet og frosset i dag, fordi at, jamen, vejret var bare ikke til sandaler for 4 dage i streg. Så med det in mente vil jeg gerne give dig noget at varme tæerne op til. Ray har jeg på vej efter Walk the Moon, og Alex Warren med 4.

0: tak til Ray, og flot sunget til dig, Jørgen. Jeg kan mærke, at du ramte den der med Diamond Ring-tingen sådan fuldstændig lige i øjet. Lad os se, om du kan få det hele med hos Benson Boone også.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
12: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
23: Jeg fik en kuldelysning her.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Think med Just Like a Pill for Nova. Der er godter i genbesøgsposen fra Justin Bieber. What Do You Mean? Skal du have, efter vi har været en tur tilbage til, ja, bare sidste måned, fyldt med sports og ikke mindst domineret af Shakira og Burna Boy. Her er dig.

0: Justin Bieber på Nova. Vi holder humøret højt og ikke mindst stadig stigende sammen med Rosie og Bruno Mars. Lyden
1: af i dag. Nova.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Skru op for spænding.

0: hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: my blood.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
11: En mikrofonlus.
10: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Ras har vundet MGP. Han har udgivet et album kort tid efter, der hedder Kickflipper, ligesom hans vindersang. Og på det album, der er den her. Året 3002 synger han om som en 12-årig, der tager 1000 år frem i tiden. Og jeg siger ikke, at der er nogen som sådan, der har patent på det der med fremtidsagtige sange. Men jeg ser bare, at lige præcis i det her tilfælde, der kom Ras altså busted i forkøbet med næsten et helt år. Fordi det er 2002, vi får 3002, men det er 2003, at vi får Year 3000. Og så må man

0: Nico Vindskætter, am I wrong? Jeg giver dig mere musik på den anden side af klokken 18. Du skal lige have et nyhedsoverblik, og så starter vi aften med Rima og Selena Gomez.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah.
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: sammenbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hører Roxana Sekeri. Der har i dag været afholdt grundlovsforhør med kort varsel i Horsens i en sag om kvalificeret frihedsberøvelse. Ifølge DR knytter sagen sig til den 15-årige danske pige, der blev fundet i Ungarn i går efter flere dages international efterlysning. Anklagemyndigheden fik retsmødet lukket med henvisning til den igangværende efterforskning. Der blev lagt vægt på, at en eller flere gerningsmænd fortsat er på fri fod, og at sagen indeholder oplysninger af krænkende karakter, skriver DR. Der skal læses mere i vores dagtilbud. Det mener regeringen, der afsætter 20 millioner kroner til bøger i vuggestuer, børnehaver og dagplejer. Det oplyser Børne-, Ældre- og Boligministeriet. Opgaven lander hos landets 6 centralbiblioteker. De skal købe nye bøger og sammensætte bogpakker til børnene. Derudover skal bibliotekerne besøge dagtilbudene for at læse højt og vejlede det pædagogiske personale. Initiativet kommer i en tid, hvor skærme fylder. Ifølge kulturminister Zenia Stampe står vi midt i en læsekrise. Sommerferien er ved at være slut, og på mandag starter skolerne igen. Det betyder, at weekenden byder på sommerens største hjemrejse på vejene. Derfor skal bilister forvente periodevis kø og længere rejsetid. Det gælder særligt på store motorveje ved grænsen og omkring de større byer, det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside. I morgen forventes der tæt trafik fra kl. 11 til 15, og på søndag er der risiko for kødannelse mellem kl. 12 og 16. 4,5 billioner liter vand gik sidste år til datacentre. Det svarer til vandmængden i 1,8 millioner olympiske svømmebassiner. Det skriver DR med henvisning til en FN-rapport. Store virksomheder placerer ofte datacentre i områder med vandmangel. Eksempelvis i Indien, Chile og dele af USA. Ifølge forskere i AI's miljøtryk ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, Raghavendra Selvan, lider lokalsamfund under det. Virksomhederne bag datacentre bør derfor bruge kølesystemer med lukket kredsløb, i stedet for at spilde ferskvand, mener han.
4: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
6: Været for i aften bliver mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat bliver det overvejende klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
7: Inden jeg sætter helt i gang i feststemningen den her fredag aften, så synes jeg lige, vi i fællesskab skal trække vejret helt ned i maven. Lige komme med årlig i stemning. Det gør vi sammen med Rima og Selena Gomez. Mit navn er Freja. Det her, det er Calm Down.
8: Skru op for lyden af i

Street, You Better var det på Nova en fredag aften, hvor du måske allerede står og river dig lidt i håret over, hvad du dog skal putte på bordet. Jeg ved ikke, min mor havde en eller anden evne til at få spaghetti-rester til at smage endnu bedre nærmest end originalen. Ikke at originalen ikke var fantastisk, men jeg ved ikke, om det var andet end ketchup og kærlighed, hun puttede i. Det var i hvert fald ekstra lækkert at få den slags serveret. Og sådan har det også lidt, når nogen går i gemmerne i dansk musik og finder et eller andet frem, giver den måske lidt ekstra oregano og et pift af blæst, og så ellers får det til at skinne. Og det har Rune Rask og Hampenberg gjort med Back to Backs, en som dig.

0: Man behøver ikke være en del af Copenhagen Fashion Week, eller være model på et eller andet bureau for at nyde en god catwalk. Vi fik den hos Tame Impala's Dracula, og der er Billie Eilish på vej til dig på Nova. Birds of a Feather og lidt Avicii skal der også være plads til.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu er der

Altid. Avicii kan enten bruges til at varme op til at plukke æbler på floor i aften, eller måske bare rent faktisk gå i et supermarked og finde nogle æbler, som der skal bruges til madpakken på skovturen i morgen. Uanset hvad, så er fredagen ved at være godt opvarmet, så lad os lige tage en puster sammen med Harry Styles, American Girls, inden Vanessa Carlton overtager med

0: Vejen kan godt føles lang, når man er på vej hjem. Jeg håber, du er lige ved at være der. Om ikke andet, så ved jeg, at Vanessa Carlton har hjulpet dig godt på vej. Jeg giver dig videre over til Glass Animals med Heatwaves, inden du skal have Benjamin Hav og Portugal her på Nova.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
13: De der trafikalarmer.
14: Virker det overhovedet?
12: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen.

0: Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nova. Start dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd.

Sådan en god ekstra portion rejsefeber på en fredag aften. Meget forståeligt, især hvis det har været din første uge tilbage på arbejde, men længes allerede efter noget ferie. Så er det godt, det er weekend lige rundt om hjørnet. Det er somber også. Her på Nova. Først så skal du lige have Kelly Clarkson med Stronger. Håber du nyder din fredag.

0: 50 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
6: Det her er Nova.
7: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Med kort varsel blev der i dag afholdt grundlovsforhør i Horsens i en sag om kvalificeret frihedsberøvelse. Det er erfaret, at mødet knytter sig til sagen om den 15-årige danske pige, der blev fundet i Ungarn i går efter at være blevet internationalt efterlyst oven på sin forsvinden i tirsdags. Anklagemyndigheden fik retsmødet lukket med henvisning til den igangværende efterforskning. Der blev lagt vægt på, at en eller flere gerningspersoner fortsat er på fri fod, og at sagen indeholder oplysninger af krænkende karakter. Et nyt værktøj skal hjælpe med at finde en problemulv i Vestjylland, der 3 gange har bevæget sig ind i private haver i Nørre Nebel. I onsdags oprettede myndighederne først en zone, hvor ulven må skydes, og her i løbet af weekenden vil Naturstyrelsen lede efter ulven med en varmesøgende drone fra luften og være klar med en riffel på jorden. Det er dog svært at skyde en specifik ulv, fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen. Han understreger også, at ulven ikke opfattes som akut farlig, men at dens adfærd er uhensigtsmæssig. En fælles forsvarsaftale mellem Tyrkiet, Saudi-Arabien og Pakistan er i dag blevet underskrevet. Den betyder, at et væbnet angreb på et af landene vil blive anset som et angreb på dem alle, det oplyser Pakistans udenrigsministerium ifølge Reuters. Formålet er at udbygge sikkerhedssamarbejdet i en urolig tid i Mellemøsten. I en fælles udtalelse lyder det også, at aftalen skal styrke afskrækning mod enhver form for aggression. Aftalen samler blandt andet Tyrkiet med NATO's næststørste militær og Pakistan, som har atomvåben. Flere af os har droppet toget og har i stedet taget bussen. Faktisk har sommerens togproblemer sendt rekordmange passagerer over i busserne. Både Combardo Expressen og Flixbus melder om markant flere rejsende, skriver DR. I juni kom kun knap 2 ud af 3 passagerer i DSB's fjern- og regionaltog frem til tiden. Ifølge busselskaberne skyldes fremgangen de mange togforsinkelser og sporarbejdet. Banedanmark forventer nu, at togtrafikken igen vil køre som normalt, når sporarbejdet bliver afsluttet næste søndag.
5: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
7: Vejret for i aften bliver mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat bliver det overvejende klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
8: Nu hvor vi er vel inde i den officielle aftensmadstid, så kan jeg godt fortælle om en kamp, som jeg ikke var forberedt på, at jeg skulle have. Noget, som jeg troede, at jeg kunne gøre i søvne, men som viser sig at være meget sværere at gøre, når man ikke har gjort det i lang tid. En kamp, jeg fortæller om efter Jojo. Mit navn er Freja. Her kommer Christoffer. Ham med gitaren, du ved.
6: Skru op for lyden af i dag.

dejligt at have dig med her på Nova den her fredag aften, hvor Jojo sang Too Little Too Late. Kender du ikke godt det, at man tror, man har styr på et eller andet, som man har gjort rigtig, rigtig mange gange, men fordi man af en eller anden årsag ikke lige har fået gjort det i en måned eller et år eller sådan noget, så smutter det mellem fingrene, og man kan ikke finde ud af det. En kamp, som jeg ikke havde troet, jeg skulle udkæmpe i den her uge, det var mellem mig og en dåse tun, som jeg på ingen måde kunne huske, hvordan man åbner på praktisk vis. Altså, det er jo ikke, fordi det er surstrømming, der skal åbnes under vand, men det havde hjulpet, hvis jeg havde startet hen over en vask, for eksempel, så jeg lige kunne komme af med olie og andet væske. Og så havde det måske også hjulpet, hvis jeg ikke havde stukket mine fingre ned i det, sådan så mine fingre blev smurt ind i selv samme olie, og måske skulle jeg også lige have haft et forklæde på, så da min overraskelse taber dåsen ned i vasken, er det ikke sådan sprøjt op på mit tøj, så nu hele min vasketøjskurv også lugter af tun. Jeg kommer ikke til at give op som sådan, men der skal der lidt mere omtanke til, end jeg lige havde forventet. Hvis du kan åbne en dåse tun med lukkede øjne, så vil jeg gerne lykkeønske dig og sige, ja, du har mere styr på livet. Jeg har i hvert fald den her fredag aften fortsætter med god musik, der forhåbentlig kan få mig til at glemme og få dig til at læse stille og roligt med over, hvor elendig man kan være til at åbne noget så simpelt som

0: Miles Smith med Stay If You Wanna Dance på Nova. Bliv, hvis du vil have lidt hjælp. Det sørger Post Malone og Morgan Wallen i hvert fald for.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.

altså nogle mennesker, som formår at være produktive på en måde, som vi andre aldrig nogensinde vil kunne måle os med. Jeg har det for eksempel sådan med Taylor Swift, at det er som om, at hun producerer mere musik og udgiver sange oftere, end jeg nærmest skifter sokker eller måske vasker sengetøj. Igen formår hun lige at udgive en sang sådan til højre. Den 19. juni sammen med Toy Story 5, så kom den her I Knew It, I Knew You. Og vel at mærke, er det oveni, at hun er ved at, ja, går jeg ud fra at arrangere et gigantisk bryllup, som altså fandt sted den 3. juli. Jeg ved ikke, og jo, jeg ved jo godt, hvordan hun gør det. Hun har folk til det. Jeg håber, hun har folk til at hjælpe sig hele vejen rundt, fordi det virker en lille smule overmenneskeligt. Men må det ikke, hvis der er nogen, der skal agere overmenneskeligt, at det så er Taylor Swift.

0: En kæmpe bølge af fornyet opmærksomhed kom der til Cato og Jons Turn the Lights Off her i vinter, så jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der må have siddet en del mennesker generet af deres smart home, der har reageret og nærmest kørt en eller anden form for omvendt lyslej og slukket lyset hver gang, at de hørte den her. Jeg håber ikke, at dit hjem var ramt af det, men jeg tænker, der må være nogle internationale, som har været en kende irriteret. Jeg tænker ikke, at de kan reagere på næste nummer. Det er Ed Sheeran, der synger Azizam.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver.

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
7: Jeg fik en kuldegysning her.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

måske er det ren indbildning, og måske er det fordi, at vejret er blevet en lille smule køligere de sidste par dage, men jeg bilder mig ind, at Tobias Rahim og Birthe Kjær lyder en lille bitte smule desperate efterhånden i den danske sommer. Jeg tænker, at de måske allerede er begyndt at arbejde på det, som jeg satser på kommer til jul. Jeg tror og håber på, at de to går sammen igen og laver årets julesang. Jeg har intet at bygge det her på, udover håb. Men det kunne da være oplagt, ikke? Tobias Rahim, Birthe Kjær sammen til jul. Jeg gad godt høre det. Chill.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Mit navn er Freja. Jeg bliver der bare lige en times tid her. Hænger ud sammen med Bebe Rexha og Faithless. De kommer med New Religion. Og Medina er også på vej til dig. Først så skal du bare lige have et nyhedsoverblik. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together. We have work to do.
16: Let's go.
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
16: Jeff!
14: Den nye spændingsserie The Shards.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
24: Det her er Nova.
0: God aften. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Et grundlovsforhør i en sag om kvalificeret frihedsberøvelse blev i dag afholdt med kort varsel i Horsens. DR erfarer, at sagen har forbindelse til den 15-årige danske pige, der blev fundet i Ungarn i går, efter at hun tidligere på ugen blev internationalt efterlyst. Anklagemyndigheden fik retsmødet lukket af hensyn til den igangværende efterforskning. Der blev blandt andet peget på, at en eller flere gerningspersoner fortsat er på fri fod, og at sagen indeholder oplysninger af krænkende karakter. El-leverandøren Velkommen er i dag blevet erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten sammen med to andre selskaber fra samme koncern. Det er Be Energy og Vedvarende. Det var netselskaberne Sirius og Radius, som i juli begærede konkursen, fordi Velkommen skyldte dem et større millionbeløb. Sirius og Radius har desuden meldt selskaberne til politiet. De mener, at der kan være sket lovovertrædelser, og det betyder, at kunderne hos Velkommen nu skal finde sig en ny el-leverandør.
9: Migrantarbejdere på et saudiarabisk megaprojekt til VM i fodbold i 2034 arbejder under ulovlige og farlige forhold. Det skriver Danwatch, som har talt med arbejdere på byggepladsen. Den danske tegnestue Bjarke Ingels Group har leveret masterplanen til projektet, men afviser at have ansvar for forholdene, da virksomheden kun har været med i den indledende visionsfase. En tidligere FN-chef for menneskerettigheder siger til Danwatch, at virksomheder også har et ansvar for at undersøge risikoen for menneskerettighedskrænkelser. Og vi bliver lidt i fodboldens verden. Præsidenten for det internationale fodboldforbund, Gianni Infantino, bør træde tilbage. Sådan lyder det i dag fra præsidenten for det norske fodboldforbund, Lise Klaveness, på et pressemøde i Oslo. Det skriver DR. Det europæiske fodboldforbund, UEFA, har tidligere udtrykt mistillid til FIFA-præsidenten og truet med at boykotte alle FIFAs turneringer. Gianni Infantino har dog fortsat støtte fra andre dele af fodboldverdenen, herunder det afrikanske fodboldforbund og det sydamerikanske fodboldforbund.
10: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
9: Vejret for i aften bliver mest tørt med nogen eller en del sol, og i nat bliver det overvejende klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
11: Vi er cirka en time væk fra den officielle skumringstid, hvilket er vigtigt for dig både i morgen og i næste uge. Hør hvorfor, efter du har hørt Medina. Det er vi to, som du skal have efter New Religion. Mit navn, det er Freja. Velkommen til aftenen på Nova.
15: Skru op for lyden

En fredag aften er næppe helt komplet uden et stykke med Medina der. Det var vi to på Nova, hvor jeg lige nu sidder og overvejer, hvor meget info om pindsvin du alligevel må have fået i løbet af de sidste par dage. Hvis du endnu ikke har bemærket det, så er det Tal Pindsvin Dag i morgen. Og grunden til, at det er nu, du skal begynde at tænke lidt over det, det er fordi, at vi er cirka en time fra solnedgang. Godt og vel. Og efter solnedgang, så opstår den her skumring. Har jeg i hvert fald slået op, at det er efter solnedgang, det sker. Jeg troede faktisk også, det var før. Men som er det foretrukne tidsrum, hvor de her pindsvin pipler frem. Så mærk lige stemningen nu her for dig. Er det i morgen, at du skal sætte en alarm, måske til klokken 8:30, for eksempel, så du kan begynde at få støvler på, og måske en eller anden form for en familiesnack, kunne der godt være, hvis I er flere, der skal ud og kigge, og så ellers stille og roligt liste ud i haven og lede efter pindsvin. Hvis det er tilfældet, så håber jeg, at du vil gå ind og registrere dit fund af pindsvin inde på danmarkspindsvin.dk. Jeg synes, det er en genial måde at tilbringe en lørdag aften på, og jeg har i hvert fald store planer om at deltage i det. Jeg ved dog ikke helt, hvor heldig jeg bliver, fordi min gennemsnitlige lørdag aften bliver tilbragt et eller andet sted i København. Der har jeg dog engang fundet et pindsvin, faktisk tæt på en karré på Nørrebro, som jeg fik lov til lige at løfte op og hjælpe ind i en nærliggende have. Men det er nok en engangsforestilling, og jeg ved ikke, om den tæller, at jeg har talt den gang, men jeg kunne jo liste forbi den samme karré og se, om det pindsvin stadig er der.

0: Der er altså et lille sted, hvor jeg, selvom jeg ikke forherliger graffiti, får et lille smil på læben, hver gang jeg ser et særligt tag, et 8-tal, der er placeret på vejskiltet, der viser ud her til Mileparken, som altså er blevet til 8 Mile Parken. Og jeg har sagt det før, jeg kommer til at sige det igen. Tak til dem, der lige sætter et smil på mine læber, hver gang jeg er på vej til at arbejde. Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now, tager over på Nova bagefter The Pink og Raise Your Glass.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Smart Eyes.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

16 år er der gået, siden Pink udgav Raise Your Glass, og jeg får stadig kuldegysninger hele vejen om i nakken, hver gang at hun når til det der punkt, hvor hun synger All My Underdogs. Det er en vidunderlig sammensætning af toner, som jeg håber også gav din fredag aften et lille ekstra kick. Jeg fortsætter den gode stemning hos Annika, og livsforladt bagefter venter

0: Fra This Girl til, du ved, That Girl, lige om lidt er Sabrina Carpenter klar til at overtage på Nova. Jeg har så meget håb i min mave lige nu. Jeg sidder og bliver en lille smule glad på forhånd. Hvorfor? Det hører du lige efter, du har hørt Rasmus Seebach og Søn, men først er det altså espresso-tid.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par, og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

0: skrue op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
5: En mikrofonlus.
4: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Det er mellem sprækkerne, at lyset falder ind, og jeg har kigget mig over skulderen den sidste times tid, lige for at holde øje med, hvor solens stråler falder i løbet af sådan en aftentime. Og det er der en helt særlig grund til, og jeg kan godt mærke, at jeg er allerede meget, meget spændt. Fordi på onsdag, der er der solformørkelse. Hvis du ikke har fået skaffet dig et par solformørkelsesbriller endnu, så undersøg lige, hvor man kan få dem gratis måske, eller måske lige få investeret i et par. Fordi vi vil meget gerne invitere dig med til at se solformørkelse sammen med mig. Jeg kommer til at se det her fra studiet. Hold øje med, hvor mange der får set det, og hvis du er rigtig rar, så sender du mig en sms og giver et lille besøg med, om der er overskyet eller ej. 7-9-13, det er der ikke, fordi det ser ud til, at jeg også kommer til at kunne se med. Jeg glæder mig så meget. Så tag også lige bestik af himlen. Nu her, det er godt nok ved at være på den sene side. Det er mellem klokken 19:10 og 21, at den der solformørkelse rigtig foregår. Så de næste par dage, tag lige bestik af situationen, se hvor du skal placere dig, og så lyttes vi i hvert fald ved på onsdag. Aften her, den fortsætter hos Teddy Swims med Mr. Know It All efter Don't You Worry Child.

0: og 3,65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
19: Det her er Nova.
6: God aften, her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sakiri. En ung ulv har opsøgt legende børn i private haver i Vestjylland. Derfor er det blevet besluttet, at ulven må skydes. Ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer, at ulven kan have mistet sin skyhed, fordi den er blevet fodret med godbidder af folk, der troede, det var en hund. I onsdags oprettede myndighederne en ny zone ved Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. Naturstyrelsen vil desuden lede efter den med en varmesøgende drone. Peter Sunde understreger, at ulven ikke er aggressiv. Men fordi den kommer for tæt på mennesker, er det ifølge ham nødvendigt at aflive den. Landets vuggestuer, børnehaver og dagplejer skal have flere bøger. Derfor afsætter regeringen nu 20 millioner kroner til initiativet. Det oplyser Børne-, Ældre- og Boligministeriet. Opgaven lander hos landets 6 centralbiblioteker. De skal købe nye bøger og sammensætte bogpakker til børnene. Derudover skal bibliotekerne besøge dagtilbudene for at læse højt og vejlede det pædagogiske personale. De globale fødevarepriser steg i juli til det højeste niveau i mere end 3 år, ifølge FN's fødevareprisindeks, beskriver DR. Stigningen skyldes ugunstige vejrforhold, krig i Mellemøsten og Ukraine samt påvirket sejlads gennem Sortehavet. Cheføkonomen i FN's fødevare- og landbrugsorganisation advarer om, at vi måske står over for endnu en bølge af fødevareinflation. Herhjemme har fødevareorganisationer allerede varslet, at sommerens hedebølger vil ramme høsten og sætte sig i priserne. Det kan blive trængt på vejene i løbet af weekenden. Sommerferien går på held, og med skolestart mandag ventes sommerferiens største hjemrejseweekend at tage form i de kommende dage. Det betyder, at bilister kan forvente periodevis kø og længere rejsetid. Og det gælder særligt på større motorveje, ved grænsen og omkring de større byer. Det oplyser Vejdirektoratet. I morgen gælder varslet fra kl. 11 til 15, og søndag varsles der om stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid mellem kl. 12 og 16. Og så til et kig på vejret. Det bliver her til aften mest tørt, og sådan fortsætter det i nat med klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind.

Oplev klokken 9. Rigtig god fredag aften, og hjertelig velkommen indenfor her i Hulen. Du er på Nova, og det er blevet tid til 1-1 Summer Rerun. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har 5 nye best-offs med til dig fra Daniel Cesar's samtaler, som man har haft i løbet af året. Her til aften, der skal det handle om lidt forskelligt, men mest af alt forskellige typer af mænd og kvinder. Vi skal både forbi en, der beskriver sig selv som en patriark, til en kvindebevægelse i Sydkorea, og til slut heksejagt herhjemme i Danmark. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Eller først, Mark Amber, Belong Together.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: Her i aftenens første best of 1-1, der skal det handle om en mand, der beskriver sig selv som en tyran, en direkte gammel idiot og en patriark. Den tidligere filmproducer, skuespiller, manuskriptforfatter Peter Aalbæk Jensen, bedre kendt som Ålen i filmbranchen, han har været forbi studiet til en snak om hans nye dokumentar Patriarken, og hvad han mener om den moderne verden kan lære af en patriark som ham. I klippet her, der fortæller han også, hvad modtagelsen af hans holdninger er, hvordan han ser anderledes på mænd og kvinder fra 90'erne til i dag. Om ham og Lars von Trier, som han stiftede filmselskabet Centropa med, gik for vidt i forhold til MeToo.
0: Det her er en til en med Daniel Cesar.
2: Jeg har talt med flere om mental load, som siger lidt det modsatte af det, du siger. Hvordan oplever du, det bliver modtaget, når du ved, fremlægger den måde, du ser verden på, som jo er, jeg har ikke lyst til at sige gammeldags, men det er måske ikke, det er ikke den populære holdning at have i 2026.
3: Jeg har jo den store fornøjelse at snakke med sindssygt mange yngre kvinder hver dag. Ikke? Jeg kommer på mit gamle filmselskab og spiser frokost hver dag, og så laver jeg mad til dem om fredagen, hvor jeg er kantineassistent. Ikke? Så jeg lever ikke en boble af mine egne holdninger. Jeg kan rigtig godt lide på min arbejdsplads og udfordre den gængse mening, ikke? Og jeg kan sige til dig, når jeg går de der yngre kvinder lille smule, sådan, jeg går en lille smule til dem, så indrømmer de, at det mandeideal, de forfægter som værende i det eneste rigtige, finder de ikke specielt seksuelt attraktivt. Så det er jo sjovt, det øjeblik, de har fået gennemtrumfet alt, ikke? Så bliver der hyldet op og snakket om mental load, ikke? Og så kommer sandheden frem en halv sen aften, ikke? Efter 17 glas hvidvin, ikke? Ja. At egentlig finder de ikke deres partner attraktiv, fordi han er så underdanig, ikke?
2: Så er tyren blevet tæmmet, altså, ja.
3: Det vil du sige. Ja. Jeg vil sige muligvis kastreret, ikke? Og det er jo handlingslammende for fertiliteten i landet, ikke? At det åbenbart er en så dyb del af vores DNA, ikke? At kvinden ender med ikke at finde manden attraktiv. Og nu skal du fandme lige høre den sjoveste jeg læste. Og min abestam, en chimpansestam, der hedder bonobo, det er dem, der genetisk, DNA-mæssigt ligner mennesket allermest, ikke? Og der er hunaberne jo i den position, at de udser sig nogle svage mænd, deres svage maskuline artsfæller, hvor de går hen og bider pikken af dem.
2: Nej.
3: Fordi de der hun-bonoboer ønsker simpelthen ikke, at den svage hanabe skal have lov til at reproducere sig selv, ikke?
2: Det var da forfærdeligt.
3: Ja. Tag lige den, dreng, næste gang I accepterer at tage opvasken, ikke? Men altså, så det, der kan i hvert fald i munterhedens altid kulørte lys så stille spørgsmålstegn ved, ikke? Om vores hundæber i menneskeheden, ikke? Dybest set, ikke? Har lyst til at bide pikken af deres svage mænd, ikke? Og smide den af helvede til ud gennem vinduet, ikke? Så manden er endt med at blive, hvad de drømmer om, måske, ikke? En kvinde.
2: Det var da et voldsomt billede at få på nethinden sådan en dag her.
3: Jeg skreg og grinede, da jeg læste det, ikke?
2: men vil du ikke prøve at tage med tilbage, fordi Peter Aalbæk Jensen, du stiftede Centropa, det har været i midten af 90'erne sammen med Lars von Trier. I stod bag det her selskab, som har lavet en masse film, som har vundet priser i hele verden. Og når jeg har søgt på Centropa og set på billeder på nettet, så er der jo blandt andet, der er billeder af dig, der springer nøgen ned i en swimmingpool, ikke? Der er sådan nogle billeder, som viser, at det var måske også en anden tid. Hvordan var det anderledes dengang? Nu snakker vi om det syn, der var på mænd og kvinder og sådan noget. Hvordan var det anderledes i 90'erne og 00'erne, sådan som du husker det, kontra det billede, som du lige har malet her?
3: Væsentligt sjovere. Meget sjovere. Det skal jeg hilse at sige. Jeg startede selskabet i 1992, og dengang der var dansk film befængt med mænd fra Hellerup og omegn. Det var ligesom den eneste klon, der kunne bruges.
2: Og hvad vil det sige, det er mange penge, og det er slips?
3: Man kom ud fra de velbjergede familier, og man var mand, ikke? Mm. Så selvfølgelig Rasmus modsat, som jeg er født, så ansatte jeg kun kvinder fra Jylland. For ligesom ikke for at være feminist, men bare for at stikke hovedet ud som værende anderledes, ikke? Og så viste det sig selvfølgelig, at de knoklede jo meget hårdere, ikke? Og var super meget kvikkere, ikke? Og så pakkede jeg det hele ind med den her kvinderevolte, som i dag i 2026 har gjort, at samtlige beslutningstagere inden for film og tv næsten er kvinder. Altså, så vi har en branche, der er helt overtaget af kvinder på de 30 år. De gør det skide godt, så det er jeg vild med. Og jeg bilder mig ind, jeg har min del af æren for det. Men jeg pakkede det hele ind i noget tosse. Fordi dansk film på det tidspunkt var så sindssygt kedelig, sindssygt forudsigelig, og ingen gad at se det i biograferne, og vi havde aldrig prøvet at sælge det til udlandet. Så vi tænkte ligesom, hvis vi tog disse hårdt arbejdende kvinder, som vi ansatte, og så pakkede vi ind i en stor abefest, ikke? Mm. Simpelthen tumult. Fordi de var jo kraftedeme så målrettet, de der kvinder. Så de skulle kontrasteres af noget tosset. De skulle lære at blive tosset. Fordi de var alt for omkostningsbevidste og alt for opmærksomme på firmaets bundlinje, ikke? De skulle lære at være tosset. Og hvis de hele tiden var omgivet af nogle festende, skidefulde, nøgne mennesker, så kom det tossede til at være en naturlig del af deres dagligdag, så de lukkede horisonten op for, at der var andet end at sidde, som nogle af dem havde lært på CBS, ikke? At sidde målrettet med hovedet ind i computeren og bilde sig ind, man kunne regne ud, hvordan det hele skulle udfolde sig. Så jeg synes, abefesten var gavnlig for det kreative miljø.
2: Ja. Hvordan har du det, når du kigger tilbage på det i dag, nu her i en tid, der er efter MeToo og så videre, når du kigger tilbage på det, altså, gik I over stregen dengang?
3: Jeg var jo den første i Danmark, der blev anklaget for MeToo-skandaler, og var også den eneste i 3 år, indtil Sofie Linde holdt sin berømte tale. Jeg har sgu aldrig fortrudt noget. Jeg har aldrig sådan tænkt, hold da kæft, der var du for grov eller for langt ude. Det har heller ikke generet mig, at jeg har fået nogen på bæret en gang imellem. Af en, der følte sig krænket, ikke? Det synes jeg sgu okay. Altså tilbage til æbestammen, ikke? Så må man godt få nogen på skallen, hvis man er for dum. Men
2: det, jeg hørte dig sige før, Peter Aalbæk, det var, at konceptet med de her kvinder og abefesterne var, at det handlede om at skubbe det til grænsen.
3: Det handlede om, at vi skulle ud af en socialdemokratisk, kedsommelig midterlinjetænkning i dansk film. Vi skulle ud og være hæmningsløs, ikke? Og det blev det så pakket ind i de her abefester. Jeg er meget rørt over, at jeg stadigvæk til, når vi holder gamle elevers fest på Centropa, så tropper der altså flere hundrede gamle elever op. Mm. De er som sagt næsten alle sammen kvinder, så havde det været frygteligt traumatiserende for dem, så havde de nok holdt sig væk eller skyndt sig og pandt mig ned med en skovl og gravet mig ned i et hul i jorden. Og de fleste af dem har firmaets logo tatoveret på røven. Så enten er vi jo en tosset sekt, ikke? Eller også er vi en kampbataljon, ikke? I en ny krig mod konformiteten, ikke?
2: Men hvordan har du det med sådan en selve MeToo-bevægelsen i det hele taget? Fordi det er jo noget, der har farvet medier og især film.
3: Fedt, jeg har det super godt med det. Altså, jeg elsker alt oprør. Og også når det er imod sådan nogen som mig. Det synes jeg er meget, meget livsbekræftende, at folk går og oprører. Der er sgu ingen, der skal sutte pik for at få et job i dansk filmbranche. Aldrig i livet. Men altså, så sker der jo det med alle moralske bevægelser, at så pludselig, så sniger der så alle mulige magtkampe ind, ikke? Så den moralske bevægelse bliver brugt sådan til et værktøj, ikke? Til at hævne eller promovere sig selv, eller gøre op med nogle ting, som ikke har en skid at gøre med MeToo, ikke? Mm. Alle moralske bevægelser korrumperer altid. Og det er som regel også altid dem, der er de heftigste fortalere for den moralske bevægelse, er jo altid dem, der viser sig, når det afsløringen kommer, at de mest befængte selv, ikke? Så man skal altid være meget skeptisk. Som jeg siger, er der nogen, der prikker moral, så afsikrer dit haglgevær, ikke?
2: Så hvad siger du?
3: Så afsikrer dit haglgevær, ikke? Så, okay. Så ved du, at du står over for en virkelig gangster.
2: Er det svært for dig at forstå sådan en som mig? Den moderne bløde mand?
3: Det er ikke svært for mig at forstå det. Jeg har glæden af at omgås og arbejde sammen med at være tæt på. Jeg bor sammen med fire generationer, mine to døtre med deres mænd og børn, og min svigermor, vi bor sammen, ikke?
2: Og det lyder
3: så altså, jeg fornemmer mig virkelig altså, meget tæt på, hvordan den unge mand er. Derhjemme, hvor vi bor, så tager vi ind imellem en time-off-mænden, ikke? Og så sætter vi os ned i drivhuset og drikker gin tonic, ikke? Og så er det tilladt, ikke? At plapre løs, ikke? Og jeg siger til mine døtre, at jeg altid er på svigersønnernes side. Ligegyldigt hvad.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Peter Aalbæk Jensen, det var ham, du hørte lige her. Han er tidligere filmproducer, skuespiller og manuskriptforfatter. Så stiftede han også filmselskabet Zentropa tilbage i 1992 sammen med Lars von Trier. Nu er han også ude med dokumentarfilmen Patriarken, som han selv mener, at han er. Den kan ses inde på TV2, og resten af samtalen her kan findes inde på radio.dk. Efter en kort pause, så skal vi ikke så langt fra forskellen på typer af mænd. Ham den farlige og ham den kedelige, sådan beskriver aftenens næste gæst. Nogle af de typer mænd, som man kan støde på ude i verden. Det bliver lige her på Nova efter Justin Bieber Daisies.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god aften, og velkommen tilbage her i 1-1 Summer Rerun. Aftenens næste Best Of kommer til at handle om en person, der aldrig før har været single, været kærester med forskellige typer af mænd gennem livet, når hun skrev en bog, der hedder Kærlighedens Mange Ansigter. Janni Re kender du måske fra reality-programmet som forsidefruerne, Janni og Karsten, og de er stærkere sammen med Linse Kessler. Men på trods af, at hun altid har fundet kærligheden blandt de her forskellige typer af mænd, så synes hun stadigvæk, at de kan være et mysterium. Hun forklarer her den kedelige type og den farlige type af mænd fra hendes perspektiv.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Du skriver i bogen her, at mænd er et mysterie, som vi aldrig helt kan løse. Mm. Og det er også dem, der gør det så dragende.
4: Ja.
3: Hvad er vi mænd for et mysterie?
4: Jamen, I mænd, I er jo jeres egne. Altså, der kan være... Jamen, det kommer igen på, hvad type du er sammen med. Der er jo nogen, der er mere gennemskuelige end andre, eller selv den stille type kan jo være et mysterium, fordi han er så stille, at man tænker, hallo, skal jeg lige sætte en kæppe i hjulet? Men det kan også være ham, der drikker, eller ham, der er utro, eller ham, der har mange penge, og som er nære. At det kan være mange ting, hvor man så sidder og tænker, han er sgu et mysterium. Men det er jo så også det, du er draget af. Og så er du også draget af det der lidt spænding, lidt koldt og varmt. Det skal jo heller ikke gå for godt, så er der jo også et eller andet galt. Så tænker jeg, der er noget galt her. Der er nogle skjulte sider.
3: Men du kan godt lide, eller kvinder kan godt lide det der, at der er et mysterie. Der er ligesom et eller andet, som er sådan lidt mystisk.
4: Ja. Vi kan godt lide mystiske mænd, at vi ikke helt sådan ved, hvor vi har dem. Fordi hvis vi helt ved, hvor vi har dem, så gider vi dem jo ikke. Så er de jo forgædelige.
3: Ja.
4: Ja.
3: Du har flere forskellige sådan kategorier, kan man sige, i den her bog.
4: Ja.
3: Der er 8 kategorier af mænd.
4: Ja.
3: Der er ham den lidt kedelige. Der er ham den lidt farlige. Der er ham med penge og magt.
4: Ja.
3: Ham, der er nærig med følelser.
4: Ja.
3: Den utro.
4: Ja.
3: Ham, der drikker. Ham med de 2 ansigter. Og ham, du forhåbentlig ender med.
4: Ja.
3: Og jeg vil godt tænke mig at høre om lidt af de her forskellige mænd, fordi jeg føler på en eller anden måde, der er mange af dem, hvor jeg tænker, det kunne godt være mig. Og jeg vil godt tænke mig at starte med ham, hvor jeg tænker, det kunne sagtens være andres opfattelse af mig i en dating-situation. Ham, den lidt kedelige. Hvem er ham, den lidt kedelige?
4: Jamen, når jeg siger den lidt kedelige, så er det ham, som ikke har de store armbevægelser. Ham, som ikke lever i overhalingsbanen. Ham, som ikke behøver at fortælle alle mulige røverhistorier om, og hvad han kan, og tybange, og det går hurtigt. Og... Altså, han er måske mere afdæmpet, og det er måske mere dig, der sidder under... Altså, mig, der sidder og underholder, hvis du nu var den kedelige, sådan, fordi at du er lidt stille, så jo mere underholder jeg. Men på den anden side, så kan du også blive draget af den mere stille, fordi det giver en tryghed. Fordi man har jo heller ikke lyst til at leve med konstant ondt i maven, med ham, der lever i overhalingsbanen, der går i byen og drikker, og man ikke ved, om han kommer hjem om natten. Og, så når jeg siger den stille, så er det måske også den lidt mere stabile og trygge. Og det er jo tit og ofte, altså vi møder jo den stille i vores liv, og det er tit og ofte også den, man ender op med igennem et langt liv, fordi man netop har levet med alt muligt, hvor det bare var for vildt og voldsomt, hvor man tænker, det der har jeg simpelthen ikke næver til mere, det har jeg for ondt i maven til, jeg vil bare ro. Så vil jeg hellere sidde, hvor jeg er pausekloven og hiver ham lidt op, men jeg ved, hvor jeg har ham, jeg har ro i maven, og tingene glider bare derudad. Uden noget ballade.
3: Så det er lidt ligesom måske med biler, den måde, som fyre har det med biler, at man kan måske, når man er ung, så ønsker man sig den der flotte bil, den bil, der kan køre stærkt, den der kan noget ekstra.
4: Ja.
3: Og så jo ældre man bliver, finder ud af, at den der, hvor der er plads til masser i bagagerummet, og den, der har et godt anlæg, der bare kan spille nogenlunde højt, det er fint.
4: Ja, lige nøjagtigt, fordi der er ro på, og der er ikke noget ballade, og det er ikke en eller anden crazy, du skal forholde dig til, og så behøver du nemlig ikke at ringe så meget til dine veninder. Og du kan bare, hvis personen er ude at rejse, eller et eller andet, du har ro i maven. Og det vil man hellere have, når man bliver ældre. Man vil ikke have det andet.
3: Men det lyder jo som om, at ham den lidt kedelige, der er lige læst og tænker, det lyder lidt som en kritik af en type af person.
4: Og det er det.
3: Nej, det lyder lidt som om, at det er jo faktisk ham, der vinder prinsessen til sidst.
4: Ja. Tid og ofte er det, hvis man har været igennem nogle voldsomme, hvis du har været igennem den farlige, ham med 2 ansigter, fordi det kan jo godt tage længere tid. Det er jo lidt ligesom at få, nu siger jeg narcissisten, som at få sprøjtet gift ind i kroppen. Det skal ud igen, det her gift, og det tager jo hårdt på en, når man har været i sådan et giftigt forhold. Så til sidst, så tænker man, det der, når man så er kommet langt væk fra det, jeg skal bare have en kedelig. En, der bare er ordentlig. En, der ikke laver ballade. En, der har ro på. Ja, og så må der godt være masser af plads i bagagerummet. Og,
3: ja. Og det vil jeg jo sige, det er jo en dejlig information til alle os mænd, som tænker, det kan da godt være, at vi er lidt kedelige en gang imellem, men vi hygger os med vores kammerater. Der er det jo meget godt at vide, at jamen, det kan være på den lange bane, at det kommer til at gå godt.
4: Jeg tror, der er mange kvinder, der er kede af, at de har kørt en eller anden kedelig mand over og sagt, ham skifter vi ud med ham, den smarte. Det har de fortrudt senere hen i livet, fordi de tænkte, puh, jeg skulle bare beholde ham.
3: Ja. Har du gjort det?
4: Jeg har selv gået af med en, der var lidt kedelig, som hvor jeg... bagefter tænkte, hold da op, han var jo egentlig fantastisk på alle måder. Jeg havde ro i maven, der var ingen bekymringer, og han ville mig bare 100%. Altså, det har jeg prøvet.
3: Og det er jo det, der er med datinglivet. Hvis man har levet et liv, hvor man har været på en forskellig date, altså, så opdager man måske, okay, der er måske nogen i bagklogskabens lys, som man nu kan se lidt anderledes. Ja. Og Jan Ire, i den her bog, der refererer du også til en person, som... nu skal jeg se, ham den lidt farlige. Mm. Og det har jeg aldrig følt for mig. så ham vil jeg gerne høre lidt om.
4: Ja, nu er det så en veninde, der fortæller den her historie. Ja. Og ham den lidt farlige er jo ham, der er utrolig charmerende. Netop kan fortælle røverhistorier, kan underholde, har sikkert penge, det har de oftest, de smarte der, og nu ved jeg ikke, om man nævner narcissister, og hvad kan man sige, de der er også ord, man har jeg hørt i bogen, man ikke må bruge som... det er lige meget. Så det lader jeg være at bruge, for det har jeg hørt, det er noget nyt, man ikke må bruge. Men de er meget... i starten er de meget på, du får blomster, de risikerer at invitere dig på rejser, og du bliver simpelthen draget af den her mand, fordi der er ikke det, han ikke kan. Han er både charmerende, han ser godt ud, han har penge, han kan tilbyde dig alt muligt. Og så lige pludselig, så far at være, når han så får dig ind i sit net, og der går et par måneder, så har han dig. Så føler han, okay, jeg fik hende. Mm. Så begynder han at vise nogle andre sider. Og det er jo både den farlige, og ham med flere ansigter, det er, at så går der ikke særlig lang tid. Man siger som regel 3-6 måneder, så kan de ikke styre sig længere. Så kommer der nogle aggressioner og nogle tendenser, som man tænker, hold da op, den der havde jeg ikke set komme. Og det har jeg hørt... flere veninder oplevede, at det har taget en drejning, både med vold og talt ned til og pillet fra hinanden, så begynder de at pille dig fra hinanden, så du mister din selvtillid, så du i hvert fald ikke kan gå til højre eller venstre, og jamen, jeg har hørt så mange historier. Og
3: men kan du forklare lidt mig, som en, der jo ikke er inde og være inde i en del af de der samtaler, som veninder har? Det kan jeg ikke være en del af, fordi jeg er en mand, og det er det, som bogen også handler om. Det er de der snakke, de der samtaler, hvor kvinder åbner sig op over for hinanden, og der er noget ved det der med, hvorfor kvinder falder for nogen, man kan kalde dem bad boys.
4: Ja, bad boys.
3: Ja. Mm. Og det har altid undret mig. Mm. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor en kvinde kan falde for en, som enten måske ikke behandler hende særlig pænt, eller taler særlig pænt til hende, som en, der måske kan være den lidt kedelige type, så tænker jeg jo, det kan jeg da ikke forstå.
4: Nej, men som regel er det jo det der med de nu bruger jeg altså ordet, gaslighter dig. De gaslighter dig, og de charmer dig i starten, de taler jo ikke grimt til dig for første dag. Som regel er det jo, skal de jo fiske dig ind, og når de har fisket dig ind, så er det, de begynder at nedbryde dig. Tal grimt, put dig ned foran folk, måske tage fat i dig, altså både psykisk og fysisk, og det er jo noget, der kommer. Det er jo ikke noget, der kommer på dag et. Det gør de jo ikke. Men du falder for the bad guy i starten, fordi han kan det hele. Han er charmerende, og alle pigerne vil have ham, og de shiner jo, og der er ikke det, de ikke kan, og man følger bare med på den der bølge, og synes, det er fantastisk, det hele. Mm. Så jeg synes ikke, det, jeg hører fra kvinder, er, at de har mødt nogen fra dag et, der er sådan der.
3: Nej. Hvordan har du oplevet, det har ændret sig, det der med, hvem man falder for igennem livet? Fordi nu, kan man sige, nu har du 8 forskellige kategorier, ikke? Ja. Ham den lidt kedelige, ham den lidt farlige, ham med penge og magt, ham der er nærig med følelser, den utro, ham der drikker, og ham med de 2 ansigter, og ham du forhåbentlig ender med. Og vi skal nok vende tilbage til ham, man ender med. Men når du nu sådan har talt med veninder og dine egne oplevelser, ændrer det så, hvem kvinder falder for igennem livet?
4: Men der er desværre også nogle kvinder, der falder for den samme type. Det der sker er, at når du har været i sådan et forhold med en, der gaslighter dig og nedbryder dig, så går du desværre i samme mønster, så tit og ofte møder du den samme type. Så det, du kan godt møde to og tre af de typer, inden du kommer ud af det. Men det er, fordi du er så, hvad kan man sige, du er så pillet ned, at du stadig, så kommer der en ny charmerende, og så tænker du, nej, ham, der er ikke noget galt med ham, og så går

0: i forhold til dating, er det blevet lettere, jo ældre man er blevet, at navigere i det her? Fordi uanset hvem man ender med, så tror jeg alle sammen, det talte vi også om tidligere, det der med, at jamen, vi vil alle sammen gerne have den eneste ene. Vi vil gerne have prinsen eller prinsessen eller et eller andet derimellem, ikke? Altså, og vi vil alle sammen gerne finde det. Er det blevet lettere, eller er det lige så svært nu, når man er 56, end det, som det var, da man var 25?
1: Altså, jeg har jo ikke haft svært. Jeg kan jo ikke tale for andre, men jeg har åbenbart, jeg ved ikke, om jeg har været heldig, eller jeg kan ikke sige det, men jeg tror, det blev sværere, fordi det, der er ved det i dag, det er, at det blev for nemt at være single, og alle folk har nok i sig selv, og igen, som jeg siger, hvis du går ind på en Tinder-app, så mange af de mænd, hvad jeg hører fra mine veninder, det er, at de vil bare knalde, og de vil ikke gå ind i noget seriøst, eller også så står de stadig og venter på det, deres eks, eller de har flere kørende. Det er lidt det samme mønster, jeg hører, eller også bliver de ghostet efter første eller anden date, og jeg sådan, kan bare ghoste. Altså, det er ret voldsomt, og så tror jeg også, mange, som netop bliver gift for børn, at det er for hårdt, alt det her med to arbejde og børn, og de skal det hele til at gå op i en højere enhed, og det der med, de, lige pludselig så er der ikke mere kærlighed imellem dem. Det er børnene, der fylder, og det resulterer i, at de så finder ud af, okay, går vi fra hinanden, så kan jeg være weekendfar. Så kan jeg have en hel uge alene, fordi der er mange, der har en uge, og det gør det nemmere for dem, fordi så har de et liv. Så har den ene den en uge, og den anden den anden uge, eller også har det været en weekend. Det er et nemmere liv. Og folk har råd i dag, folk har jo gode jobs, og kan sagtens sørge for sig selv. Jeg ved godt, bolig er alt muligt og dyre, men der er jo rigtig mange, der godt kan klare sig selv. Og det bare blev fornemt. I gamle dage, der gik kvinderne jo i hvert fald ikke for mændene, og ligegyldigt hvad der skete, så blev hun jo hængende, fordi de var jo husmødre og gik derhjemme, og de var jo ikke vant til andet. Og de holdt jo simpelthen i for altid de der ægteskaber, ikke? Så jeg vil sige, måske skal vi lidt tilbage til det gamle dages.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og hende, du hørte lige her, det var Janni Re, mediepersonlighed, reality-deltager og foredragsholder. Hun har skrevet bogen Kærlighedens Mange Ansigter, og hun kommer lidt ind på det her med, dating-apps kun er blevet en større barriere for at møde den rigtige type af mand. Det er svært, men det har også en sammenhæng til aftenens næste bestof, der skal handle om faldet af antal brugere er kvinder på blandt andet dating-appen Tinder. Hvorfor det er det, det kan du høre meget mere om lige her på den anden side af Lewis Capaldi.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
3: Nova. Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Jeff!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen, med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun

0: Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
9: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
8: Nova er lyden af i dag.
10: I'm going on doing the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: en til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Så er jeg tilbage her i en til en sommer rerun, og aftenens næste best of kommer til at handle om Tinder. Dating-appen, der tilbage i år 2012 stak af, men efter 14 år er faldet med antal brugere. De fleste af de her brugere, de er kvinder, men hvorfor det er faldet, og hvorfor det særligt er kvinder, det har Patricia Jimenez været forbi studiet til en snak om. Hun er seksolog, parterapeut og forfatter til bogen Hvorfor er det så surt, når det skulle være så sjovt?
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Fra 2021 til 2025, der er antallet af månedlige brugere på Tinder globalt set faldet med 15 millioner. I 2021 havde Tinder 65 millioner månedlige brugere, og så i 2025, der var det dalet til 50,5 millioner brugere. Det viser tal fra det amerikanske analysefirma Sensor Tower, der altså har set den her nedgang på verdensplan på 22% af brugere på Tinder. Hvad tror du, det er, der gør det? Altså, hvad fortæller det her, de har talt dig?
3: Jeg har faktisk lyst til at gå helt tilbage til corona. Fordi det, vi så i corona, det var, at alting skulle gøres digitalt. Uddannelse skulle gøres digitalt, dating, altså alt var digitalt, fordi vi ikke måtte mødes. Brostrøm, Søren Brostrøm, han var ude og sige, sex er godt, sex er sundt, så skete der også sådan et på Tinder. Altså, i hvert fald i min single omkreds, og på det tidspunkt, der var jeg også single, min Tinder eksploderede. Altså, det var helt sindssygt.
2: Hvad vil du sige, når du siger, den eksploderede?
3: Jamen, der var så mange, der gerne ville ses. Altså, jeg har aldrig nogensinde skrevet med så mange på én gang, som jeg gjorde i de der dage lige efter, han havde været ude at sige det. Så vi var så sultne efter at komme ud og mærke hinanden. Og det, vi opdagede efter corona, det var, det skulle egentlig meget fedt at mødes. Altså, det er egentlig meget fedt at være sammen med mennesker og mærke dem og møde dem og kigge dem i øjnene og mærke, hvad der sker med mig, når jeg er i kontekst med dig. Og det var noget af det, vi opdagede. Og vi har stadig nogle af de der sådan senfølger fra coronatiden. Man kan også se det med nogle af de parforhold, der blev skabt under corona. De lider lidt under det nu, fordi de fik lagt et dårligt fundament, fordi de var tvunget til at være sammen. Så vi får faktisk nogle af de der i 25 og 26 mærker jeg i hvert fald ind i mit samtalerum, okay, der er stadig sådan noget corona efterfølger. Så, og nu er vi begyndt at opdage endnu mere, det er faktisk fedt at mødes. Altså, det er faktisk fedt at være ude i den virkelige verden. Så på den måde sker der sådan noget, og jeg ved jo godt, hvad det der Tinder kan for mig. Ikke særlig meget. Jeg bliver altid skuffet, eller jeg skal arbejde virkelig meget for det, eller måske særligt for mænd, det er i hvert fald det, jeg hører meget fra mænd af.
2: Men når du siger det der med, at man gerne vil mødes ansigt til ansigt, og det er noget, vi har lært fra coronatiden, så tænker jeg, men det er vel også en del af Tinder. Altså, det er vel en del af, at du skriver med nogen, og så mødes man.
3: Ja, problemet med Tinder er, det er, at man aldrig kommer til at mødes. Altså, fordi vi har stadig appen. Igen tror jeg ikke, jeg kender særlig mange singler, der ikke har appen, men hvis man spørger, om de bruger den, så er de sådan nej. Så derfor så er det sådan en, det er sådan en død app, hvor der er en masse profiler, der ligger sig, men du skal nok ikke regne med, at hvis du skriver til nogen, så hører du fra dem, fordi folk gider det ikke. Altså, de gider ikke sidde og hænge på den der telefon, når det handler omkring dating, fordi vi har fundet ud af, at relationer er federe at skabe, når det er, vi kan mærke dem. Og det, og det er det, jeg mener med, at dens formål er udtjent, ikke? Så det, den kunne engang, kan den ikke rigtig mere, fordi vi gider det ikke rigtigt.
2: Og som vi talte lige om det, inden mikrofonen blev tændt, at det er lidt svært at vide præcis, hvor mange der herhjemme bruger Tinder. De tal, som er refereret til her med nedgangen i antallet af brugere på Tinder, det er på verdensplan, og det er lavet af det her analysefirma, men det er svært at finde ud af, hvor mange der faktisk er på den herhjemme i 2026. Men hvad er det så egentlig problemet er i forhold til nedgangen af brugere? Fordi når du siger det her, så tænker jeg jo stadigvæk, jamen, hvis vi gerne vil mødes, så er Tinder og lignende dating-apps, det er jo en portal, det er en adgang til at møde andre mennesker. Så hvis målet er at mødes, hvorfor er det så, at det er blevet en vej til ikke at mødes? Eller sådan, hvorfor er det, man ikke bruger Tinder?
3: Jamen, så er vi tilbage til det med restauranten og vold og sådan noget. Så når alle de der ting bliver understøttet af hinanden, så skaber der sig en dårlig adfærd. Og med dårlig, så mener jeg lidt tilgængelig. Vi behøver ikke gøre os umage adfærd. Og man kan sige, at der er ikke noget galt med at bruge vold. Men hvis hele ens liv er der, og man glemmer at understøtte det levende liv, altså derude, hvor vi faktisk kommer ud og mærker vind i ansigtet, og at jorden bliver varm under os, når solen skinner og sådan noget, så skrider balancen. Så hvis vi har hele vores liv derover, øver vi ikke det andet.
2: Nej, så det du siger, det er, at vi vil hellere bruge energien på at være ude i virkeligheden og møde, ja, og på en eller anden måde date, ikke på en platform.
3: Ja, men vi skal ligesom genoptræne det. Fordi nu er vi kommet lidt ud af synk med det. Så nævnte du også det der med at facilitere dating events, som jo er blevet ret populært, særligt i storbyerne. Det her med, at vi vil faktisk gerne ud og mødes i den virkelige verden, og vi vil gerne ud og mærke det og sådan noget. Men rigtig mange har sådan en, det er lidt meget, og så skal de stille sig op, og det er sårbart og sådan noget. Jamen, det er fordi, du lige har glemt. Altså, du har glemt, hvordan det var at gå i byen, da du var 18. Altså, fordi der var vi jo bare ude, og så smilte man til nogen, og så mødtes man med nogen på et dansegulv, og så dansede man, og så kunne det være, at man kyssede lidt, og så fik man hinandens nummer, og så kunne det være, at man så hinanden igen. Altså, der var i virkeligheden sådan en ukomplicerethed omkring det fysiske møde, som vi har fået overført til det digitale møde, den ukomplicerethed, og nu er det blevet kompliceret, så nu skal vi tilbage til noget af det der. Hvordan var det nu, det var?
2: Hvordan gør vi det ikke kompliceret, når vi møder folk i virkeligheden?
3: Ja, lige præcis.
2: Og det der med, hvad fremtiden kan bringe, eller hvad de her nye former for dating, som popper op i store byer blandt andet, det skal vi nok vende tilbage til. Men et andet aspekt af det her med, hvordan folk de ligesom fravælger dating-apps som Tinder, det er jo også det her med, at når man ser på, hvem det er, som fravælger det, så ser det også ud, som om det primært er kvinder. Matchgroup, som står bag Tinder, de offentliggør ikke selv kønsfordelingen blandt brugerne på platformen, men det her analysefirma Sensor Towers anslår, at omkring 75% af Tinders brugere er mænd. Og Spencer Ratchoff, som er direktøren for den her virksomhed, han udtalte til Financial Times her i april, at folkene bag Tinder, de vil arbejde for at få flere kvinder tilbage på dating-appen. Og det fortæller jo indirekte, at det er kvinder, der forlader platformen. Mm. I din optik, hvorfor er det, at det primært er kvinder, der forlader Tinder?
3: Jeg tror bare, det var et spørgsmål om tid, faktisk, før at det var mændene. Men igen skal vi en lille smule tilbage i tiden, fordi noget af det, der blev sådan meget i 2024, var det meget moderne at snakke omkring at gå boysober, altså at man ligesom tog en ædruelighed over for mænd.
2: Ja, det var kvinder, der blandt andet lagde det op på de sociale medier, at nu tog de en periode, hvor de fravalgte at date mænd og bruge tid på dating, ikke?
3: Ja, lige præcis. Og man kunne gøre det af nogle forskellige årsager, som var den ene, jeg har brug for at være med mig selv, den anden var fuck mænd. Der var ligesom sådan to poler i det, ikke? Og i tråd med det, kom der også rigtig meget op omkring dårlig datingadfærd. Altså, hvor særligt, nu bliver det lige smule nørdet, ikke? Men hvor særligt mænd sendte nederen beskeder til kvinder. Altså sådan noget, skal vi bolle? Eller jeg kunne godt tænke mig at tage dig analt? Eller sådan. Der var mange af sådan nogle beskeder i første besked, som jo ikke er rart at få. Og i det, det er sådan helt... Der er en bog, der hedder Mænd viser mig deres pik, som er en svensk journalist, der har researchet på, hvorfor er det egentlig, at kvinder får de her klamme beskeder så hurtigt. Og det er fordi, mænd og kvinder swiper på to forskellige måder på datingplatform. Mænd swiper meget mere med det andet hoved. Hvis man skal, det er meget mere sådan en kunne godt. Og kvinder er mere med sådan en, ej, han ser sød ud og fed sweater, og er det en bondegård i baghaven? Ej, så kan jeg jo, så kunne vi jo en eller anden dejlig dag i Sverige, og solen skinner, så kunne jeg sidde der med en bog. Sådan, vi går i gang med at forestille os alle mulige ting. Og når mænd swiper med kunne godt, altså en kunne godt, hvis han så får et match, så tror han ubevidst, at det betyder, at hun også har sagt ja til, at hun også godt kunne. Så derfor så er det jo ikke sådan, så langt fra egentlig at sige, hvad skal vi bolle eller hvad? Fordi det er jo lidt det, han implicit tror, men det er slet ikke der, hvor hun er. Så der er også en diskrepans imellem, hvordan vi er på de der dating-apps.
2: Hvor tror du, det kommer fra? Fordi det synes jeg er interessant, fordi det, du så siger, Patricia, det er, at den måde, mænd de swiper på, når de er på en dating-platform, det er med henblik på, eller det er med som udgangspunkt, så, og nu generaliserer vi selvfølgelig, men der handler det om, jamen, hvem kunne man godt se sig selv være intim sammen med? Hvor et kvinder, der handler det måske om, hvem er prinsen på den hvide hest, jeg kan have et langt og dejligt liv med at få en familie med. Hvorfor tror du, det er så forskelligt?
3: Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål, og der er vi lidt tilbage til det der med tilgængeligheden, ikke? Også hvordan vi fungerer, fordi jeg ser faktisk, når jeg så har parrene foran mig, at mænd i højere grad er mere romantiske end kvinder er. Mænd forelsker sig også mere ved første blik, end kvinder gør, fordi kvinder bliver praktiske. Og det gør vi, fordi hvis vi er i den fødedygtige alder og gerne vil have børn, bliver vi nødt til at tænke praktisk, og det behøver mænd ikke på samme måde at gøre. Så vi får faktisk sådan to meget forskellige slags adfærd, hvor kvinder på en dating app vil fremstå mere romantisk i deres forestillingsevne, og der er mænd lidt hurtigere. Igen, kæmpe generalisering, ikke? Der er klart nogen, der springer væk fra det der. Og i virkeligheden er det lidt smule omvendt. Altså, der vurderer vi mere. Okay, hvordan er dit forhold til dine forældre? Kan du have en gæld? Okay. Nå, men du vil ikke flytte ud af byen, men hvis jeg skal have børn, skal jeg flytte ud. Så vi vurderer på den måde, mænd er sådan mere, ej, hun er sgu dejlig. Altså, og det er dejligt at snakke med hende, og jeg føler mig virkelig tryg, og jeg føler, jeg kan være mig selv og sådan noget. Hende tager vi.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Patricia Jimenez, det var hende, du hørte lige her. Hun er seksolog, parterapeut og forfatter til bogen Hvorfor er det så surt, når det skulle være så sjovt? Mit navn er Cecilie Wagner, og den her boys sober tendens, som Patricia hun snakker om her, det er også noget, der ses i især Sydkorea, hvor en hel bevægelse af kvinder nægter al seksuel og romantisk interaktion med de her mænd. Det kan du høre meget mere om lige her på den anden side af kl. 10 og et kort nyhedsoverblik.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova lyden.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
19: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: God aften, her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. Statsministeren og udlænding- og integrationsministeren for selskab af justitsminister Nicolai Wammen i Folketingets hastedebat om Schengen-samarbejdet og EU's ydre grænser i næste uge. Det skriver Folketinget på X. Debatten finder sted som konsekvens af migrantstrømmen til den spanske eksklave Ceuta. Det er de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative og Danmarksdemokraterne, som står bag hasteforespørgselen. Skipper man konsekvent sin medicin mod type 2-diabetes, vil man have en højere risiko for hjertesygdomme. Det slår et nyt studie fra Københavns Universitet fast. Her har man fulgt medicinforbruget hos næsten 80.000 danskere over 10 år, skriver DR. Forskerne undersøgte voksne, som begyndte behandling med ikke-insulinbaseret diabetesmedicin. Og studiet viser, at personer, der ikke tog medicinen regelmæssigt, havde 27% højere risiko for alvorlige hjertekarhændelser, sammenlignet med dem, der var konsekvente i deres medicinindtag. Turismeorganisationen Wonderful Copenhagen ser positivt på initiativet om at holde møde om turisters adfærd på cykelstierne i vores hovedstad. Organisationen bekræfter, at de deltager på mødet. Man vil også opfordre til en fælles kommunikativ indsats, højere krav til cykeludlejere og et fokus på cykelparkering, lyder det. Det er erhvervsborgmester Andreas Keil og klimamiljø- og teknikborgmester Line Barfod, der tidligere i dag har meddelt, at de vil indkalde relevante aktører til møde. Når man drikker alkohol, er der en risiko for at komme til skade. Det ser man lige nu på Smukfest, skadestue og førstehjælpsområder. Men det kommer ikke bag på sikkerhedschef Thomas Rydahl. Han fortæller, at skadeshelmeldelserne har været inden for normalt billedet. I går havde festivalens skadestue og førstehjælpsområde omkring 300 henvendelser fra gæster med forskellige skader. Det er dog uklart, hvor mange af skaderne, der har været relateret til alkohol. Og så til et kig på vejret. Vejret vil her til aften primært være mest tørt, og sådan fortsætter det også i nattetimerne med klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind.

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Klokken er lige lidt over 10, så rigtig god fredag aften til dig, min ven. Mit navn er Cecilie Wagner, og mens Daniel Cesar han er på ferie, så har jeg fornøjelsen af at præsentere dig for nogle af de bedste øjeblikke i hans mange gode samtaler fra året. Indtil videre så har vi været forbi forskellige typer af mænd, en patriark, den farlige og ham den kedelige, og lige forinden et fænomen af boys sober, som ses især i datingkulturen. Jeg har de sidste to best-offs her til aften klar til dig, hvor det er, vi skal fortsætte lidt i den her bevægelse af kvinder, der tager afstand til mænd, og omvendt flere, der omkring 1600-tallet tog afstand til nogle bestemte typer af kvinder. Meget mere om det lige her efter Christoffer ringer om.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Hvis vi lige tager en tur til Sydkorea, så har der de seneste par år været kønskrig mellem mænd og kvinder. I år 2018, der starter der en radikal feministisk bevægelse, der kaldes for 4B-bevægelsen, og den møder altså modstand fra den yngre mandlige del af den sydkoreanske befolkning til den dag i dag. Men hvad den helt præcis går ud på, den her bevægelse, og hvad der startede den, det kan Malene Jensen altså bedst svare på. Hun er journalist, har boet i Sydkorea i 3 år, gift med en mand fra Sydkorea, og altså undersøgt den her køn skrig derfra. Forfatter på Mofibo-lydbogen Et liv uden mænd. Hun har været forbi studiet tilbage i februar, og et udklip af samtalen herfra, det kan du altså høre lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
3: Altså, hvem er de her kvinder, og hvad er det præcis, som de har besluttet sig for?
4: Jo, altså det her, det er jo en gren inden for feminisme, og en gren inden for det, der bliver kaldt radikal feminisme. Og det der er sket, det er, at den feministiske bølge er ligesom, man kan måske sammenligne det lidt med MeToo. Altså det er kommet i forskellige bølger, og det er forskellige, altså hver gang, hver bølge har kastet nye ting af sig. Og det her, det er jo så en af de nyeste bølger af feminisme, som er kommet efter, at der også er sket en del meget udtalt antifeminisme i Sydkorea. Så de her kvinder, de argumenterer for, at denne her bevægelse, 4B-bevægelsen, er en overlevelsesstrategi. De siger, det strategiske valg, kvinder tager, simpelthen at gøre alt, hvad de kan for at fravælge mænd i deres liv, for på den måde kan de leve et mere sikkert liv. De argumenterer for, at det at være omkring mænd, det er farligt. Det er farligt, fordi at man risikerer at få en voldelig kæreste. Det er farligt, fordi man risikerer at få en chef, der enten giver en uønsket seksuel opmærksomhed, eller bare nægter en forfremmelser, fordi man er kvinde. Og det er farligt, fordi at mænd nærmest helt ind i deres gener ønsker at gøre vold mod kvinder og fysisk undertrykke kvinder. Så det er det, som de her kvinder argumenterer for.
3: Så den her radikale feministiske bevægelse, er det et udtryk for, at der er nogle enkelte rådne kar, eller er det her et udtryk for, at de her kvinder, de helt demoniserer kønnet mænd? Hvis du kan følge mig, er man ude og sige, der er nogle enkelte dårlige, og for at sikre os, bliver vi nødt til at fjerne os fra dem alle sammen? Eller er det et udtryk, eller er det mere måske et udtryk for at sige, ved du hvad, altså hele kønnet i sig selv, det er rådent?
4: Ja. Jeg har lyst til at svare med et citat fra en af de kvinder, jeg har talt med. Hun sagde, hvis du ser på 10.000 rådne frugter, og alle sammen er rådne på nær en, så vil du kigge på dem og sige, de frugter er rådne. Findes der gode mænd? Måske, men jeg tror det ikke.
3: Okay, så det er nogen, der på baggrund af de oplevelser, de har haft, tænker, det sikreste for os, det er at gå ud fra alle dårlige.
4: Ja. Ja.
3: Og hvem er de her kvinder, der er med i sådan nogle grupper her?
4: Det er jo faktisk kvinder nærmest i alle aldre. Altså det er jo især unge kvinder, men nogle af dem, jeg har talt med, en af de helt konkrete kvinder, hvis liv jeg udlægger i bogen, og hun er tæt på de 50. Så det er en bevægelse, der omfatter alle mulige forskellige kvinder. Og det er også både kvinder fra storbyerne og fra folk, der har boet langt ude på landet. Både nogen, der kommer fra de mere konservative dele af Sydkorea, og dem, der kommer fra de mere progressive dele. Det er simpelthen det udsnit af kvinder, som mener, at de har oplevet så meget diskrimination igennem hele deres liv, at de har fået nok af mænd.
3: Og hvordan påvirker det så deres liv, hvis de lever efter blandt andet de her regler om, at jamen, de vil ikke date, de vil ikke gifte sig, de vil ikke have sex eller få børn med mænd? Hvis det er nogle af de regler, de lever efter, hvordan er deres liv så anderledes end, altså jeg kan jo godt regne ud, okay, der er ikke så meget dating og sådan noget, men jeg tænker bare, dem du så har mødt, hvordan lever de deres liv anderledes end dem, som ikke er med og lever efter de her regler?
4: Jamen, helt konkret kan man sige, noget af det, der er fælles for kvinderne, det er, at de har et meget, meget stærkt fællesskab. Og det er meget sjovt, fordi når man taler med dem, så det, de bliver ved med at sige, det er sådan, jamen, mænd skal bare ikke fylde noget. Vi forsøger bare at leve et så normalt liv som muligt, bare hvor mænd ikke er en del af det. Og mange af dem er lidt irriteret over, at der kommer alle de her journalister selv om spørgsmål, fordi de siger, Altså det er lidt ligesom de kvinder, der vælger ikke at få børn. Skal man altid spørge, hvorfor vil du ikke have børn? Men hvorfor vil du ikke have børn? Mm. Men er du sikker på det? Hvor at dem, der aktivt tilvælger børn, der spørger man dem ikke, hvorfor valgte du for børn? Er du helt sikker på, at du gerne vil have børn? Vil du nu også gerne det? Så de siger sådan, vi forsøger bare at leve vores eget normale liv uden mænd, så de har feministiske mødesteder, læsegrupper, par, altså de sådan noget terapigrupper, gruppeterapi. Mange af dem er også bosat sammen i, altså nogle, de har kæmpestore lejlighedskomplekser i Seoul. Der er mange, der bor i sådan en stor lejlighedsbygning, og så fejrer de højtider sammen og deler mad med hinanden, og ligesom bare forsøger at have et helt normalt job og et helt normalt liv. Det, der, hvor de måske stikker allermest ud, altså ud over deres fravalg af mænd, det er, at de typisk er meget, generelt meget aktivistiske. Altså de organiserer demonstrationer, de forsøger sådan, de laver sådan nogle underskriftsindsamlinger, de forsøger ligesom at skabe opmærksomhed omkring specifikt kvinders rettigheder, eller specifikt den voksende bølge af meget prominente antifeminister, vi ser i Sydkorea.
3: Hvis vi skal prøve at forstå, sådan, hvordan det er kommet dertil. Sådan som jeg forstår det, så skal vi tilbage til noget, der skete ved en station. Altså den her nye bevægelse er noget, der kan spores tilbage til et mord, som fandt sted tilbage i 2016. Vil du ikke lige prøve at tage mig og lytteren med tilbage til, altså hvad var det, der startede den her radikale feministiske bevægelse, som nu er med til at gøre den her kønskrig i Sydkorea så polariseret? Hvor startede det henne?
4: Ja, noget af det, der i hvert fald virkelig, virkelig sat ild under den her bevægelse, for kampen for kvinderettigheder, kan man jo altid sige, den har altid været der, og feminismen har jo altid været der, men det, der virkelig sådan sat ild under debatten, det skete en nat i maj 2016, hvor en mand går ned af en af de dyreste gader, der er i Sydkorea. Det er i bydelen Gangnam, som der måske er mange, der kan genkende fra sangen Gangnam Style, som er en af de mest luksuriøse steder i Sydkorea, hvor der generelt bor mange kendte og berømte mennesker. Han går så ned af gaden og træder ind i en bygning, hvor hans arbejdsplads ligger. Han arbejder på en bar og træder ind på sådan et unisex-toilet. Og så står han sådan set der og venter her midt om natten. Og det, imens han står inde på det her toilet, så er der 6 mænd, der går ind og ud, altså og bruger toilettet. Og han bliver stående og venter. Og så på et tidspunkt træder en ung kvinde ind. Og der trækker han så en kniv frem og stikker hende flere gange i brystet og slår hende ihjel. Og han stikker af fra scenen, og der kommer selvfølgelig sygepersonale og ambulancer, men altså, hun står ikke til at redde, hun er død, den her kvinde. Og næste dag, der bliver manden anholdt, da han møder ind på arbejde, fordi de har jo fanget ham på videoovervågning, man kan se, det er ham. Og da han så bliver spurgt, hvorfor han gjorde det, så sagde han det, fordi han var blevet ignoreret af kvinder hele sit liv, og nu havde han fået nok. Nu var der nogen, der skulle bøde for det. Og
3: det lyder jo forfærdeligt. Det lyder jo som virkelig en trist begivenhed. Noget, man måske også, sådan, apropos kønskampen mellem mænd og kvinder, når man snakker incel-kulturen, vil jeg sige, man har nok hørt historier, der minder om det. Men hvorfor er det, at det her, det får sådan en reaktion, som det gør?
4: Det gør det, fordi at det bliver på en eller anden måde et meget konkret eksempel på den risiko, der er ved at være kvinde i Sydkorea. Der går ikke så lang tid, før politiet siger, nej, men den her mand, han var psykisk syg. Der var noget galt op i hovedet på ham. Han havde skizofreni, han havde alle mulige sygdomme, så det var god nok. Men kvinderne sagde, nu skal I holde op med at bare affeje det som en psykisk sygdom. Det her, det er et konkret eksempel på, hvordan det er at være kvinde i Sydkorea. Det er et konkret eksempel på, hvor farligt det er at være kvinde. Mordet ved Gangnam Station betød, at der kom en hel masse kvinder og lavede sådan nogle post-it-sedler. De stillede på stationen, hvor de skrev beskeder. Sådan noget som, det er farligt at være kvinde, og alle kvinder er potentielle ofre, osv. Og det fik så en masse unge mænd til os at komme og lave post-its, hvor de skrev, du kan ikke sige, at du bliver diskrimineret, bare fordi du er kvinde, og nu skal vi holde op med at behandle alle mænd som potentielle forbrydere. Og det startede den her store diskussion om, kvinderettigheder i Sydkorea? Er det sikkert, bliver der gjort nok for at beskytte kvinder mod alt fra det her mord, men også bare partnerdrab, at sørge for, at de kan få en god uddannelse, sørge for, at de kan få et godt arbejde, sørge for, at de bliver forfremmet og ikke fyret, når de bliver gift, og så videre, og så videre. Så eksploderede det simpelthen derfra.
3: Og det var i 2016, det her mord ved Gangnam Station fandt sted, ikke? Og så 2 år efter, så kommer så den her bevægelse, den her 4B-bevægelse med kvinder, som ligesom foretrækker liv uden mænd, uden børn, uden dating. Og hvor stor er den her bevægelse? Nu har vi snakket lidt om det, men sådan, når vi snakker om det sådan, i det store perspektiv, Sydkorea, det er et stort sted. Hvor mange kvinder, ved man om det, hvor mange kvinder, der er en del af den her bevægelse?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg selv har virkelig, virkelig let efter. Og der er simpelthen ikke nogen tal på det. Der er ikke nogen tal på, hvor mange kvinder, der lever efter de her tanker. Mit bedste skud er nogle tusind. Men det er jo ikke det er jo ikke sådan en rigtig officiel organisation. Det er jo bare en form for tankegang og mere eller mindre et regelsæt, man kan vælge at leve efter. Og så er det jo også, hvor mange kvinder har levet efter det i 5 år, og så har kommet ud af det igen. Det er rigtig svært at sætte tal på, men det vi ved med sikkerhed, det er, at der findes mange i det hele taget radikale feminister i Sydkorea. Og det kan vi se, fordi de er rigtig, rigtig gode til at organisere demonstrationer, til at råbe op. Og når de laver de her demonstrationer, så kommer der virkelig, virkelig mange, der deltager i dem. Så det er helt sikkert et stort fænomen i landet.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og hende du hørte lige her, det var Malene Jensen, journalist og forfatter til lydbogen Et liv uden mænd. Den kan du høre inde på Mofibo, mens den fulde samtale her med Daniel Cesar kan findes inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og vi tager en kort pause inden aftenens sidste best of en til en. Vi skal fra en bevægelse i Sydkorea til en bevægelse herhjemme i Danmark, der er peaked tilbage i 1600-tallet. Så jeg synes, du skal holde den lige her på Nova.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. 1 kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og 1 kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
5: Nova.

0: lyden af i dag.
1: Så er jeg tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. Fredagens sidste best of skal handle om dengang, vi brændte kvinder og piger, fordi man var den overbevisning, at de var besværet med sort magi. At de var hekse. Heldigvis så er det mange år siden, siger jeg og laver korsets tegn. Cirka 400 år tilbage, men hvorfor vi startede og hvorfor det ophørte, det kan Maria Østerby Elleby altså gøre os klogere på. Hun er historiker og forfatter til bogen Den Satans Tumult, en omskrivning af hendes PhD-afhandling, som hun lavede for et par år tilbage. Hun har været forbi 1-1 med Daniel Cesar og et klip herfra, det kan du høre lige her.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Hvorfor brændte vi egentlig heks af? Fordi der har jeg, tror jeg, ligesom mange andre, en idé om det. Mm. Men der kan være mange myter forbundet med det, så jeg er nødt til at høre dig, inden vi springer videre. Hvorfor var det, vi brændte heks af?
4: Det kom igen. Jeg ville ønske, at jeg havde sådan nogle lette, gode svar. Det havde været så nemt. Umiddelbart har man altid brændt folk, der troede forkert af. Også selvom det ikke var kristne. Før kristendom, så har der altid været sådan en ting med, at områder, der er bekriget hinanden, hvis de får vundet en krig og overtager, så tit så brænder de nogen af. Der er også en pave, der siger i 700-tallet, at det der med at brænde folk af, det er noget, man skal stoppe med, fordi det er sådan hedenskab, som i hvert fald også, det er en gammel tradition. Og i lang tid, der forsøger den katolske kirke sådan set at være sådan lidt, vi skal ikke røre ved det der magitro og sådan noget, det er fuldstændig ligegyldigt. Men så kommer der tiltagene i løbet af sådan middelalderen, flere og flere, der siger, men der er de her med de her onde kræfter, det er nok fra djævlen egentlig, der giver dem. Man begynder at diskutere, kan magiske kræfter være iboende i mennesker? Kommer de fra naturen, eller kommer de fra Gud og djævlen for eksempel? Og det ender med, at der er nogle af de her teologer eller demonologer, der ved en masse om det, der skriver bøger. Blandt andet ham her, inquisitormunken Heinrich Kramer, han skriver Heksehammeren, som udkommer i midten af 1480'erne.
3: Og Heksehammeren. Det er vildt navn.
4: Malleus Maleficarum, og det er simpelthen en heksejægermanual. Og den er delt op i, hvordan finder du og genkender hekse, hvordan torturerer du dem, og hvordan brænder du dem, altså henretter dem. Mm. Og der er jo en masse argumenter for netop det her med, at hekse er onde, de er djævelens skabninger, de er ude på at gøre folk fortræd. Det kan være både mænd og kvinder. Det er bare oftest kvinder, fordi de er svagere og lettere at lade sig forføre af djævelen, af det Heinrich Kramer, han skriver. Og det her med, at brænde dem, det er jo simpelthen, fordi de er så farlige, at de skal udslettes. Fordi hvis der er noget tilbage af dem, så er det næsten sådan lidt en slags omvendt helgenreligie, så kunne det måske stadig bruges til noget ondt, eller simpelthen holde fast i noget af den onde kraft, hvor hvis du har fået udslettet den, der har kastet forbandelsen, jamen, så er forbandelsen også brudt. Og det begynder det, der jo han er bare en. Der er mange af de her teologer, der skriver forskelligt. Der er også nogen, der ikke tror på det. Der er mere sådan skeptisk og siger, det tror ikke, djævlen har den kraft. Og det er rigtigt, der er nogen, der kan kalde det forbandelse, men det er godt nok sjældent. Og så begynder de jo at diskutere de her ting. Og det gør, at når der så er en retssag, hvor nogen siger, jeg er sikker på, at min nabo har forbandet mig. Altså, de fleste samfund har en tro på, at andre kan kaste onde øjne på dem. Altså på en eller anden måde. Ønske dem ondt, og så sker der ondt. Og så når de bringer det i en retssal, og der sidder nogen og tænker, det ved vi ikke helt, hvordan vi skal bedømme. Hvad gør man så? Man spørger eksperter. Går man på universiteterne og spørger eksperterne, der sidder og måske rådfører sig med nogle af de her demonologiske værker og siger, nå, men det virker jo som et klart eksempel på trolddom. Så sådan kommer de to verdener også lidt til at påvirke hinanden, den her teologiske lærte teori om, hvad der foregår, og så de lavpraktiske, min ko er død, og jeg tror, det er Peders skyld. Og de kommer så ligesom til at påvirke hinanden, så det er sådan en, man brænder dem på teologisk plan, fordi at de har begået den værste synd, som er frafald fra Gud og pagt med djævlen, og på lavpraktisk plan, fordi de har gjort noget ondt, som kun kan blive brudt, hvis de er væk.
3: Hmm.
4: Så det er sådan, ja.
3: Så det helt store spørgsmål, det er jo, hvorfor er det, man stopper med det? Du beskriver i bogen her, mellem 1664 og 1741, der stoppede man gradvist med at retsforfølge folk for brug af trolddom. Og det er jo et spørgsmål, som jeg ikke har tænkt over før rigtigt, den her bog, den udkommer, fordi at tit, når det handler om hekseafbrændinger, så taler man jo, hvorfor gjorde man det, og hvem var det, man udsatte det for? Men spørgsmålet, der hedder, hvorfor stoppede man, er virkelig interessant. Og derfor er jeg nysgerrig på at høre dig. Hvorfor stoppede man med at brænde heks af?
4: Igen, det korte svar, som kræver længere forklaring, det er, fordi dem, der bestemt synes, det gik af mode. Og det er sådan igen, det har været på mode, det var højeste mode i slut 15, start 1600-tal, at forfølge hekse. Og det kan vi også se, at der er opsving, forskellige steder, at også i Danmark, at jamen, det er noget, man er meget bange for pludselig. Man er meget opmærksom på, når der er de her konspirationer af djævelens soldater rundt omkring, der infiltrerer samfundet, og så tager de til heksesabbat og spiser spædbørn og kaster forbandelser og forsøger at gøre alle de her ting. Så et godt og retskaffent samfund sørger selvfølgelig for at forfølge hekse. Det er sådan, du viser, at du er et godt rige, der passer på dine folk.
3: Så det var også den populære holdning at have?
4: Ja, det var den populære. Så sker der jo nogle skandalesager i løbet af særligt 1600-tallet rundt omkring i Europa. Der er både nogle i England, der er nogle i Sverige, hvor at der er nogle sådan ret heftige hekseprocesser, hvor at der blandt andet der er børnevidner, der fortæller, om jeg er blevet bortført til sabbat af den her heks, og om det er på Blokhul eller Bloksbjerg, eller hvor der er de her steder, man mytologisk tænker, at heksene flyver hen. Og det tager man meget seriøst, og man får forfulgt en masse, og der er nok en masse, der bliver henrettet. Det er der blandt andet i Sverige ved noget, der hedder Mora-processerne. Mellem 1668 og 78, der er omkring 200 mennesker, der bliver henrettet på de her 10 år for det her. Men så begynder der at komme frem, at de her børn indrømmer, at de har løjet. De siger, at det var noget, vi fandt på. Og det er igen, det er ikke, fordi vi skal forestille os en gammeldags meget onde børn. Børn siger så mange ting og kan blive viklet ind i, hvorfor indrømmer de sådan noget. Vi skal ikke mere end 30 år tilbage, så er det vist et eksempel i USA med en hel børnehaveklasse, der fortalte, at deres børnehavelærer, hun tog dem med ud på kirkegården og fik dem til at være nøgne og lave dæmoniske ting, og sådan, der var kæmpe, apropos lynchstemning.
3: Og det tror jeg ikke, jeg har hørt om.
4: Jamen, jeg bruger også meget tid på at sidde og kigge på netop sådan nogle fænomener.
3: Så men det, vildt.
4: Ja. Og hvor igen, at der blev lavet vildt meget efterforskning jo på det. Også det var lige nogenlunde samtidig også med meget skræmmebølge mod altså pædofile og sådan virkelig. Der var ikke noget på det. Hun har aldrig nogensinde gjort noget som helst, den her lærer. Men de her børn kan have samlet en historie op et eller andet sted og fået den gentaget. Og så måske til at starte med sidde lidt i, jamen, nu kan vi ikke indrømme, at vi er løg, så man er nødt til at holde fast i historien. Og på et tidspunkt så mere eller mindre overbevise sig selv om, at det nok er sket. At hvis man fortæller noget nok gange, så har man jo nærmest et falsk minde til sidst af, at det også er sket. Det samme med sådan falske tilståelser, det har vi jo også i dag, at folk de nogle gange, jamen, hvis de bliver ved med at få viden, det er dig, der har gjort det, vi beviser på det, så kan de ende med at tænke, jamen, så må jeg jo have gjort det. Jeg må bare have glemt det.
3: Men var der eksempler herhjemme på hekse, som er blevet brændt på bålet, og så efterfølgende, så er det kommet frem, at om det er børn eller andre, der har indrømmet, at det faktisk var løgn?
4: Ja, eller i hvert fald, hvor der er nogle myndigheder, der siger, at der var simpelthen ikke nok bevis, at den her sag er blevet ført for dårligt. Og der er blandt andet en sag nede fra Rødkøbing, hvor der er en kvinde, der bliver henrettet og brændt for trolddom, og så er det hendes det er hendes søn eller hendes mand, der skriver ind til kongen og klager over den her sag, som så nedsætter sig, kigger på den og konstaterer, at det er korrekt, hun er blevet henrettet for hurtigt, den her sag er simpelthen ikke blevet fuldt til dørs, så han får udbetalt erstatning. Det igen, han måske hellere har haft sin slægtning. Og så bliver der faktisk lavet en lovændring efterfølgende, hvor at, jeg mener, det her det er i 1546, at han skriver ind, og fra 1547 af, så bliver det så et lovkrav, at alle de her trolddomssager, de skal dømmes ved to retsinstanser, for simpelthen at være sikker på, at der nu også er nok beviser. Mm. Så faktisk helt fra starten af, er man opmærksom på,
3: der er nogle faldgrupper.
4: Ja, så man er ikke bare villig til i det øjeblik, der bliver sagt trolddom og heks, at så må vi hellere bare brænde. Altså, der er ikke sådan et forsigtighedsprincip. Man vil faktisk gerne være sikker på, at man har de rigtige hekse. Det er jo dem, der skal straffes. Men man laver faktisk forskellige sådan juridiske recesser og forordninger, der skal sikre, at man ikke kommer til at henrette uskyldige for det.
3: Det er meget mærkeligt at forestille sig, at der har været nogle folk der i 1500-1600-tallet, som har skulle brænde hekse af, som har haft en samtale om, at vi skal gøre det, men vi skal gøre det ordentligt. Vi skal være sikre på, at vi har styr på det.
4: Ja.
3: Det er meget, meget spøjst.
4: Ja, men jeg tænker, det er jo, hvem ved, hvad folk kommer til at tænke om 200 år, når vi snakker om dødelig indsprøjtning og elektrisk stol og sådan noget. Og sådan, okay, så vi var villige til, og I vidste, der var nogen af jer til, der blev henrettet uskyldigt. Og I gjorde det stadigvæk. I fortsat med det.
3: Mm.
4: Nu vi som det brede. Jeg ved godt, dødstraf ikke er lovligt i Danmark, men der er jo
3: steder. Flere steder i verden.
4: Ja, mange steder. Så det her med, og mange steder, hvor vi ved, at der er uskyldige, der nogle gange bliver henrettet. Så altså, vi har det jo selv. Det er bare, fordi vi synes, det er så voldsomt at blive brændt. Det er så voldsomt en straf.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Og her til slut var det Maria Østerby Elleby. Hun er historiker og forfatter til bogen Den Satans Tumult. Jeg vil sige, at samtalen her, den bliver altså kun mere og mere spændende. Derfor så vil jeg også, hvis jeg var dig, hoppe ind på Rayo, eller der, hvor du ellers lytter til din podcast, for at høre resten af fortællingen.

0: Jobannoncer, selvom du har et job.
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Gør det.

0: my girl.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge, alt til dit kæledyr.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nova.
9: Du kan sagtens skrue op for musikken.

0: Nova.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeshop.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
16: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Det her er Nova.
23: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Smart Eyes. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
15: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
0: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Nova. Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go!
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
2: Jeff!
0: Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Du har mistet dit.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?

0: Absolut da.
1: Jeg er lidt nysgerrig.
2: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Nu er der mere lyden af

0: Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
11: Yeah.
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
14: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie.
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Det her er Nova.
26: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rayo.dk/nova.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Du skriver

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?

0: sommernætter. Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Nu er der mere lyd.

0: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
10: Yeah!
8: Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
21: Det her er Nova.
22: Skruer forleden er i dag.

0: Gonova er tilbage mandag morgen. Det fejrer vi ved at give dig chancen for at vinde 2 billetter til The Pussycat Dolls koncert i Royal Arena den 9. september i samarbejde med Live Nation. Se mere om The Pussycat Dolls PCD Forever Tour på rave.dk/nova.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nova.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson.

0: Pull yourself together. We have work to do.
1: Let's go.
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
0: Took you long enough.
2: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Nu er der mere lyden af i dag.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together. We have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Det her er Nova.
24: Skruer for lyden af i dag.